0: Velkommen til sendingen av Lodstein. Jeg heter Ona Lodstein Hansen og Nasta Tumana. Så vi tykker verster her i utvarpen og det gleder jeg at jeg har vi en gjest ved meg i sendingen. Og det et først støttenskott av danske tøvnager hjemme av noen. 20 år gamle Fruja Saia. Det rett å uttale, hva 20 år?
1: Jeg faktisk akkurat blitt en øyne 20
0: år. Jeg skulle akkurat spille.
1: Ja.
0: Men jo. Ja, Fruja Saia.
1: Akkurat.
0: Ja. Og du jeg var hjertelig velkommen i Løsland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, og fantastisk at du kjøter tog til det her, tror jeg. Jeg vet at du er nekk om å være på en nå. Og for det som ikke vet hvor du så kan jeg si at jeg har hørt at jeg må være vi sendt ikke tog at sammen med at du, ja, først best uttrykken til det her som heter det etter karrierekanonen, men nå det på Trus neste, ja?
1: Ja, akkurat.
0: Ja, og så har du hatt en sang som heter Tro Latena i omfør sammen med Mathias Rank, er det rett?
1: Ja, Mathias Rank.
0: Ja. Rank, her var det.
1: Ja.
0: Og den sangen har vært uengålig oppe i Troi. Og så har vi så gavst du til den første selv nevnte EP ut, og gjerst et lukk ved du.
1: Tusen takk for det, takk.
0: Ja, og det går ikke rugant for det,
1: ja? Jo, ja, ja, det har gått kjøtt og godt, og ja, så er det veldig glad.
0: Og det virker som om at du har plåttelig kommet frem og knapt så liksom eksploderet det, og skiljer også at du har vært en sommerkonsert for nå.
1: Ja, akkurat. Vi har vært rundt og spalt i alt Danmark nå, alt sommer, så det har vært ordentlig skrevet.
0: Hva har du vært og snakket konserter? Hva er det nå?
1: Jeg vet ikke, altså jeg vant vidt det upp under 20 konserter och vi har spalt på Smukfest och Gillingfestival och Spötfestival och några sådana stora festivaler som är här. Och allt med sådana luftliga festivaler man finner ut här. Här är så rejält några forskjelliga festivaler i Danmark. Alltså sådana haunefestivaler runt om och i Jylland och sådär. Så jag har varit allastans.
0: Ja, då är det så ser man några landen nu, ja.
1: Ja, akkurat. Det är lyckligt.
0: Ja, nu är det som nämnt för dig. Det är inte för en gång från Vita hur du är fria till att du är uppvaksen i Danmark. För att du följer gott nog att du säger för mig. Mm-hmm. Och då är det så lukt så här då hotla gärna det danska och att du är så donalig till det du gör. Det är en vilja käll allt det gå som kommer för dig något nu. Tajter ska det. Dansk färiska tajter. Det är en kallas för likt nu. Och det är så just det här vi till att dansk färiska fria. Det fria. Men hvis vi gjør oss lort til Danmark, så er det kjøtt og frosk i åken, så er vi bare for en gang.
1: Nemlig, ja.
0: Men du er først fra innast lottast og oppvaksen til Danmark, som sagt. Men hvis du møter en klagsforskning, så vil jeg ha sagt at du er døtter Birgir ur IM og hånd til Jekvann til Peila.
1: Nemlig, ja, akkurat.
0: Men altså, hvis du skal si det selv, hvor er du?
1: Jo, jeg har sikkert øyne at jeg er. Altså, jeg er bare fruja, og jeg er 21 år, og ja, så gjør jeg tøvnløyke i Danmark, og altså, følg med bare i førersk og dansk, og men, altså, følg at før jeg lykker sånn jeg mot høyme, altså, det her kjører at familien hun er fra, og til jeg er ofte, altså, jeg er ofte høyme og vidtja familiene, og ja, og vi snakker først høyme, og jag lukkar som jag följer jag lukkar som uppvuxen förrest men i Danmark eller så ja.
0: Ja ja ja, du står så oanmäntligt väl förrest också om att du bara för att du följer annars uppvuxen är det. Så det är jag på sjur tror jag.
1: Ja, jag är rein nöd för men ja, onkel nöd att synd ringt alltså så. Ja, det snackar synd så starkt förrest eller så.
0: Jag kan lukka hålla sig att det hörs inte att jag har hållit mig hörde väl vid att du är här att bond till klassik.
1: Okej, då är det. Ja, det får ofta när vi då. Ilja och Ulla syns faktiskt.
0: Men man kan säga att du British pushar att du pappen var ju en Ulla kände tonlagare i sin tog vi är snedare. Ja, legendarisk kan nästan man måste ju följa. But I am. Så det är rösten kanske vi näka du finns ju i Vakakova.
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså jag är alltid vuxen upp i att pappan är alltid spalt till tonlagare och jag ser vidare vid kyrkje och han är alltid sunt och ja, jag har en hårst ölenäck om
2: alla där I am.
1: Louis John. Men det är alltid bara är ordentligt skrek. Och det skrek att föringar lukar som kopplat till tingsna samman att är döttra av Bridger. Så det hade bara varit hyggligt.
0: Mm. Och ett lustande kläder, I am, eller?
1: Jo. Särskilt att jag var lite, eller liksom uppvuxen vid att höra att ta gamla sänsen där pappa spaltar och sånt. Så jo, här är några favorites.
0: Ja, dåligt. Och som sagt, alltså, du är stöd vid att sända historia att du just har utgivit den där första EP. Hon är själv nämnt, du har simpelthen bara skriva att det fonetiska, alltså fria säga. Ja, fria, det fria. Kan säga danska, ja? Säger att det fria säga?
1: Nej, det säger fria säga. Ja, det ses eller så fria säga, ja.
0: Ja. Ja, och att det här jag kunde ju landa då att du namn och jag kan ju för att du är döpt där. Eller går det?
1: Nej. Fria Voxe Sigurdsson. Så att det säga att har bara att tes alltså branschförsne musikförsne tes att lugga som att ever alltså till början väl det på högskolan det frita. Men det tog det inte. Jag vill gärna ha att ha värld som fruja. Men så sätter jag, okej, så måste vi ödeln för att ha ett annat namn och just nu som är, alltså som inte har några underliga bokstäver. Alltså som är bara vanligt för folk att säga danskorna.
0: Mm.
1: Och så är det bara en blandning av bokstäver och Voxe och Sigurdsson. Och så gör jag det bara gott samman. Och när jag är mina vinkorna. Helt bara att Leo är cool.
0: Så
1: blev det bara det. Ja.
0: Att det väl får ny på. Så jag syns det här där kämpar. Jag spekulerar med sväkan och kvar att det kan komma från oss.
1: Ja, nej, det är bara att jag skulle lägga som här också dubbelt namn. Och så gör jag det bara cool. Och det var liksom torr bokstaven här.
0: Ja. Och ja, så vi får spela och jokna sig här. Det är epinna tjad där och en kjol nämnt och man måste säga epinna. Och ta som tävla tjad där och som allt möjligt landar runt om det här. Och jag kan lukka och säga till att Östnes här, du har haft oss hört en sangkjad där är ödanäck och jungfären i resten till han som heter Sövnlös. Han kommer att dela. Så hur är det att komma från att det går så kört som det virkar att det kan inte göra att det knappt blir bara explodera?
1: Ja, alltså jag tar här och alltså det är ju inte ordentligt kört faktiskt. Det är största halva är, ja. Alltså jag utgav den första sangren Sövnlös i februari alltid, eller mars. Ja, också där. Och det verkar bara som att folk i Danmark var bara vi uppfattar på en av en. Alltså det fick nog snäckva omtale och så säljer jag sånt tydligt alltså jag nämnde här alltså jag är ett platssällskap som också brukar näkva energi upp att liksom promovera det ute. Så det är inte mega köft och till alltså det är liksom till och med dreamer som gånger uppfyllelse på nu att if I låter lägger det här men samtidigt så jag akkurat blev en student, alltså blev en Leo i skolan. Och så till och med rädden är samsondes att nu här är en, alltså på inte är en sommarferien, jag skulle börja göra GVC två första lön ut och göra EP-en färdiga och ösen blev färdiga i skola och spela konserter och så ja, till och med är också stressande, men ösen rädden är skrek.
0: Utan tjeck väl, att lukar vi prövna någon?
1: Jo, tack.
0: Utan tjeck väl?
1: Ja, det gick super. Jag var uppe i något eget fag till det här försömt sådana skolan. Men jo, det gick.
0: Det finns ju vitt att man är en årsdag så elit. Kan man säga tonlagare eller tonlösta folk utan att folk känner det i snattare. Men man är en vecka. Men alltså, men kvart kämmer till tonlagare från att man orkestrerar tonlagare som du producerar. Kvart har du lärt allt av det?
1: Alltså jag har gått en skola som heter Sankt Enne gymnasium som är ett musikgymnasium i Köpenhamn. Kvar så har teacher en vanlig gymnasial utbildning. Samsons vid teacher något som heter en MKK utbildning som är en sån musikutbildning Samsons så det tar också liksom 4 år istället för 3 år kan jag student. Så jag har lärt alla det här och så har jag bara lärt alltså jag har bara alltid sitter hemma i kameran och spalt gitter och inspalt tältena och liksom alltså mamma och pappa var som vi alla fikt och gott och hjälpt mig vet alltså så det hjälpt mig vet köpt mikrofon och köpt alltså ljudkors och jag kunde inspela mig självan och så jag har bara alltid haft ho till att sitta och nörda det alltså så jag så lärde jag att spela gitter och att inspela några ting och göra några goa såna demo produktioner. Så jag en planting grev att ösna har redan ett goa viner från skolan, alltså nettopp från Sankt Anna gymnasium. Kvar att här redan ett folk som då eller väl. Så jag ösna lärs mig jocken tajm och bär mig själv.
0: Ja, det är roligt att se. Nu sa jag lite klipp på Instagram här till spel sen med några hyllor. Ja, gott nog ung folk, men det är som för nya kästen där. Alltså, det går ju en största kästen och du är pura rolig. Och det viskar som du checkar på det och du styr på det. Alltså, det viskar öliga omakalist, tror jag.
1: Tack. Alltså, till Östen bara till att... Alltså, för exempel den här videon du snackar om här. Till Östen bara ötlmån gå och viner från skolan som bara är... Alltså, så fitla hjälp på mig och... Jag hodlar över vi och ja, bara av intresse av hodlat liksom sucha ända ner alltså, ja, popproduktioner där vi för ut och göra sådana promoveringsvideos och sådär. Så det lukar sådana ekvärt att det är liksom gör det möjligt att det hodlar hjälpa. Men ja, alltså...
0: Jag vill med att jag hittar typ klippen och det är öla flott där. Det rikar otroligt väl.
1: Tusen tack, ja. Men det kräver som redan ett arbete. Alltså, jag sitter och öla lunch och skulle och sitta och arrangera till alltså, musikstitcher till tajmarna och vi tar öva en rikve. Och... Så jag har hotlat att göra också med störst. så jag säger, okej, låt mig få 20 folk in i ett orkester och bara göra störst.
0: Det är kär, otroligt väl. Nå, vi skulle spela sin tävlingar. Jag följde att vi kommer prata om lunch till sin arbetsgrej som är gudstjöst. Men vi skulle bra höra att det första läget tror jag att du börjar inte vid du står och hittar någon sound hos han i den nästa tjejningen, men det första öjtor min egen väste vän. Vad är det för en sanger?
1: Det är en sanger som jag följde alltså uppsummera, jag vet inte hur man säger det här förskolan, men det visar nog så väl allt det som jag vill säga vid EP-en till texten. Ja, och till att han lukar som texten för är bara en söv omkring att det är vid att bli av, alltså för att bli av battle, bli av vaxen alltid, alltså och det är vid att jag lukar som för igång till musiken nu och till det som jag gärna vill, men att det är snur öliga ja, ringt att trycka på sig själva något du när och tåra att bli vi, ja.
0: Ja, det är det som är att man har öliga väl att det har ju till er till att det är så som det är ofta, man är så nekna ringas fudgen till kallar man det,
2: ja. Ja, akkurat.
0: 2009. Ja, det är en bra att det här. Här kommer du, jag ser så fria, vad ska du säga? Ska du fria säga?
1: Jo, du kan säga fria, det ligger mig.
0: Fria säger vi min egen bästa vän. Ja, bara...

0: Hadda var sangren min ein værste venn. Det var, ja, førska fria seia som framførte fyrsta kjering og henne er nukkjo epe som just er ukommen, sjål nevnt, godt nok det som stender av epen er så fria seia. Fria seia.
1: Ja, yeah, eller ja,
0: yeah,
1: typ ja,
0: yeah,
1: jo.
0: Och så
1: där, det
0: är
1: den underliga
0: skriften eller vad det är för fonetiska omalia. Så att få fast vid det ska uttalas till alltså för hon är ett namn och tappar oss. Första gången går det fantastiskt och nu ju epin och ett öliga störst spännande utspel som vi finns ju gå om alla ska hålla sig läsa om alla och gaff och ju gaffa här vi tappar nekrost platan så där att den epin så där. Jag går se till att få att skulle kasta tänka ut och knatta för om alla röst nu.
1: Jag hade alltid faktiskt nära att ringas där vid att börja utgöra musik på hända maten faktiskt. Eller, så jag, jag hade inte ringt vid att plötsligt så ser man bara också skärmen kör sig telefonen och så är det också som jag skrivit om mig om det. Så det är nog så hyggligt. Men inte vad jag har att om mig när vi rädda fittar och går så det är dåligt.
0: Ja, det är ju kanske en synder. Man kallar det för angstprovokerande av danskarna.
1: Ja, ja, fullständigt.
0: Och efter att man sitter och arbetar vid en tinge själv och så knappar så att man släppte ut så fuckar han vojning om det.
1: Ja, akkurat.
0: Är det något som du också har gått om i tillgången eller processen vi utgör?
1: Nej, jag har också släckt om att jag gör det sannsyn faktiskt. Det var först här, det är något som var ute och jag lukar som blev mer som på att oj jag tror att helt tänkte att folk är sån om alla där plötsligt alltså det är slash också om ordla så ta det när achterna att är pen var ute ta checka runt och bo jag på åh chimna om eller och kvart först kavis folk här där fullständigt ja och kavis det går helt gäll men ta check fint så ta dolt.
0: Ja, ja, ja, och det finns ju öliga kramatik och tannolikt jag där och om att gaffa var öliga jävligt. Och som vi också har nu om tävligt här vi har spelat det, Lukas, alltså hur vill du själv lysa tannolikt jag där? Alltså som det är poppor, men det är inte så man kan säga poppor som något annat, alltså det är en sinter örvise tillgång. Ja, hur vill du lysa tannolikt jag där?
1: Alltså i röjn lukka som alltså det är ju bara pop center men är rön att packa där in och i produktionerna och ja arrangemangen är vi att musikerna är rön att packa in också mer öle organiskt och sån fulls och sen det alltså jag spalt eller så så alltså att vi lukka som alla sanctions är sån inspalter är att man vinner som är musiker ja så är rön lukka som att göra det också organiskt uttryck eller så. Ja.
0: Det dumma så sound som vi får höra man låter till nästan jag var till nästan så ramkang så det är så hört alltså rytmiskt så.
1: Ja, det är den för en öle alltså till något slags textur eller så alltså och det är ja, och trummorna som lite och ger det är bossaktig rytmikerna. Samtidigt vet jag så är är körstämmer som eller sån körharmonier som ljuva helt så nordiska ja neckmore sån och hugglig nordiskt menet här ligger trummor som ljuva ja nästan exotiskt eller så så jag hade också spännande att utan för patansangerna blanda tätt vid tinsen så man
0: ja. Jag hugger sen när man måste utländska utan leve, ja? Utländska leve?
1: Jo, akkurat.
0: Hon hever oss inte nära oss nu. Det viskar som ganska direktsjauer som är uppe i tygna att faktiskt täcka väl mot dig akkurat nu. Ja,
1: det är sant.
0: Jag sänder väck från du elektroniska eller sådana. Men du hugger, hur snäck hugger du om sådana ting där du tar till Georgetown? Är det bara det som fettlar naturligt eller är du väldigt tillvilda om vad det försätter?
1: Det är nog så forskjelligt. Eller ja, det är nog så ymest att alltså nästan alla sanktioner börjar bara via att jag sitter i kameran och spelar gitar. Och så är det enten akkordna som kommer först eller texten. Så nekva sanktioner börjar såis och så rann jag att göra onkelproduktion av tältena bara för att såis att göra ett skelett eller så säger vi att okej, här är en bass, här ska vi vara vi här och jag vill gärna ha violin och på händan sanchen eller ja, så nekva sannsynet byrja så er jeg sånn, nu tar jeg lukka som er at folk, altså at nøkker kjenner, altså i musikkveren i Danmark kjenner meg sinde noa, så er det sånn byrja komma, altså producer som bara skriva til meg om at taga sessions saman i studia. Og ta er processen en helt ånder hver man lukka som byrjar opp at heltna samana. Altså, og det er det nemlig at man kan komme ved også helt annet uttrykk om det der. Hva er det så gjør om hvordan det som kan skal høre en helt annen genre, men stadigvæk er jo mot løa til at, ja, så er det bare ikke noe så regner jeg sånn bare, vi tar noe musikk som kommer 18 av EP-en, at regner gjør alt mulig forskjellig løa, altså, vi sannsynene, ja.
0: Prøv å sende, jeg vet ikke hva trykker for det, eller hva?
1: Ja, helt sikkert, og jeg sånn, Reina at nemlig å utfordre, altså stadigvæk har den denne identiteten og at gjøre det organiske og er stadigvæk en større parter av alle prosessene i sangene, men jeg har også en hod at prøve å snu et instrument som kanskje er øyelig elektronisk, eller Reina at hva er mega nek autotune på min rødt, så tar jeg om det elektronisk, altså Reina at gjøre noen forskjellige ljø og bare ha det sin skek ved at gjøre musikk.
0: Ja. Det er det. Men gå så først, David, du sitter jo til en egen little boble som sitter i høymann, og så ser man vimfak, og til en sånn, ja, og sin tid, kanskje en organisk prosess hos seg selv, at det er maten som du har kommet frem på. Nå knapt når du kommer en uten av å bli ha litt, altså professionelle folk, altså, som skulle tjene penger, fremløy og sånn, gå så et annet i gang til.
1: Alltså till att den för en helt annan. Alltså if they alltså är rent ju för en plattkontrakt hur ett är det lockshort. Men det gör musik och är alltså är postade där sociala medier och så där. Och they så ändligen fick en plattkontrakt till uppe Sony så var det faktiskt också större moner. Alltså det är vi att plötsligt är det ett arbete och till andra folk, alltså man har följt till allt möjligt, alltså så är det någon som ska hitta på promoverings-delen av det, och någon ska hitta på vad är strategin vid musiken och vad är målgruppen, alltså sån, kvar är publikum och sådär. Alltså, så det är något helt annat, men jag älskar att det blir en så, alltså jag tar följt som ett arbete, ja. Och det är att liksom ha några deadlines kan jag vara okej, jag ska jag ska bli liv i den här chansen ta och ta. Alltså så ta älskar jag att föla att det är som att maskinen är lugas med gång nu. Och jag har några ting som skulle bli liv. Ja.
0: Det är ju så att du föla att det blir tidigt lugas om att jag vet inte man kan säga tonlagen i rabatten och men det är som du har lugas som framälska själv att det kanske blir tidigt sin frater eller så eller hur det har funnit vid det att andra börjar komma in och göra sådana avvarska galdan det här.
1: Nej, det har jag faktiskt lätt inte. Alltså, jag har också varit väldigt heldig vid de första som jag arbetar samman vid. Att jag har alltid nämligen att jag tog en löt i ärna fick en plattkontrakt. Så har jag också långt gjort något som jag sänder och jag har långt ett uttryck alltså, och en identitet och kvar för när jag musik jag gärna vill göra. Och jag var öliga, ja, bevisst omkring kvart för att jag gärna vill ha var. Og til det som det som det har kjøpt seg inn nå, på en eller annen måte. Så jeg føler vi er nok så øyde, altså, vi er nok så samt om hva for et liv vi gjerne vil ha, og til vi da, altså, det handler bare om at det er noe som skal kommunikere vidt høyme om hvordan jeg arbeider best. Altså, så har vi nemlig prøvd omkring perioder hva at det har sett nekva forskjellige sessions oppe i studiet, vi nekva større producer og så der, og så fann jag ut att det var inte det som är det bästa. Så fann jag ut att jag skriver faktiskt bättre sanger hvis jag bara har tvärvigor fru hemma. Kvar jag kan skriva sanger först och så färre studier. Alltså så det vill jag också bara gärna ha att jag gör det bästa musiken som jag kan. Så det respekterar kvart rika bäst för mig alltid.
0: Jag går så ett plattfälla, Janne.
2: Det var det ändå tre. Det
0: är ett avdelning
2: Chasoni
0: i musik.
1: Underfällda
0: Chasoni, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så du prövar vi det som en session vid Jokna Stone kanalen som producer?
1: Ja, jo.
0: Det är så speciellt att nu var jag hukt jag akkurat dessa ser utmärska rör som är av Damas Radio vi man säger vad folkne bei hit alltså bei hitten eller så hur svårt det är att han vet så om producerar som har producerat apaka såna kan.
1: Ja, jeg sa vel til programmet,
0: ja. Ja, det var veldig interessant også. Det er virkelig, det er nok så kunstig situasjon, egentlig, ja.
1: Mhm, fullstendig, ja.
0: Nå, vi skulle også spille tilhånd, vi får snakke en ekk mer om alt det til, det er veldig spennende, og du gjør seg en ekk tanker, men da må vel høre det, du gjør seg en ekk tanker om det her. Nå får jeg spille det som jeg vil si, at det er det større hittet, ikke at det er ikke til å være, så er det en sånn sjanger som, det er en sånn signatursjanger, vil du si det?
1: Kanskje, det var alt for den første sangen i uka, så det var Det var liksom det första folk hörde fram här. Men faktiskt är det tolen sen att alltså till råden för en stream av Nekmore och vi har spalt Nekmore i radion så.
0: Ja, det är så inte, ja.
1: Så, jo, kanske ta i bäg eller ta i tvejsen, tårt för sen.
0: Ja, kan jag kanske säga om man har sönder och säga alltid tjovrat i den, eller salja, gåva sankor, ölja. Man blir, jag vet inte, man får fri i salen att man har stöttes ner, bäg i tär och sen.
1: Dåligt, tack. Jo, alltså det var typ bara en sankor som han handlar lugg som bara om att vara onkel relation kvar man är sån av hänger av hin pastrun eller så om det är en Carlux partner eller en viner eller katter men det är för mig är det syndrom sån av hucklig sanger jag skriver först lugg som melodierna och nylayer alltså dam da som något som är till den tan upptagan som är i introen av sanction är tight fan upp pata och stod ju någon som vi så bara finko upptäcker och jag föll bara till något så ja jag var till nästan sån helt tryllebindne melodier eller sånt där sitter det fast i hjärnan för något så sån catchy melodier ja så ja, jag har bara till en blandning av en exotisk och nordisk ljö och ja, jag älskar bara den sangen.
0: Ja, ja. Kvart snurras ju om vad säger Söndus, den Sean Dicker och Sintervi. Och i höjten då, men kvart är det, ja, kvart, vad synger du om?
1: Ja, jag syns bara om att på en eller annan måte vara sönlös för ett annat människa eller också annat. Alltså att liksom vara totalt avhängig av grund och liksom följa att man är i också stat i mitten av era världen och vara ja, sovande. Alltså, att vara så helt väck och också att sin sort even naturligt. Stadien
0: följer,
1: ja.
0: Alltså som en zombie eller också, som man har missat identitet eller kvart och vis.
1: Ja, det hade
0: jag. Fint, jag skulle bara höra också dig och hitta vår underskärning av 2 EP-en från Fru Josaio och till er sankren Soundless.

0: hur kom så på den här melodin där? Var han bara här eller?
1: Ja, han var bara på min. Jag ser bara spalt jag så här korten. Jag bara funnit korten där, alltså bossa korten där TikTok eller något. Så jag bara funnit också ett popular bossa chords eller något. Och så sätter jag bara spalt det förställa som bossa chords och så och så sjunger bara till Iver och så följs det bara ordless.
0: Yes, at det soundless undersøgning kan du tjå epinne tjå Fruyo Sayo som gester i Lodstein og Fruyo som i bussen den i Kjepanhavn. Men at det av ur og i nær det kvørst ur Klaksvik etter foreldren er gus i Klaksvikar og hun en ordentlig støttenskott av danska tannlokka patlen hun har ikke ordentlig men så håller jag någon och har vi varit så en allt som var här röda vision och tog vi vi om sig till Danmark och jag kan se att det att det tar lov att skulle affär knappt och konsert för alltså en ordentlig konsert för det var det du har drömt om.
1: Ja ordentligt alltså till vi reella skek och sånt att Buskrin Chamber är allt mer reella go vinner och vi tar det bara reella skek samman och jag har alltid varit öle nervös för jag skulle upptracka fax. Alltså jag var nog pension för det. Så till fast till var alla dåligt eller som finns ju över då nog så näck nu heter sommar ja. Till det fax av alltså ja ända vi att ha det alla skek av paddeln och hålla till öle skek att upptracka.
0: Ja, och är det något som kommer i jakten sommar alltså att det blir fast bättre.
1: Ja. Ja, det följer. Alltså det är vet att göra den lik off, alltså att uppsöka den ofta till just att det följs när lachtar nu.
0: Jag har det väl bonus en bonus problem att den stora album för det TV uppsöka.
1: Till att från filter eller next house ändla skuld spela en konsert. Alltså så har vi väl alltså så rädd alltså så nervös att tissue verskjek eller så alltså jag skulle kunna njuta av på samma mata som är som jag följer kan nu. Och så då är det bara att skäka till att jag får lov till att jag kör i djöken allt land och att vi är samman vid Böskren utan att det bara handlar om att spela en konsert, men jag börjar vi föra festival och vi hugga samman och vi kör bil och ha ja, till fälls ordentligt som sort tour life faktiskt.
0: Ja, det är ju det som sån här konsert i Stottatoria.
1: Ja.
0: Ja. Så så som fan som kommer alltid vitt det där ett la luktande vad ska det buss det kostar det kommer runt.
1: Vi tar alltså vi tar vi är nog så helt jag vet jag har alltså omsökt om såna här är såna bussar man kan låna alltså sån tourbussar så vi tar kors runt och i sån stor bussar vi att locka ting som ja, det var väldigt hyggligt. Och så sitter man så i sex folk 18-4 här ett litet bord och spelar korsspel och ja, det var väldigt hyggligt.
0: Det är ju ordentligt som har sagt, tror du. Det är gott inte så, du inte kom här som Ivor är en buss eller sover bussen och sånt som inte.
1: Nej, inte helt den.
0: Det kommer, på jobben.
1: Ja, nämligen.
0: Det här, men det är vi att då man upptrakar om man är nervös om det att det är sinter och det är uppgång. Är det näka vi görs när vi, ja, kvad är det som gör det helt tog att det är, alltså att du har haft det på samma måte, är det näka vi kontroll eller att du först har paddeln så är det man ständer några beror, eller kvad är det som gör det att, som du är till könsam att lösning, det är näka som har varit så.
1: Ja, jag var inte kjortlig, tur kjortlig är en näka sån du är svär näga så specifikt över bench. Jag syns inte bench för näga kan gälla. Jag har alltid visst att vi tar stor upphåll. Vi tar övervaknar eller näck. Ja, jag vet inte. Jag har alltid till att kanske börja sån här stämning. Att det är en riktig folk som är kommit för att lusta ett röjn. Och det är sant att boja. Och det här var att det är till något som vantar. Man tog väl. Alltså, det har vi alltid hyllt i något så... Ja, och hyggligt. Ja. Men jag har funnit här att en nog så god metod av firma till att för alltså gänga runt mitten av skåren eller mitten publikum är en vid spelarkonserten bara så tusen minuter är en till det är helst alltså är slags känt nog till att öll vita kvar är ju över va? Så jag kan liksom bara gänga runt här och så bara och så märka hur så att det är öll eller fikt och det är vanlig folk och att allt ska nog gänga funt så Så det rikker nok så vel for meg.
0: Ja, kan jeg alt huske det der?
1: Ja.
0: Ja, så det kanskje ikke rikker for Robert Williams, men...
1: Nei, akkurat.
0: Han ikke bruk for det.
1: Nei, nemlig, ja. Men tror jeg mer rikker det hele vel.
0: Så det en god turn det er, ikke sant? Og at det her, og er det noe som du ordentlig, som man sier? Man kan sier, heter Fritz Blau på tonna av sånne turnéen, det er sånn bare.
1: Ja, det har vi ordentlig. Og særlig er det nå til sørste konsert når vi har spalt, altså til EP-en hver utkom. Etter vi at suttje koster ikke større mån, så kjøper man det ut jo mer musikk, at folk går til festival, altså at publikum noe som kunne synge via. Ja, det gjør bare øyelig større mån til folk kjenner musikken, og til Øysten Tæs som vi gjør det til next gig jeg spiller nå til at Det Flor Sanchez som ut, ja.
0: Ja, faktisk synes jeg vi er sånn, ikke?
1: Ja, akkurat.
0: Det er jo fantastisk. Og for jeg råkner vi at, til oss for noen føringer til å spille, at når kom du an til å høre det før, jo?
1: Altså, jeg håper jo til før neste sommer at vi tar penger nok i budsjettet til at slik var det før jeg.
0: Nei, det skal spille for det. Det skal du si løse tjokken som kjøper for restauranten og sånn. Det skal spille for det.
1: Ja, da må du gjerne se litt.
0: Nå er det super skjøttene, altså.
1: Nemlig, nei. Nei, nei. Jeg håper neste sommer at vi kunne fære på en little tour i førgen. Det er virkelig.
0: Jeg har ikke funnet spillstøy i Trondheim til å bli vilje. Ja. Du kan også oppleve at du vil gjøre det. Det kommer ikke flere spillstøy, så det vil gjøre det godt.
1: Nemlig, ja. Og det er bare redan en cool noen som spiller alle festivalene i førgen. Det er redan cool. Så, og jeg vet at Bøskren til at jeg elsker å komme til førgen, så... Så
0: ja, det stod til Bastian Jan. Du är inte ensam att föra en kör här till att Bastian är bräcken hon, han är också föra en kör som spelar bass och helt han går runt han ser hur show att han är kapellmästare och så där. Han och jag kan det så han känner ju öliga väl för att han var fötter han är så sonen han spelar bräcken och Annika Fossa och så uppvuxen vi Chapman Hall. Jag går känner sig det jag skulle då, va?
1: Ja, det er Jøkken Skolen. Vi gikk bare AMGK og Sankt Denne Gymnasium. Og så dør han bare rellig veldig spørre bass. Og han er nemlig også en øyelig gård til å være kapellmester. Altså at å styre, altså da vi spiller live, så har vi da en stor tracks og i hattalen, ja, eller så. Ja, så han styrer litt som, ja, akkurat backing tracks og så det. Så han styrer litt som alt det tekniske øyne da vi spiller. Så han är öliga donaler och ja, till öliga hyggligt att ha en föringar, tror jag.
0: Ja, han tar sig östnö för att han först väl östnö under klarar i förgrunden. Ja, östnö gör han går tonlaga familj på pappnäsa är ju stjärnor för symfoniorkestern och tonlaga är saxofonist och uppbyggande konservatorien så tidigt bäger, man säger alltså tidigt bäger, gå en berg till brotten där det kommer till tonlaga.
1: Ja, det är det.
0: Och så är det faktiskt som du spelar så här vid till så andra som tittar och kan skola så här vid som känner eller vad?
1: Ja, det är det. Det är allt bara min vänner som är nere, ja, mellan 20 och 22 år och vi tar bara allt kanske AMGK samman. Så.
0: Spelar fantastiskt.
1: Ja, det spelar nämligen rejält gott och jag älskar just att jag älskar att ta just nere sinter nutschfask, alltså det är allt det så mycket att han den danska musikscenen som spelar vid det som spelar vid det som musikerna så jag älskar just att få TV på händerna ner alltså Royce and Jammer så ja det är väldigt hyggligt.
0: Det tror jag när jag vill det är gott att ha folk man känner runt om sig.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, vi det kommer alltså ja, vi det kommer till tre scenerna version är dig.
1: Mhm.
0: Kan du fortälja om den här scenen här?
1: Det är ja, det är en sång om att vara förälskad i en person som egentligen inte är en ordentlig, alltså man är förälskad i en version av en person som inte är i verkligheten, alltså som är en version av han fokus förlär det till liksom en version av personen som man själv har gjort i hötten eller så.
0: AI,
1: ja, fullständigt. Nej, så lukar som bara att lunchast efter att han personen vill ta samma som man själv vill eller så. Och till en sänker som jag har brukt öliga länkar tog i studio på att producera och inspela och vid fick alla mina goda vinkoner till att komma in och spela alltså violin och cello och strya och allt det där. Och ja, jag har brukt öle länge tog på att göra att han produktion höll som jag vill ha honom att lavera. Så jag blir en öle glad för den sangren.
0: Ja, det är synd att det här omkring är ting som bara, sangren bara som bara fettla i hack på en av en, att det är närmast, då kommer vi ut i en lojtje närmast. Och det är sangren som skulle ordliga mycket som man säger först kunna alltså.
2: Mhm.
0: Vad är det som ger det helt och visst också det. Som man sanns sätter sig fast på att han var
1: Ja, jag var ju alltså akkurat vid den här sjankren så var det nästan till ett illa som är just alltså jag var bara rätt glad för short sjankren som jag skriver an klaver någon och jag är bara hot till att vara helt säker på att produktionen var akkurat som jag ville ha den att levera. Så jag tog mig bara alla gå och tog allt jag vet. Jag var säker på att det enda som jag gärna ville ha det att lända.
0: Och ofta tar det på handen om att man brukar tog och att mycket och knullva en sang på plats, eller vilket man säger knullva, men mycket en sang på plats, så är det som faktiskt blir långt mest glad för ganska.
1: Ja, att för en ångtunner, ja. Det är sånt jag kan bara kvarje bara bli färdig på en dag och så följs det bara helt ordentligt. Men jag var inte tid bara forskjelligt från sang till sang hos det har varit till. Ja.
0: Skriver du något sånt?
1: Till rälla i mest. Alltså ångtunnar så följer jag ordentligt sån alltså kreativ blockerad eller så alltså ångtunnar så följer inte att du skriver något som helst gott och så kan det gänga så kan det vara tvär viker kan jag inte skriva och era perioder tar jag mer i skott så skriver jag en sang om det igen så till rally mest.
0: Ja. Och är det planer om att du ska göra till Bostrev nu eller vad det är? Att du vill skriva sang? Alltså att du ska perfekt

0: Ja, det var tre kjering av Nuccio Epin, Nuccio Fruja Saja, som øytor, ja, hun er selv nevnt, hun er Fruja, eller Fruja, Fruja Saja. Og sangen kattes for Versjon av deg. Og jeg har også syndrom at det er sangskriving om årene denne sangen her, og jeg snedde om omgående tøtningsen av denne sangen her TV, at man får ut en av mynda en person i høttet som ganske ikke lever opp til verløkene, eller også årene, takk vel?
1: Ja. Akkurat.
0: Her var nå snakket vi også om, vi vil snakke om det røyer, men her var også noe her vi, at folk skulle få seg en AI-cast, ja?
1: Nå, no, ja, ja.
0: Her vi folk skriver inn hva de ville ha, og da visste jeg at det som de ville ha var ikke det som egentlig, altså, det som de hilde de ville ha var ikke det som de ville ha, at alt kom til alt,
1: ja? Ja, jeg slags ikke det, men ja.
0: Men, det, men jeg husker bare at du nevnte det vi, at folk har en uimende hva en person er, en versjon av person, eller hva de ville ha, og at en tjejker ska vara eller en dam ska vara, men det är faktiskt inte det som det är sista enda tog med.
1: Ja, jag
0: känner. Det var ett stort projekt där. Vi snackar sin rum här, alltså vad är planen? Nu är du liv student och du är konsertfär. Ska du nu göra det här professionellt under tog eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså nu är planen bara att skriva nya musik och bara börja utgöra så utgör Floor Center och så har vi en konsert i deras konserthus till november. Kari ska spela i det som heter Studio 3 och i DR. Så tillägger som det nästa är så att jag ska arbeta på. Och, ja, så är det annars bara att fortsätta via Gera Floor Center.

0: Ranger og hoppa på at lukka som nå ut nå flere folk og få et større publikum.
1: Ja, så så kan du leve som professional eller skal du arbeide ved siden av eller lest eller du lese eller kan.
0: Nei, nå får jeg at arbeide ved siden av altså bare nekker to timer om veken for at få det til å henge sammen. Det er grunnen, altså for eksempel ødelser sommershow som vi har spalt nå til å ikke Alltså jag är känt näga på att det tar kostar lugan när jag var ute så när folk i bulten som man fär för att spela tar man är så mycket muskler. Men jag hoppas att tjäna några pengar innan för ta nästa år eller också då. Alltså jag med drömmen är att leva ute.
1: Och ja, så du säger att alltså det är ju så att man blir känd när och man för Sanchez och för danskar utvarspe och kanske så innan så är det här arbete i början går sig som du säger.
0: Ja, det är det helt säkert. Jag känner näck för större muskler där man som en må alltså arbete så innan och såna. Så ja. Till det som ska till.
1: Ja, och när Emis ting och sen alltså Uncle Jay ganska musical skriva tone like till Emis ting producera
2: och så där.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är till man ska luja sin drar man blir det som man lever när leva väl
2: då.
1: Ja.
0: Ja, det har sex, men det har vi alltid visst så och jag glömmer ösen till att alltså if jag får mer att arbeta vi så inne och kreativ bara ska vara pedagog när det är en sån fritidsklubb. Och där glömmer jag också den ekt till att lägga som ösen kunna fokusera på något annat än musik alla tunnor. Alltså vita att okej, hesa det när en vikna, tar det bara till. Alltså det ska bara vara näka för några andra folk på en eller annan mat. Alltså lägga som hjälpa tajmon och hjälpa sig under folkna. Tack glömmer jag ösen till att lägga som att allt ska handla om självan alla tunnor.
1: Ja, det kan bli också en kött här.
0: Ja, det er vant, ja. Det er rødden for en... Ja, det kan bli... Jeg kan føle langt inn at jeg bare synder i en sånn musikk-bobla av meg selv. Altså, jeg har også en hotell langt inn at jeg lukket at skilje tingene synder fra hver annen. Altså, bare jeg har musikk, men også bare jeg har mot vanlige løyver.
1: Ja, og så er det også en kjønn at du kjente at man blir så blodet. Det er også en sånn ringkross vi skal gjenge til tiltøk og... Och vara cool vid dem och cool och vara att alla det här. Det är väl snart halvt att göra.
0: Jo, helt säkert. Det handlar om för någon annan än att bära musiken. Där man vill göra popmusik på en där nere mannen som är ger det. Alltså, där man också vill vara känd. Det vill ju gärna. Alltså, men jag har också en hot till att ha tog till allt möjligt annat än bära sociala medier och musik och kamera och... Ja, alltså är det alltså så kände det släkt men du skill alltså så är ta blue a look all nog så neck vad tror jag man inte vill vara vita för alltså.
1: Då vill du köta på sig på när vi, va?
0: Jo, jag glömmer det för nästan till att bara ha ett vanligt arbete just nu.
1: Och så är det vi sociala medier och till när man ett arbete så själva när skulle att playa det alltså.
0: Ja, fullständigt. Alltså det är alltid vi alltid finns att veta hur för att jag kommer platsskap ner till alltså det är viktigt att man postar TikTok och man postar Instagram och så där. Så ja, till nästa nöjs något där på. Skulle jag alltid.
1: Och tror du det där det är väl fint?
0: Jag hade faktiskt funnit vet du. If ta vi då har funnit vi. If ta fylls vi och ta hade just nu också hyggligt alltså.
1: För och man säger halvgamla och gamla eller kan man så säga som inte skiljer att servera lugar väl som till dunk och vad är det man ska lägga vikt och vad är det som rikar chans som tär.
0: Jag har alltid funnit att det rikar relevant bara att vara så opolär som möjligt. Alltså i rån just en sälja att TikTok för exempel bara gör några videos som är sån skek och som är sånt vanlig eller så is. Alltså det rikar rätt väl att på en måte få en grupp av fans visst de föll att de känner till som personer. Så i rönnen är sånt bara att viska sånt vanlig.
1: Viska, viska. Vad är det för vad är det för visjon att här som jag får ge?
0: Ja, okej, är det underligt men det är så.
1: Du viska man helt väl det ska se.
0: Ja, det är det.
1: Det är väl upptrigen ska jag se. Ja, det är. Men så det är simpelt att få kontakt på han. Jag vill ju ösnen ta i tosse vi tar några för en Ellenborg som som vi har bitcha upp på ösnen som att det för ut och spela konserter eller viktigt brukar tog på att möta som fjärparen. Mhm,
0: akkurat.
1: Mm. Vad är det när jag står upp i resten till till tjänna att kanske ja, vad är prata av folk?
0: Jo, helt säkert. Alltså sälja. Alltså är för allt att när en konsert för allt ut i publikum att när och snatcha vi vi tar små lust upp och bara säga tack för att till kommen alltså och tack för att det lusta och ja, till stadigt grälla vilt för mig att ta ett sådja störst publikum som jag kommer för att höra med och bultjen. Så jag röjner alltid för att säga tack att den för att jag har hotla stålar där. Ja.
1: Kvart den största konserten du spalt i här din?
0: Åh, det var en god spurning. Jag spalt, för några veckor sedan spalt jag Smokefest. Att höra sån, alltså upcoming scenen för nudjartister. Ja. Och till allt det öliga i mig skulle snäck folk dock upp till de här konserterna. Men här var ja, här blev jag bara alla ivraskar att här var alltså, jag vet inte, jag var ivra än 500 folk som bara kom bara för att höra rocken. Och det helt var alla vilt. Alltså, så just, ja. Här blev jag alla rörd. Och det var först för när jag hörde alltså, jag hörde publikum syns jag sådana vi och passanger. Alltså, det tog min öre ut. Ja, och något som jag hörde kostade bara skrutsa och sanger upp anledningskammer, det var nog så vilt.
1: Var det här som var lite videobrott av Instagram tjad där, att du i konserten? Här var nog snäck folk i andra konsert där.
0: Ja, jag tar en gott passa, ja.
1: Du, så, ja, så till stadigt. Här, nu snackar jag bara om sådana stortliga ting som lite av det här, men den här dokumentären om Apaken också stortliga rösten, man ser.
0: Ja.
1: Det är en öde explosiv utveckling som tar för djöken, alltså här man ser där, alltså. Det skjedde mest av seg sjåan vekk i sånn, altså.
0: Ja, jeg ja, tar et nok så ekstremt eksempel på tar det bare ganger reelle skjøfta. Ja.
1: Ja, man sier du har lukket ned døren i aften, da man... Altså, det er at du skulle skrive sanger, og be, sånn at folk, det har pettet av dem, og så kjente det å bli på unga tog fra bygvinne kamer og foreldrene, og så.
0: Ja, ja, det virker... Ta vi ska förra kvällslivet.
1: Allt det där. Men det är väl intressant. Hur ser ni på den dokumentären? Är det som har sankat jag den? Jag har glömt namn.
0: Ja, jag minns kan det. Ja.
1: Och får henne en eller också?
0: Ja, eller får henne en eller ja, också där. Ja,
1: nämligen. Men här är man här som också hur så viktigt det här han backa vem det vill fucka tats passa som man känner väl och som man är väl vid som tittar sin gärna till vem fucka det här.
2: Akkurat.
1: Det var lyssnäka som man gemen ekran sån affär som det är alltså att man kan prata om det och vi har samman om det.
0: Jo, helt säkert. Och särskilt ja, för exempel vi bulten där vi gjorde spela, alltså vi ser här en off day kvar bara i Orsted spela konsert så är det bara rätt dåligt att vi det till min vänner som vi är en vanlig vi snatcher om vi ser tingen vi och inte bara några musiker som något som bara blå, jag ska ta hyrd in eller så här, så det liksom är något som jag känner eller väl. Det tror jag är också vanligt, jag känner ju sån flöjer som inte har en fast anpassning, men kan det bara är någon professionell musiker som spelar forskjelliga shows eller så. Så det är rätt dåligt att det är bara min god vinner som jag känner vid.
1: Tack och något. Ja, det tycker jag är en ekvasi, ja. Ja, vi kom till oss här. Faktiskt kanske inte kända sig sen som tjatar här till. Det är Två lanterna. Och här är det samstav via den här Mattias Ranch, eller Rank?
0: Rank,
1: ja. Vad är det för samstav? Vad är det för fyra?
0: Ja, han är bara en östnöjn. En assistent, alltså han är väl i musikbranschen längre än jag, men han är också en också nutjartister. Och jag hjälper han gör det rätt god musik. Alltså jag var bara jag dampte rätt väl och så hade jag bara alltså skriva samman på Instagram och alltså som musiker versus att vi damar väl att kunna lansera. Och så frågade han om jag ville vara vid i studien och prova skriva och skärman. Och så får vi studie samman och så gör vi faktiskt en sangren på ANT. Alltså han kom reella köft och naturligt. Han blev just reella köft. Och ja, så var vi bara reella glada för sangren. Följde vi att just en öliga, döjlig popsanger. Sommarsanger, ja. Och ta var alltså jag och branschfolk inne i och så ja att vi var tävla samtidigt och så ja så kom han ut så och så är det bara ingen gott så det är lite dåligt.
1: Mhm. Och är den ger det till like ganska uppkommen till like när att det är samskifta så finna samman på tvärsrum alltså.
0: Ja, det händer ofta nu faktiskt att man för studier samman och röna ger också, men det är så ofta att man lukkar som bara ger onkur sjanker, men att det är inte, alltså att det ska utgövas det. Så jag halper att det var till att ta passa gott och bär i onkar utgövelsesförlöp och att det kött blev sommar och att vi bara damt sjankren rejäl väl och vi vill göra lite grann här ut det, så fick vi låta det utgövande det.
1: Och kvad ligger just ni i Trondland tjena?
0: Ja, men typ är en, alltså en mynd och ett symbol för att alltså två ljus och så just två folk som har kärlek till kvar annan på några mata som och det är väl ljus lukar som kan bli starkare och ta kan nästan alltså ja för allt veck och ta ju allt ut och så är det på en mata att vi ser sanchen alltså två lanterna vid din dörr alltså så lukar som att det är man kan gänga förbi och stä kär att man tala som minner en om en person eller så så att den där horen vid den där lanternen minner en om det som man på ett tidspunkt hejer vi en tjej eller en dam med lockst ja
1: och lanternen till oss när vi till sin röst när vi så vevus eller man brukar det till man ska på en vän man ska färra runt om och skip eller kommer vi också vänta
0: ja jo akkurat.
1: Super, ska du höra till er ett av Fruja Saja och så Mattias Rank och till sangren Två Lanserna som är fjolarskering av Nutsch Epin i Fruja.

0: At det var sangren to lanterna, tja Fruje Sejo og så Mathias Rank, og at han var fjorda skjering av nødje platene, nødje epiene tja Fruje som øyter, jeg selv nevnt, og det Fruje som er gestor i Lødstaden, og som jeg slett ikke har spurt det om, som jeg atle spyrir det, men glemte det, det var det vi, altså hva for musikk inspirerer til egentlig selv, altså hva er det du lurer etter, hva kommer du til noe tja derfra?
1: Jeg lurte faktisk ikke sånn jeg vet musikk. Altså, jeg regner, ja, jeg vet ikke, jeg hukser for nek, da jeg lurte til ære sanger, så begynner jeg å analysere for nek og prate, og begynner jeg å hukse for nek, og så hukser jeg om å skrive sanger selv, og så blir jeg stresset, og så jeg lurte ikke sånn jeg vet tilhåndløk, men da jeg lurte, så er det ofte kunstnere som Gulli Munn, en dansk kunstner, og Karoline Funda og ja, jeg har alltid nekt danske musikere som ja, som vet dem reelle vel, som Peter Sømmer og altså en større kunstner som skriver reelle flott tekster og alt det sånne, og det er inspirerer meg nekt.
0: Ja, og du synger primært av dansken, men også synger du av førsken,
1: ja? Ja.
0: Og kan man nå imøte seg at du kanskje først synger mer av førsken fremtiden, eller førsken utgaven?
1: Ja, det håper jeg. Altså, det helt sikkert ikke så det kommersiellt bästa väl eller så det det streamar sluga när vi höver men är halt bättre öle viktigt att visa att han så gärna mer östen alltså och det var en viktig firma att det var liksom på den första EP utgivelsen att så vill man introducera till alla så gör charmer eller så så så ju jag hoppas att jag kan göra mig en ganska sälja tar man utgör större ting, alltså för exempel ett album eller också där, kan det liksom, kan det som en av sanctioner är en större utgörelse eller så, ja.
0: Ja, hur kan du hitta tydning för dig att du har en första sang vi?
2: Ja, men tror jag att för er är så större pass av lugn och tror jag att vi snackar först av mig och jag skriver när jag var först och nu, alltså så det följs bara öland naturligt att en första sang skulle göra det.
0: Och det är deras första uka och heter det är det något som du också om att ge bära?
1: Alltså en hel plata eller också?
0: Ja, en EP eller också.
1: Nej, det var inte inte ända till förrän. Kanske att jag är ordentligt vuxen eller också. men nej, jag var inte inte helt än.
0: Nej. Men alltså Beiner Trost Rasmussen som han har gjort det att han finns en box med det tag här kvar allt det förska i så här att han tas man ju själv vart himmar extra att det bär extra så han gör på den maten.
1: Ja, men det är också väl att det är blandat på i alltså blandat det förska och danska det har man också.
0: Ja. Du og som jeg sa jo så så det den store planen for fremtiden og sånn ikke og ja, altså kvett vi den neste gjør det nå skilje du skal ha ferie å si det, va?
2: Ja, nå får jeg lykke å slappe av, ha sin ferie så ja, og så bare gjør noe av musikk og ja, lykke som nå er ja, livet i skolen så og sånn lykke som finner noen nye rutiner og et liv hva jeg skal balansera musiken och ett arbete så inne och röna få bättre ting till att göra meningar. Och så hoppas jag att den nästa utgörelsen när jag utgör några sanger nu i hästa att ta oss en färja. Jag kan gå gott och jag får ta med dem.
0: Konserter säger du, det var en konsert det är, säger du, är det några ära?
2: Ja.
1: Nej, bara nu. Alltså jag har lyckats några få sommarshows efter nu i september. Men annars så stäcker han processen då som har sin tråd. Så är det mer bara att fokusera på att göra något musik. Alltså iver häst och veter. Så det är bara att han har en koncerten i spelet. Det är 20 november. Ja, det är koncerthus spelet 20 november. Men det är som min första äkna stora koncert. Eller så.
0: Det gör det spännande.
1: Ja, så det gläder jag mig näck till. Så det är väl jag som gärna något som övar något snäck upp till. Ja.
0: Och det här då så det här i Florida säljer den här stora är det den största säljen där från den tror jag.
1: Nej, till en där min till som heter Studio Troy, men till stad vi kan 400 biljetter man ska sälja så Så ja, jeg håper at det onkurs med å hodla kjeva på litt.
0: Det var det helt sikkert. Ja, det her... ja, men Arne, jeg slipper det. Så skal du også når vi lukker slipper at du presterer den her. Den synes jeg sanger. Og jeg skal lukke holdt å si at jeg til rommet i gaffa. Den sanger som fikk mestre oss, det var faktisk den første. Kjem er fri.
1: Ja. Ja, det var det. Altså, jeg var veldig glad for å utgive sanger nå. Jeg håper nemlig at onkur... alltså danska lustar eller som hörde också nukt alltså att det kanske skedde hörst hörsta förska male förra och där vi finns en next beske om att här next folk som hållde att detta var ordla eller cool till det shit hörsnaga som Leo är så för så ja är det glad för så sanken
0: ja han Rickard Öle väl ösne att det förska male kläder Öle väl skjort om det klaxar så smal alltså men att det här och man lukar ihåg sig om att du tar sig med det Sinja du måste Sinja på att det är helt näka fyra minuter som att det är att det kommer till det alltså du synker till rulla avslappa och till rädda rullet det är en rullet läcker mat du synker på naturligt
1: tack nej faktiskt alltså nej är nördisk ordentligt alltså rött sås teknik eller något så är synge bara som är synge naturligt. Jag är också själv som lik fax.
0: Allt är synge.
1: Ja.
0: Ja ja, det får så där naturligt och bara och det får kvilla väl ut det inte ger en chans. Men det nu var så sanken med du och glömma det. Jam my free. Kvällen kul honom. Det ska du få från mer nu. Du ska få fri från.
1: Alltså if jag hållte bara till er alltså det var en sanger som började via akkorderna och melodien. Alltså hur texten så kom att han och texten fortäller egentligen bara alltså heter vi longest efter att ha sin tomorrow alltså fri i hötten och inte vara så stressad över skola eller arbete eller alltså så att det lukar som longest efter att vara sin tomorrow rolig eller så ja. Så det är vi väl syns alltså förvirra och fulla man är helt sys. Ja, veck och i mörkret och så syns det disoriented like kan man säga, ja.
3: Ja.
0: Så man där för ju något.
3: Nej, nej, akkurat.
0: Du är för tacka där för att du tumte att tacka till det här för vi sent dig, ne?
1: Tack. Skål tack. Ja, det var lyckligt.
0: Ja, jag önskar det allt det bästa vi allt du som kommer ska all koncert och sångskrivning och pedagogarbete och vad det.
1: Tack för det. Tack.
0: Du och ja, och så får du lycka höra den sången ner och så får du eller just sända snäst ut och hemma sen så kring vart någon som heter kvf.fo framskak Lloydstein. Och kom till följare och spela för oss koncert.
1: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Funnig, alt det beste.
1: Takk, som løs.

0: Ja, och han släppte höllt det fria. Så lukar höra, så nu är pappen en stor rockstjärna för en syndare till. Heter det kända en indisk IM-sang?
1: Oh, så också bara klassikern att lalla i. Ja.
0: Hur dammar det här väl?
1: Tui att ta vi till höjma så att la er till Brytleip, att la vi där till åkra fest eller åkra så vill jag ödla alltid höra att han sänker så jag har alltid också nog så hon har lyft att älska att han sänker så nek. Ja.
0: Kan man lyma sig en duett med en pappa du inte?
1: Oha. Jo, kanske. Jag ska inte kunna ärlösa.
0: Allt det bästa och allt det bästa.
1: Jo tack, som lös.

Ja, her har du vidt Atla Loi, tja I am, lika där ska förska, man säger, antalliga rockbolchen hon, som pappa, tja säger Fruyo Sayo, som hon öjter, den här, heter förska stjödenskottet och danska tonliga himmelen hon, spalte vi, sen tog att du i nollen hon, och jag vet inte längre att det var för att det var för att första nollen hon här alloy. En gav sangar öst nu, hon brev inte bors att den här Fruyo Vox Hei Sigurdsson som hon har velit öjter, dötter Birger Sigurdsson, och mamma öjter Hanna, och hon var så spyrst en klaksing, så är hon dötter Jekvan Chapaila, så vidare till det här. Och då vi är i det danska så hade jag för att hålla fram i att spela danska tonlök till att ja, jag har haft andra faktiskt om att göra en playlista som heter Dansk Pjat, men då där vi det liksom vad säger siktekorten är vänt anvägen så kan du ska hålla fram i att spela sin ja, en dansk tonlök, men det första vi har lugga väl nytt tillfär vi under förskar ett land, man säger hon är halv förrysk Lia Eibjörk som är östnö en ein spurre og danska tónakapatlon og hon ja som sagt halvur føringur og kemur til fyri at spela konsert og í Luxhöll ta ver nok 8. September og ta nok fyrst fyrir hon spela fyri við ich tek nek foil hon rusnu ur go on berge brotten til at Poppy hennar að ver onur helten av Safir Janus Tryggvason og Dran og Lee Eibjörg hon nøyde så Janus Dóttir Tryggvason så hon hon gick över sina första rötter måste man säga och jag har haft samband med henne för förna och jag får just en gärna när jag sände vi henne och henne när hon köpte plattan kommer ut och det blir nog i oktober så att heter vi näka dig med ledig till men hon har väl långt vid ute vi är när EP och vi spaltar rosk det festivalen och ja spott och är det sen hon är en spännande dama som är rösnäga vid vind. Hon är ett rönt, kvad är hon nok? Ja, allra helst är hon ganska för 25 år är nok ett rönt Lee Eibjörk. Och till röst är som gaffa hur vi är fack om allt det är vi. Och jag också spelar en sang till henne som jag ganska där kändes till henne. Inte bojar som heter Blån Netta. Och hon är givet någon lite uka och ut av sin sangen här hon får hjälp från en som heter Östen. Och jag har alltid tärdikar öliga väl. Och en dålig sang som måste ni är omför här i kringvarslån. Och ja, njóta þér, hetta Lee Eibjörg og Blå Netta, herrum fá hjálp frá Austin.

Hatta ver Donalia. Ja, skulle ikke bare si at først skal lia Eibjørg Janus og Døtter Tryggvason. Dansker hevda vi er stjæla akkurat beste tøvneste av folk. Sjalt har dronkjøy ut om, og vi da er så heltene av lia Eibjørg. Hun er Døtter Janus Tryggvason, som er under heltene av Safir. Og hun er kommer til å spille konsert i førjun 18. September i Løksøde Ronavik, og til Eibjørg for lort til henne, vi er sammen med Marius Siska. Og jeg, altså, hvis jeg ikke tenker ikke for, så er det første ordentlig konsert til Eibjørg spiller. Jeg skal ikke si at hun ikke spiller til førjun fyr, men altså, som siden hun kom seg frem i den danske tøvnakampanjen, så er det nok første konsert til henne. Og hun var så gestrøsten i Løgstøyne 17 i år. Det har givet noe platt ut i oktober, og det er klemmen nekt til at det her var når vi sender ikke. Hun er en sære frintig og firkommende ung kvinne som er her til Donali. Bra nett til dette sangen der. Nå, nå får jeg spille en ekve dankspjatt, som jeg kalte det. Det er en ekve du er frihast av alltid som er fremme av danske tøvnagapattelen på et nå, hvis du spørs med. Jeg ferdig opp, jeg blir av Peter Sommer som... Ja, underliga nog alltid omkant har vi i följande spaltande konsert. I mån bestämt att när vi är i följande samman vi nephew i sinne tog i alltid och GFS var någon i minsta som om han har en FNV och uttörer flera lej. Men han spaltar sig inte några konsert och det undrar mig lyssnade att ungen ska ha bli Peter Sommer kom i spalt. Kanske är han inte nu känd i följande, jag vet inte, men han gick av en tonlöjk och en sanger som med dem är otroligt värd till Peter Sommer. Han öjde så mycket som älskar att drömma om att älska öjde en sanger till Peter Sommer, och han är det, så säger han, spika hamnade fötter.

Ja. Fyrsta Deutschland sendingen ui Vesarskronen tja, hest Vesarskronen tja kring vart noen. Og han er fremst ikke om dagspjatna, det er hun ikke. Hun er vår snusig om fru og seio. Den her omvetalige donalige unga kvinnan som trossar et ramlet Norge og mal. Hun voksen i Danmark, men er av gøy om først om Berge Brotten. Og hun er just givet en nasjonalnevnta EP ut og hever bøyna kjøs med å hakstudenten hun innenfor en dansk antallnog. Og jeg var ikke hørt, jeg har en kjensle av fruja seie, eller fruja vokse. Sigurdsson, skal jeg komme lengt, eller skal nok komme lengt. Jeg var ikke, du hever da bare en kjensle av folk som jeg har et eller annet, at komme vi og ja. Men nu tar jag hejer lite så flott med nyra danska tjänstpartner så och hejer sen då tog jätte så har vi valt att bruka sen tog hjälp på att spela. Där kan du fria så danska tjänstpartner som är framme på nu halt i Ersholvor och en basker som med dem har vänt ut i kajak och en spelande sjunger så tar man öder in i solen och jag vet inte vad det är kajak.

Hatta var Bruce Springsteen vi Hello Sunshine. Og vi færa fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør det til den neste. Erik atter i Marseille og grøy trakkerne vi på tol. Han får så brottelig av sted. Hun spyr han mest rett av to års munn. Men sverre høyre vi det ikke. Så vi mest då när det sitter som en bilder vi tonlöjtja härsfra och öppnar en bilrute fram vi och rötterna är inte drucknar vi tonlöjtja nu från hattalaren och i bilen vi öppnar bilruten. Bara ordna, please say you will for real, I pray you will, tja Kanye West höjrast till ötna. Vi skulle höra Kanye West, vi say you will.

0: och prick vi registrera och sätta samman och här är vittlig just nu pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i den förbastlyst.
1: Tell sig, tog oss på när vi sådde, okej, vi tar av finns ju fem frysborsk, och det är någon vursmart är fem.
0: Till dem är man färd att alla information om det här, om enstaka spelare, hur stora det är av Amerika, vad det har gjort, hur snäga äldringar det har haft, hur snäga rättar, hur snäga skajbar, hur snäga rättar, hur snäga syna, hur snäga framöter, hur snäga skåd vid det här, hur snäga skåd vid innanför brottstaden, hur snäga äldringar vi har från en vägspel till mittbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelen, och allt, och först allt, och ofta kan du, eller du ska säga ett, att du inte vill så jävla information, det är så näkt, att du måste ankra mat och ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter, och vad är viktigt för dig, annars kan du köpa bort, det är så näkt information om från en ensamstad. Kan ena så förbas och kvar ena så händing som är förbas just nu.
1: Och särskilt på när vi alltså och så kommer ut video upptagen särskilt vad som kvar var klara att se i spelet.
0: Ja, ja, så vet så vi får en alltså vi ska ta det last this Jakob. Så vi tar att vi har filmat en flyg i Kyban det var så egentligen så tar så att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det där ett UEFA system och här som allt vi trackar vid GPS så man vet alla när kvar för en stack spelare är och så är det test med det van event där att testa registrera kvar spelaren ger eller kvar händer det om det är spark om det är en duell eller om man skallar eller om man skjuter alltså allt det här vi kort ser man och här kan man sånt få en där information på sig. Och så vet det snurrar sig gröna i att tälta skipan och fast som sitter och tacka och så vidare för det. Och här kan man så få uppändningar där man färger så tullen så gröningen där. De ska kunna spela det vid. Och så kan man hitta att man ser ju som onkel tullen lackar in där player vid. Eller hackar in där player vid. Och här är ginger väl tjock och här är ginger mindre väl tjock. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hittar att det är minst ögna för kjolver. Att han har, alltså som jag, man kan vara att kjolver hittar mun ej om vad det har hänt. Och för att de röntar som jag har och har sett sådana här förbast så är kanske inte onkel samman än kjolver. Och jag kan också det som inte bara lyder att jag som tackning ger till mig. Så jag hittar oss en kjolver och ger mina egna klipp och kanske mina egna nyheter och för att det är som jag ser. Så det är en kompetition av alltså när vi kör tältet vi kör och att hitch eller vi hitch.
1: Och så är det där jag att det att du har ju blitche och man analyserar distance shoulder men så går alltså från ner och spelar när shoulder. Och det här är tacken kom Nickvin tells you att det bäje monitorera tells you han vill stressa att alla tröna då nämnde nog din kanjer men alltså det går så hållsan eller går så stöva ner runt kroppsmässigt.
0: Ja,
1: det är ju vad det brukar.
0: Alltså för att man får träna fotboll det är så för att bara ju är ingen resurs. För man och vänjer en hej stoppor och en hej en flöjte och vem man ordlar man ser och så hemma kan ska ha taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS västar till Kronstark spelare för och jag väst och har såna egna GPS så lite hylster som är i ryggen och i västern som skrasheter alla rörslor och fer och kvar ner och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla listor vi har filmat, vi har också några egna kameror som filmar. Vi brukar droner, vi filmar träningar. Att det är så näkt hackning nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så har man redan näkt sår vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att laga förnuftigt. Och liksom det är ofta att finna till att hur brukar du det? Och hur gör mining och hur är fest och allt det där? Så här är hjälpbar till nu som i största förbollen är helt arbets nu än av F4.
1: Särskilt du, eller suttit till så kipan på den vägen om en förbollsspelare görs tröttor eller nu är...
0: Det är så vi distanserna där renna. Alltså, hur länge renna då? Det är live. Det är där man in så kvart en patt med en distrin eller träning ner. Tar vi tränat dem så vidare att det är belastningen där och det är att det är en fyrt diska eller inte vill hackerna vi. Så fyllt jag via patt och säkert har det runda under och det kan på 2,5 och säkert runda här och det runda kött eller high intense och säkert sprinter är det. Och så ger man väl en gång om hur säkert ska lavera det är en fyrt disk. Så då är man alltid ägare vet du. Och tittar sen med distan så tar fyr man all in på att vinna och spela. Men tackar man för att fyllt jag vi går så belastar er där. Hever en spelare nu som spelar kanter. Okej, nu är jag kommit på att testa att player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vant för han inte orskar mer. Ett kan få en skia. Ett eller annat totala distansen kör någon midbandspelare som ränner ner gott fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15 och 30. Nu är han en match som kan han klara och så gör han. Så tänker man följa vidare och bär under vändning och i dist.
1: Tänker under dist så kan han följa vidare av sig en mindre med en allägbara ett eller annat midbandspelare. Så okej, han tansar data visar nu att han är vant för att han blir mower och han kan få skia. Tänker nu du måste ta stöd till så kanske det ser ut att vara din.
0: Det kan du måste vara det. Eller att han bara nu är han nu har han arbetat så hårt att nu är det mindre möjligt för han är väldigt väl där så ska kvarter eller så ska inte när nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som är där eller så du kan bruka hela informationen till forskjellige och det som för vi vet lite det här vi ska undersöka vi att är vi vet lite för att sitta och tolka alla informationer så ger det då. Nu är inte bruka där han är inte sprinta och i touch noter han så är mil för nio. Nu är två ting som händer antingen att traktor kan göra en fel eller kan han få det att ske. Du borde ju inte alltså det här vi ska undersöka nästa är säkert kom just nu.
1: Och är man läser sådant data att jag ser att han spelar

0: bästa första 14 minuterna så ska det jag vinna nåt.
1: Ja, det kan man gott. Alltså till det som kanske vitt lite kan i förhåll till och människa till det att det var reell anekdata och så börjar så just här man ja men för 3 månader sedan och för 2 månader sedan och ta hända stå med här ta hända ett alltså ta kanske vitt köra klara som vänjer att hantera men det kan vitt lite ganska färdigt för jag kan att ta reell anekdata information och komma vi med någon under distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt för hända.
0: Här har till joint med såna skipan och i en ordentlig dist här tid här var analysera och se ja, bäg vojklagare och styrstyr kan hända dist live med en astralisera vidlodje och takten arbor alla tog in med under dist.
1: Ja, så som vi brukar takten under dist och här så vi tar också egna kamera av distan och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här så vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha att här fita kan man säga som man ser i alla vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stövar till hållag och lagt service man har brukt för tog. Så här var det också GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi ser till vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra och instaka kipan. En kipan är som vi röntat en hemma distan att se vår kamera av distan och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi ju spelen Jakob och så säger han från visst avstånden i omkring och det blir ju sån stor att kvar var det sån utsätter i varje spelen Jakob var det kanske att för vägarna nu för näck plats att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plats och vinst så i här med dessa spelarna är avstånden för stor här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rent ja som men jag tittar just här som vi som vänner sitter för jag vet att hitchat this no men jag kan bara ömmenda mig att såna skipan för blue och mer vanligare och evilas ska kanske är ju som av fällen i blir
0: så att analysera alla tröjorna med under dystia.
1: Ja. Och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video, du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid det här råkna vi vara nästa som visst inte långt är någonstans.
0: Och ett annat som måste kommer in till er att kan man inte säga vi har nämnt, vi nu tar oss en vidlöja, men vi kan ta några andra dömer och så. Vi går för inte även granskning. Här hände också en ölig rygg innanför granskning, innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska ta igång och döma er. Hver döma kunde du titta fram här och granskningen har ganska brått, men hverfall kom Nekv in?
1: Ja, granskningen har brått fotbollen Nekv till sociala som syste 25 år. Alltså jag fjärsna var alldeles under granskningen och jag tror att jag fjärsna var alldeles under akkur var i Liverpool och John Moore och så John Forsen och 15 akkur i Holland i Australien har granskat, alltså det var i mest och så jag 15 och uppmattade alldragskiften och de här, tar med den där Københavns universitet han som heter Jens Bangsbo som är en sån undagens slåare av Florio och säljer vi fysiska granskningar för fotbollsspelare. Och här var med andra åkare, fysiska vänner Magnus Moore, han var ju en läsande i Akkentamon, så han blev parstig av Nekvist och Granskning i Bangsbo. Och det var med andra för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samanlöckna kanske, och en adult vid en ära, en spelare vid en annan. Och här gärna kom Nekvist Granskning om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelaren som kommer här och gör 15 och hever avskan hos man tränar och hos man vänner för att få effekt av vänning och Nekvist Granskning om fysiken. Och lyckas när man så kommer för att bo i nollen och kommer in och i 4-5 och så fer, alltså det som är så ändå till är som en explosion av granskning av fotboll. Alltså det är att hittar vi respiratiskt och det vet inte och det vet alla tog men så 20 åren hittar vi extrem granskning av ödlom mellan himmel gör. Mellan annan för att ska vatten vara kallt eller hötta direkt för att få bäst upptök. Alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i ödlom högstande ting. Alltså fotbolls taktiska ting och du nämnde ganska brottspark. Hur ska man sparska brottspark? Kvädde störst möjlighet för att hitta just det här. Så till extrem granskning av fotboll.
0: Ja, men den du blev brottsperskt man dömer. Alltså, jag har fortalt det för er. Ja, det känner mig. Jag har granskning gått till att som jag fortalt det igen. Jag har brottsperskt dig. Skjut upp i hjörna så ett latna så tror jag 50% chans för att du har varit mal. Men så lite jämt timmar vidare som har smått omgrad.
1: Här har det ångt och granskning ända vid att bara alltså det är normalt som att det gjort det. Han har granskat redan och i brottsperskt och analyserat tendenser. Visst du träffar köttet här så är det större möjlighet för att bränna. Så visst du inte bor upp där man flöjtar så skundar det att sparska så är det större möjlighet för att bränna. Så nu särskilt nästan alla fotbollsspelare här. Domar flöjtar så standard där 5 sekunder och som standard nästan 6 tjejer. Det blir en lunch. Så standard att du tar över granskning. Så är det större möjlighet för att skåra. Och så var det en granskning av kvar är störst sannolikt för att du skårar brottspark. Jo, det är visst du skjuter något så harsht. Ja, okej. Okay. Och ska du köta något när vi är och stanserna. Okej, okay, ja. Och helst ovalliga malen. Och för så ni står ner faktiskt alltså vi hittar så visst som smadrar så smäcker bollen på tryggan så får du mal.
0: Ja.
1: Så det är ankt alla granskningar för jag synder och ja. Ja.
0: Sida.
1: Det visste vi.
0: Så som data sida som vi alltid har vita.
1: Ja.
0: Men att annars som har hänt det nu att man blir nästan ganska oilevnar tja falsch att tja spelaren. Alltså till att framtida scenario att oilevnar kommer att spela in. Kvar tun bästa vänning kvar det bruk för. Tja du ulla personifiera.
1: Ja. Alltså och sån individuell vänning av fotbollsspelaren här vi vill till och sen det går alltså fysiskt att här så spelaren här bäst mest bruk för här vänningen just nu eller han hända vänningen heter slä vänning är mest effektiv för hans spelaren och så vad gör så här. Och sånt här för alltså vad gör det man kan så för kan ulla när jag spelaren och finna till att man får en ordentlig individuell träning av spelaren som är kanske grund och i ullevon och gen och jag spelar den till sin gång till gränsen och det här kan kanske för att komma.
0: Så det fyrt är att Vitlutsch också för att vara en personlig vän här så att du önskar att spela den.
1: Ja, är också, hvis man också om kvällde hänt det sista, hvis vi börjar med de sista 25 åren och hade hänt innanför gränsen av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvart tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla hoxande skipaner och tackne och så vittlöjde kom in att säga att så just och jag började arbeta via att vidja det stora datana och så där och logs också så att här för att det nästa arna för till ordentligt skulle vad som kallar det explodera men därför ordentligt att blue are starting att vittlöjde skipaner för att analysera datana live med andra spelare och kan ge där kom ge där så man hjälpa vem jag redla så jag då har helt till att landa så inne där som ge där om att nu visst nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusmotor så 8% chans större för jag vinner distan nu som distan ser ut eller som gång till jag kan nu ut och spela just nu vinstra batchen där så här är en trobladgar som hinner spela just nu hvis du spröjt att här så är det 60% möjligt för att hinner få mål nu att det här och jag menar inte så länge att jag ser på en kramat en hjälpavänjare som analyserar näkt data hickat video och grönar och så här samman en gör extremt data nu och så ger den några rad
0: så så tar vi det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts
1: att tar som är det att ta imna landslig halda det är redan natt att uppfån en vitluts film är till att ta halda er robber bara spelarna att värja så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som du hörs i landsligen men att ta halda det är inte mer komplicerat att kanske finna vitlutsen som kan starta Atla men
0: men nu kvot innan det här, nu har vi tog som takt allt det, alla de datan, men hver är så vänjar intuition, ta människa intuition, hur så spelar hon in i det?
1: Ja, hon, ett minut inte hever hon är äckvillig och stöd tuttning, till att alltid det här du kan få alla hoxande informationer, upplysningar och data, och du kan få det arndist och du kan få det attadist, och du nu kan också få det underdist till allt med himmel gör, det kan bli så här informationsoverload att det blir simpelt för nekvar information, du klarar inte att hantera det och du klarar inte att ta stöv till det och tingene brøytas nok så kjøtt i utrød at alt som kanskje er en ny stå på nå, om 12 måneder er det just det. Så ta vennerne som ska filtre vi og teka avgjør, han er stadig øde sentraler også, ja. Det har vi sett, man har haft rønter av å være vennerne, man opplever sånne ting, og man har sett sin uta, man har noen forløkere, ekler, ja, og ta en intuisjon som kommer da man har forløkere, så man vet ikke alle hva det er som kommer, men man opplever bare at man har kjensler, ok, nå er et eller annet her gale, eller godt, eller her er mulig, ikke, det här är stadig att nekva säga som är så utstav, hur ser vi nöklar att säga att du faktiskt inte hanterar och tycker stövet till allt data som du kunde finna under den förbassen. Du var nöjd att luta sin dra, att vänjaren kan hitta dess ner och säga att det är en möjlighet, eller att det är en troblighet, att det måste göra, att det skulle inte göra. Och så kan det här vi att läsa information och tack när vi är en tänare av vänjaren, alltså på en kramata. Vi ser helt nu ser vänster kanterna sin trött och så ser jag tölen när han är ute vid rändningen. Jo, han rådde ullen och har en tänare som är 25 minuter eller 20 minuter. Så han är trött rakan nu. Alltså på en kramata blir det helt klart att samma spel mittlen tackne, mittlen vittlöj och tackne gränsning och så förbassvänjaren som på en kramata har runder av standard 4.
0: Jag kan vittlöj spela på sig på en kär. Alltså han spelar, han är grön nu men nu är han guler och om man låter vid en rejer alltså.
1: Jo, det är fiskkipan att säga där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öllan belastad när löter och eller nu är han så runda så läggar sprinter. Nu är vandet för att han i körskammar eller kan få en skriga. Det kan man få nu som är och så kan man täcka stöd till det lite eller fylla bån ett lite.
0: Nu vet jag inte ordentligt om alla fotbollsspelare att alla linjer för en brukar sig här västander.
1: Jo, nu är det de flesta linjer brukar västander.
0: Tyna brukar västander.
1: Ja,
0: det är främre också tankan om att nu vet jag att två färas runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nej gjort? Kanske spelar hitta data och säga okej, här är en underspelare. Han känner att få några goda data som passar väl in till det som jag har brukt för det. hälsen här till att nu får jag hitta honom och nu får jag hitta honom. Och släpper fram för att till Danmark eller Norge Väster, whatever call you. Alltså, det är rönt data som kommer först in, så får man hicka.
1: Jo, data är väl öllast och löjklåd och i scouting, hvis man kallar det alltid till en skår för att det är man löjda ett spelare, en antal timmar ska, som jag ska bruka där en landslig, ska jag ha det som är bäst äknare till det, eller hvis du är det fel, ska jag ha något av spelare. Så det är scouting är öllast och datamärsen och grunda och data, hur snäck kunde renna, hur snäck var dueller vinna där i häsen, hur snäck var dribblingar kunde täcka, det är öllast centralt nu. Utan man löjtar spelaren. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara att det är akkurat oj, jag suttar spelare. Jag suttar det personliga. Jag suttar också att reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi vet inte nog inte kan säga där än. Men det kommer nog att det hittar den hittar den förbassaste. Och bär li och spelare och spelare. Du kan hitta efter, okej. Det händer en så händer typiskt till 18. Eller. Här spelaren, han är motgång där. Han är osakalt. Han kan bara göra det. Eller. Så det är för att hitta och mäscha och sucha fotbollen till hero snacka så igen. Men det och kombinera vi informationer och känns läge. Det är nog det bästa till samspel.
0: Och en bröding som i ojmynt bara ösigt kan hända. Det är bara en tankar. Det är att rattlan är kött så färre fotbollsspelare får ett lite, det kan man kalla för inner. Att det är en liten hatallare inne i öra.
1: Ja.
0: Först i att lå, ja, så tar sig en klackstan vitt där. Vi är i att lå så det vitlöst som tar sig vitt där.
1: Det kan gott vara. Det är en tankemangel också att få en liten lydchippen i öra eller rör. Eller en liten tålen i öra som man kär. Och så hör man, och det är bara någon så kan man röpa nummer 20, trots att kallas det det. Trots att 20 så får jag bära hand till att göra det som du råser igen. Eller att du ger allt liv på allt liv, men nu må du fram att pressa eller nu må du förattra värja eller vad det ska vara. Det är drack ni inte så länge.
0: Eller att det var en vajklad nu och tar du högra så i, eller en vajklad nu
1: med på. Ja, det var det taktiska bojen ju, landstaka spelare. Eller att landa ihop och kanske kombinera vi takten och vi vet inte, det är halvdigt just så kanske jag firmar, men i halde bara framvis är det öda viktigt att man tänker stöv till allt det där. Att man inte bara fyra stäv i ötland. Det är också redan ögdom om att man uppfunnit kipan och tål. Som man visste att det här var väl, ska ske en joke, men bara att bullshit. Att det är ångeffekt och det börjar bli tvattel och som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löjsa sig fri, löjsa det bäst. Inte att vi är helt av fronten någon. Att tänka att alla nödvändigt. Men lät andra som brukar det och göra misstöjning och få det att rycka. Och så lite lycka att han fyrer. Och så tänka att det som har varit hur rycka och... Här är vi också häppen och allt är ju vid landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnon, han är professor, han är teoretiker, akademiker, har hövun allt jag har stigit innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också förvandrande fotbollsspelare, malmäver. Och akademiker en PhD, samstav i FSF om fysik och allt det där. Så alltså, vi är också häppen när det stöver, vi har teoretikerna och akademikerna. Men som här var fotbollet som bakgrund då just nu. Och tandkombination i halde hon i tunningar mycket. Tror man vill nöttra att välja räka och man vill nöttra räfästa. Och det kan bär inte allt färre stäv i takten utan att också så.
0: Men det är inte det att vi vill ha takten. Hon kämmer och vinner marmar. Du har nöttrat det. Du har nöttrat det.
1: Det är en långa görs. Att bär sig 20-20 år. Finns en neck större lagt. Och det som säger, vi så flöjten är så stoppborna som har brukt anboen, man har brukt fyrkärlen där. Då snur då.
0: Så jag kände också att man sprutar i akran här.
1: Jo, till och med man kan finna sprutar i akran så man kan mäta temperaturen till och med och man gör det nu där skuld till. Och så spelar ju höven hit så testar då spelarna i en höjden tält vi matar in i blåan och så går det vidare kvart håll det hitan bäst och så vad gör. Så möjligen är det nog ända läser och
0: men så
1: och det kan färra alla möjliga vägar. Och i vad jag säger just nu akkurat ivedriva. Då jag håller man väl att finna till och kvärt är viktigast. Kvärt är det stora presenten jag hämtar. Tar man ner ämarska, jag tror ju ämarska resurser. Och kvärt är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är det vatten jag har eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt var inte. Du har nöjt att säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men i Håksbergen, det förska landslige ska spela mot det. Lätt att kunna säga att det skulle möta Frankland. Det är ett extremt dömme. Så standa to och Magne och Eili och Atle och Negrerer och är det lite tajme som är en enorma data med en vän i Frankland han sen där och hur kanske en halvt rushfolk att han för så vi alla och allt och kogar allt nyra tälja jag månaden i mitten alltså tuttli och hans ärlig han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent vi har brukat vidlöjt brukat takterna men alltså hin brukat östen till 2000 ensamma brukat det alltså erbjörnchen du måste vara vi just nu ska näka som en chans att vinna det.
1: Så han det. Och det ska man och man brukar tackna och tagger vi sannolikt sen bara runt för att alltså kost nek tackna vi det här vi har kunnat och snäga skipa och allt det som vi brukar. Och det vissen också nek det att mer information och mer data, mer statistik, mer video, mer fler folk du brukar för widget. Men nu kommer vi till logiken kanske in som en sån hjälpare tja. Jag som mer sen smarrare som inte har snäck folk och så visst vi det var visst vidare ett löv det vidare steg. Ja men så Tyskland har trus. Eller Frankrike trus, eller England har fjärs. Alltså, tar jag var stapar och höll som arbetar vid ting och analysen och gröningen och lacknall. Alltså, vi tycker kanske kan vara hjälpt att de har smärre nu att vi har gröna tjötar, vi har hjälpt folkarna att gröna informationer och så vidare. Det här kan gott vara hjälpt tjock.
0: Jag tycker att det är tusen bättre än
1: det. Ja, min kommun och mittlen, resurserna på den måten.
0: Men det ser helt annan krav till deras landslivsvänjar och tycker ni tar hem någon alltså. Att det är attacken, granskningen och vi tycker som kommer in.
1: Helt klart och det är omgått vi är sådana här experter i fotboll för som det är nu och sådana här attacken i fotboll som det är nu. Så det är alla stan, alla tyna och fotbollsvänjaren, alltså han som är kan som vara fotbollsvänjaren. Han ska ju lära sig att bruka experterna, bruka attackerna och vara vidla med om kvad är viktigt för Jakob. Vi spelar hans så kommer vi till gäng på redan ett tål och det är tog fast enda läst tål. Men för Jakob slår det om, hur ofta kommer vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att tjota, och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna tjota. Toi, hvis du ska göra mal i förbade, så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara utanför brottstaden. Så 50% av malen vill skåten och i brottstaden kommer också in. Och för som malen möter så är det samma kan man säga. Så det viktigaste är därför Jakob glömmer. Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna avsluta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brottstaden och akna avsluta? Så det är större möjlighet för att vinna fotboll sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna ha vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag vill säga att vi röjna eller gör alla tina och må göra det. Vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara att komma med allt. Kvärt hänger samman vid det som vi är som fotbollsspelare och hur jag styrker vi här. Och hvis vi för att jaxtra proteinbar och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte vill dokumentera det är små i marginaler man kan vinna på ja, så missar vi det som är allra viktigast så tråkna är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lyga mycket och halta åkna det som är viktigast för Jakob och det är alltid i östen vi är en tog jag tror att
0: när är nästa dyster?
1: Ja, Jakob, vi ska spela i september, alltså här var det en vinddag, ja. Landslagsvinddag, vi fyra dyster i september och oktober från allt vinddag blir jag i ögonen i september eller satt i oktober och så tack så mycket för det.
0: Varst du kanske spelar mot det?
1: Ja, det var det. Ja. Vi spelar mot det Kazakstan och Moldova och Slovakia och fjordes nu så att det mot Kazakstan.
0: Och hur har du lärt dig vitt lutsch för att analysera det ryssna eller hur kallar du inte hitta?
1: Ja, vi till berg. Alltså, vi brukar berg till här gröningarna som kipan har gjort. Här som vitt lutsch östnivå i Pjoj för jag sitter samman händer och försäljningsvård. Och så jag sitter med östnivå i Kjallupra. Tentor en distra Kazakstan alla flöjde. Fra första minuten och hitta och så hitta och klippar och förstår och hitta. Östnivå för jag sitter en gång och sitter reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde träna mer. Det är just och täcker grönaren Jack Noisen han hyckar oss efter distan och så att till bäge det är så vitt lite ganska analyseras fram till och det som vi själva är gett.
0: Och så har du fyrt att nästa 2-2 år är det en större männing hända än bröjting?
1: Alltså jag kan bara via hitcha 2-3-4-5 år efter och så tycker jag att det hänt vi tackade och vi appon och vi tällde kipan och så till vitt lite på hända maten kom det iver öll samfällags vi skiftet och i snöutraten och så kan hända det nästa 2-3-4-5 år så man i stå med att för vi är otroliga när möjligheter och brötningar och just vi tackar och vi vittlar.
0: Vi tar av vi landslivsvänjaren Eion Klackstein om vidlutje och i fotboll. Och vi släpper inte fotboll någon helt ett jo, det gör vi inte. Men det är förresten inte att se om en blå perle. Vi kunde kalla den för en KOI Perle. Og en iver 1000 år gammel perla funnen og i fått frøyslien utgrøstere og i Borjavik. Framanfor meg har vi en pikk luttla eskje, og i seg her luttla eskjen en ølja vøker blå perla, og anselja selvmørst etter Porskjøs fått frøyngur. Hva det her for en blå perla?
2: Ja, det här är en perla som är ur gläse och hon är sikkert, eller jag tar vidare, hon är inflott till förjar och utkinkatoj. Men vi vet inte kvejan hon kommer fram, men det kan vara ur Skandinavien, ur de stora byn, till dömes Ripe, eller Heteby och tar väl ju stor handelsbojer i mjöld och antingen så har jag fast köpt det här eller att jag vill flotta in vid kipa. Och andra perlan är väl så vid parstre och en är i tjet, en är hostjet vid öronperlan. Ja.
0: Och en den här blåa perlan är funnen och i utgrävsen som är en toft eller vötsiga toft som är i Borgavåg och Klagsvåg. Kvar har du funnit hans här perlarna?
2: Den här perlan hon blev bara funnen här som det heller om man är med och åarbackar någon. Så hon var inte funnen i någon kontext, men i någon sekundär kontext. Vi kina i mitten har vi gräva i mitten. En primär kontext och en sekundär kontext.
0: Vad man vet, vad kan snacka med dem?
2: Ja, det är primär kontext. Det är det allt om vi har ett hus och vi vet akkurat hver vetkjener är det och allt och vi vet hver flyerna är det och för kvar låten är lite oj en ärfla och tälla som man säger så god akkurat sig och här och här och här och tog jag ska någon och tog fasen i ösen ja, visst man ska färda ner detaljer men så där det är sekundär så är det att det är visst de måar på sig att de måste ha backa som det ger fram vid tjåarmalan i följon eller fram vid en A så, finner, så är det inte alltid oj det primära här som det är att du mistar ner oj eller laktar ner oj men så är det Måa sämma vi hinnon och färren ut av tog upprona stenon här till Heveli. Tog kattla vid att hon har funnit någon genom sekundär kontext.
0: Men om vi skulle togare festarna något lunda, kvart tåsar vi dem, alltså är...
2: Ja, ta er vid om i Wuxinga tog om i förrjön ta er vid alltså middelen är 800-trus och 8000-trus eller 2000-trus här om. Så vi är ju tog togare skajnon och hon lyckas öron blå och perlon som vi har funnit i ösene. Och hvis vi tittar på imska böcker som är utgivna så tycker vi i ösene till att hon lyckas ta imen, ja.
0: Så hvis vi då imen dock om omsiktmålstöj om artusen att anker kvinnan eller mäver här bor i dessa perlorna. Men för skildrar att den här glasperlan är inte gjort i färgen, hon är införd.
2: Ja, hon är införd, hon är inte gjort i färgen. Och jag lägger till färs som vi finner och vi har fått för en ogrästrund. Men också som idé har vi införa en rikvia och frukt och grönsagon och klävon och smyckon. Alltså har man hatt så är man införst och jag lägger de brynene som de har brukt, de har fidestöjna till ösning inflott och rännlar som är brukt att de skulle spinna till ösning inflott. Så här är och jag lägger och i färgen som är inflott och vuxen gatoj och ösning mjöld.
0: Det är en annan öliga vöker perla som ligger på en till syna och en vara brunnlig vid en pen och flott och minst. Det ser ut som det tecknar av mig där den är. Det är säkert bränt ut. Det är helt så lunch. Han där perlan är östen funnen i Borgavik. Kvart är hatt här för perla?
2: Ja, hatt är östen en glasperla vid öliga flott och minst. Och långt har varit det här specialister och jag gör perler vid flott och minst. Och till allt möjligt. Till striker och så perler som lyckas. Så det är som sommar då är minst. Och... Man kallar det för bling bling perler till exempel det är så flott där. Ja. Så och det har man alltså haft och i halskedjan och samma vi hinner perlen så utan vi lite sen då får in man har haft såna bling bling perler upp jag säger. Ja.
0: Och vad menar du med den kvinnan man vet om det är kvinnan eller man som har borgat den?
2: Vi räknar vi att det är en kvinna som har borgat den. Ja. Det gör vi inte. Ja.
0: Men så ska vi ta hållna och just ni står med borden fram och fyra kunde helt och teacher när vi har låtit fram som är funner och i borgavik. Och att som nu är finns med handskar och att som är också på något som också har varit så tjej till nu för så han själv har fått oss handskar och vi för att nema vi några slutna det är ju tusen gamla lutna som lite framåt för mig vi sitter här uppe så halt ju igen och står inne som är så som det är skåre mönster utåt eller till korsfall ristse alltså onkel här vi korsde mönster utåt pura flätor cirka 1 cm tjocker pura flätor. Og her i fløyre så har du flæte støyner. Hva er det?
2: Jeg hadde faktisk bergeplater som man har brukt. Nå er vi kommet for å bo i Vushinga, tog vi for opp i Mjøld. Og etter øsene når man er innflott, det kan være fra Hettlandet, eller øsene fra Norra. Her man har haft stor øke, her man har høyt etter støynslænen, og så gjørs det om til bergeplater, og så har man berga flætbrei, ja, som er de gjørs det bygg, og det heves ikke så lagt. Och tog ju mest breje som de har brukt över flatt. Och de har rätt att räkna så väl.
0: Det är simpelt en så här var det moderna då. En bergeplata som... Ja, alltså så det är ju fullkomna med mig in. Pura flatt och pent. Men det var så att skåra riller och i fyrir att... Jo, men det var vitska hästas.
2: Ja, nämnde jag. Det var det just. Och det är, så vi finner vi ett helt snygga rester. Och ja, men det är ju intressant att man så i det. Hur man så nekar nuttjar hotter, arbetshotter och arbetar innanför det. Om man i det kunde funnit några sådana badgeblader så kunde man ju sätta det till analyser. Jag ser för en gång och så kunde ta ju dig och tidig och pröva och så vidare om kvärfyrsliga brej är det. Ett kan det vara en droiler till dömes. Ett liv där vi är flät brej och kaffe och kottslåsna som jag har brukt. Så tror jag vi vet också till att det är som föringar har ätit eller folk som bor i Wuchinga tog ju med. Det är en fiskar som det har ätit. Så det är vissa kanningar som vi tar. Men det är inte funnare alla ställen i färgen. Det är funnare i uppsåbart någon och larvåk här är det funnare. Och så är det nu i Klaxvåk och så är det ställen. Men så det är inte värre en stor inflott vöra, alltså bärtsplatna. Det är inte som jag har brukt det. Och så är spårningen kan det vara det som brukt i stegen eller har det inte haft behov för det att ha det.
0: Så det är inte för hur man saknar ett landslöjs?
2: Nej, det är inte för.
0: Men nu nämnde du äldsteg och åtsvarets abeaka. Här är det flera dömer på andra ting som har ly och en äldsteg som kanske bara att man ser att äldre är att va?
2: Ja, nämligen. Här är det också något som kallas förest och illa brott. Och det ser man heller inte av ötland och okräst runt om sitt haftanäs och larvåg. Det kallar man akeramiskt. Och det har märkt det att här är det inte keramik, alltså illa brott funden gör det allöjre. Men så tar vi så är Ärgesbräcke, det Ärges som är där. Här finner man från Sankt Wuchingatui, i sig här förskola där brådna. Och den lokaliteten, den ogräsren som Dittla Malle gråg i, blev ösning i olja väl tojarfester. Och den visste man, men man visste ju inte ordentligt åren när började man att få sig förskola där brådna. Är det i Mialt eller är det ösning i Wuchingatui? Och det fick man så stäffest här att vi tävade långt i Wuchinga tog i följande. Och det här var vi så ösne från Ugrösson och Klagsvuk.
0: Och det här märkte att löjer har vi gjort i följande, eller vad märkte
2: det? Ja, det här märkte det att det är simpelt en lokal produktion. Alltså man har framlått löjer i följande som, ja. Och så i Ugrösson finner vi så bara oilade bråten i Adoy. Och vi tävade alltså svar på och skriver om det i berättningar i 1600 och 1 och 2 års. Att det stöjande som är efter i följande tag här som man har vunnit ut först och till er i Koltre och så är det i Larvåk. Så ja, och det är som att det är Koltre stidla. Jag hade till er en sauna nere i Danmark. Men ja, det är så en löv där tog som... Och så är det man är helt nog pät vid tog där man kommer långt upp tog när kanske 1800-talet har man färre stora, alltså man färre nekva annan. Bulligare och ganska bättre keramik inflott. Ja, det heter otroliga groft. Näcka vi snära
0: alltså. Ja, så ja, man kan nog gott hitcha på att nämna ut det. Ja. Det tar ju att hantna är det. Ja, det är nog så grått som en vanlig stein. Det är ju också om att det är rover lager, men det har sett hitcha en kvalitetsdikt där var det. Man kan kanske kunna göra det för ju.
2: Nej, det man inte kunna göra det för ju. Det är ju inte lager någon som är i för ju, men som man kanske finner i Holland och ära stenar. Det är ju kvalitetslager som man kan bränna nog så högt och få olja. Det är kvita som vi då med dockan som testar ut dem. Det är ju ordentligt svart, myst, brunt, bränt. Ja.
0: Och så vill jag släppa vi Anselvi att nu nämnde jag till att det ser ut som en vanlig stöjner och också att vi ser jag inte vilket så är bara sparka till det och sparka till käk. Till dömen så är det här, det ser ut som en pura vanlig ånsamt tjejlig stöjner. Kvier hette avvärst i Fottenfröje.
2: Alltså att här är faktiskt en lavastöjner som det jag har funnit som parster av... Ja. Som först som det var brukt och tidigt och som vi så har funnit i Ugrösson och i Klagsvåg. Ja. Så det är och det kan kanske det brukta till att det här var på skinnet eller annat för jag tror att jag är så inna blöta kan man omvända sig. Ja.
0: Så lavastan har vi ett ampo som det har brukt som har tidigt nya. Det har funnit i fjörn och tidigt nya till oss och har brukt lavastan. Och i forskjellige produksjoner, framløsler.
2: Ja, det kan man omvinda seg. Det høtte jo ikke nek, og det meste ble jo innflott til førje, så det måtte bruke alt som det finner fætere. Det ser man som vi som er alltså, rekavir og annet. Alltså, og et annet øyne, det jeg sier, at jeg har brukt alt. Så hvis jeg også er brottene, så hadde jeg enda brukt det til dem. Hvis jeg har en fidestøynskal i brottene, så hadde jeg kunnet enda brukt det til en rennel til dem. Så Det har också en nekv om det här och är inte för att spittles. Alltså, ja.
0: Nu så gör vi några bojen här som kanske har livet tatt att äldsta annan till sig att det tog ut att man säger kanske, jag vet inte om du kan säga kvällar för bojen till dig. Men är det nästa ett eller vad?
2: Ja, där åknar vi att det är att jag funnit tatt vid äldsta igen och så är detta här, vi vet inte vad för bojen det är. Men det är nekbrett, det är ordentligt kvitt bojen som är, ja.
0: Hvad så det miske her som ligger på trynet ved?
2: Det her er faktisk en øverskjel. Ølja tomt, men man ser det av formen om hva det er. Og det var det øsene brukte sykstighet, og øsene brukte som parster av ganske korset ut i heien, eller for at det skal lente, som er slag kalk, eller korset ut i kastene.
0: Ja. Ja. Og som man også ser her, som er pura slatt, og som tar ikke noe tar ikke lukke hånden her, det er det her, en sånn lydel, längre stöjner, så som en sån liten stäver eller sånt. Vad är det här?
2: Det är faktiskt en brojne. Och att brojne är olja välbrukt och tog sig det så det ser ut. Och ofta så finner man det att man finner det i forskjelliga städer. Och just när man är där för att brojna välta så kan man gå och finna sådana här brojne. Men också ganska tjunta, men det är så ävlängt. Och det verkar olja blätt ut och det är då att det är fita stöjner. Og så hadde de det ofte i en belte, og så var det et hål i sånn her brunnen, og så hadde de det vi håndene, og så begge kvinner og menn, og sikkert også når bøttene, da det var arbeid.
0: Som sagt, fitestegene er ikke opprunnet det først, det heter også innførst.
2: Ja, det heter også innførst, ja.
0: Hva er det så selv det er som ligger her på en del? Alltså det syns större stenar, det är en större fit stenar så små, ja, att är längst stenar.
2: Ja, hade här kommer ur en grodbrotte. Alltså det var öst in först stora parstar av fit stenar och så har det själva tillverkade till att blåva till teste vill jag ha om det är krockor eller oilöd och såna broinne och anna. Så där finner vi näck vi har snär och hade cykors alltså så är längst stävar av fit stenar, ja.
0: Ja, jag vill tacka för samrådena Ann Sölvia Selmarstötte Porskos. Fra Fottengrefstri og i Borjavik færa vi til nødjasta Fottenfunte, ja, en søva som fører nesten om Atlantheim, tog det er så kjølsamt. Da i Fottenfrøyngar kommer fram og en runastøyn av Sandton og Sande. Vidvare vi, da i det løste runastøynen, jo Sandmoltene. Så man skal være sin tilværen, kan man gonger her.
3: Ja.
0: Ja, her er en lille gang som kan gøte fra vi.
3: Ja, det er Steinsett gøte fra vi, utenfor husene. Da bygningen her.
0: Du, Helge, akkurat nå er det talt vi at greve og en støyn leser ned. Hva er det så selv til disse støyner som det tror jeg ligger og greve og leser ned?
3: Det er at det er en innskrift av noen ved Ronon, og det er rævlig av kjoldene vi finner Ronasteiner i førjen. Så vi tar at vi finner ikke konservator Susan Johansen och så tar fått fröngarna som är via gröst nu att rensa runt han om han och trycka att han kommer säkert av saunen och det är så att vi steinen tar där av li och gör en lunch att han kan flossna på stradet och tog ganska vant det vid missomkra detaljer och i inskrifterna och tog er där så vant jag vid röjna få han upp så tryggt och gott som möjligt. Men arren till så har vi så skrasett steinen välvilja och görs ett trudemodell av bergkjollen steinen och så ägstning av ödlösning av byggningen som han ligger in i. Så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
0: Vi är stött av Sonton och Sante, här som har fått kräfter här i 24 och i sommar. Och nu är det hållt vid att det har grivit ett hus framme, kan man säga. Stadstöjlig stöjnsättning av någon rymliga större hus. Och så är det inne i just huset där och i galven, eller kan man säga. Så här har det kommit fram en runarstöjn. Ja, när funnit det kom det fram den runarstöjnen?
3: Det var nu i förra dagen när vi såg igen och jag gick lika som fram vid backen här och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid Andras alofte som är vi här som fått röngar färdligt och fejas under borsträden. Jag har alltid att det kanske kunde vara roner här. Så får han iver penseln och så hickar han bara på mig vid stålen egen. Att det är runor, säger han så. Och ja.
0: Det är något helt särskilt.
3: Ja. Vi har ju utgått en tredje år när vi har fått fru. Jag har vänt kvarion stein och hukt där krossrad eller där runorad eller ett eller annat. Och så nu... Första förn så var det att här alltså det var ja.
0: När sen när man har funnit Jonas Stein för ju.
3: Alltså jag har alltid han har varit uppstå på ett någon tag i först någon träffar man en och onkel blev funnen i snö sko i halt det här som är pastrar crossover och så också onkel enkel runa var i snö allt igen. Så att jag gänger till skoltan tar kommer fram oss.
0: Så det är något halt sällt. Så spårar du, vad ständer han och vart vidare dit?
3: Alltså vi tar runt så han vet det är inte runa fröingar eller runa lokar men vi tar så hett en runa lok om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi tar så sitter och runt och väntar i snäs ner trödde modellen och sort och sätt skuggar och vi halt och så tjänar helt tydliga runder och men jag vet inte ordentligt mitt. Alltså här är gosjer ha och o och i och r och l och så jag vet inte vi halta kanske ständigt där kvidler här alltså kvidler här
0: så det kan vara en gravsteiner.
3: Ja, det kan nämligen vara det är det ofta att det är runasteiner i rester i ett land som är förfäderna när reisen efter nej till är det för en attfälla och så det är ofta runor som nej runasteiner är det till alltså gravsteiner.
0: Ja, nu tar sig de här runasteiner som en gravstein och vi tar oss med det här det är halvt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tydligt kommer fram med er?
3: Alltså vi arbetar går ju vi till tanken att det är ett bönhus vi är självande inte 100% säker än men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg eller kristna trygg och mitt landa är en sån lejr statuetta eller standmynt om lej 20-30 centimeter hög men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi vid Jesusbatten och i Fönöjtsnån. Och ett tag som vi har hukt efter så är det en sån halvgemen som man brukt i katolska tog och som helst är görst nere i Holland eller i 1400 åren. Så vi har hållit att jag kan ha varit ett bönhus. Det har minnet akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och ingången är i västersjöjene. Halta vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi kände förrjum. Till dem så är Bönhusberg i Mykines och Bönstoften i Lorvåg och ja, och Toften i Nya Backa som vi där har grivit i Eisen i Avelbaste. Så vi halta att detta kan ha varit ett bönhus. Och så nu Eisen i Eisen Runarsteinren och Eisen till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här. Gråt lea till en sån dopolt väggar, ojfyllningar väggar som är rättliga tjuckor men innanför i huvudet så är det en träbyggning. Och vi har ägstning, vi suttar ägstning att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner innanför. Jag vet inte, vi tar hoxasyndromet här vid trobåten och att man för över till alltså från katolism över till lutheraner och ta just lycka som förboj att tillbe sig helgmän och ta kan ha en hjärt för sig och men heter allt sort teorier som man kommer ihåg som men här till er gosjer allt som tror på att det är ett bönhus vi har här.
0: Tau i tid för att jag hållit vid utgränsen här var det grej i att det är värre bönhus eller skulle det hållit vid att löjda någon halvt år då?
3: Ja, det är nämligen att det här är Asonton är en sån mående batch som här vid här där äldste lövdenar, fotfröjlig lövdenar efter bosättning i förrjön alltså togarfest kodden helt attra till mellan 300 och 500 men det här ligger så nere vid Sjöarmalan och vi har så gjort samstarv vid Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknen ner folkshanten som är ganska 1-2 metrar tar vi huggt ut från benen ut från kjönen där kommer nog kött ner men vi kommer inte längt ner så kommer det ner byggningen fram och man kan ju spara gräva så väck för att komma ner i jökten där man må veta vad det är man tar väck och tror jag vi så vicka fältet så vi och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så tar för att jag ena tror jag vi kommer ner till så här äldste flyner.
0: Ja, nu kan det ta som hände på nu titta att nu har det har förhållt jag lösa Runarstaden få läsa nu gör nu och lite nog på att trä här på ja. Det ska alltså om det är stöjner så ska det handfärs eller varliga.
3: Ja, ja. Det är särskilt att vi att det inte flossna borste av som är vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runden som är jag här.
0: Nej, nu lite där på en jag tar en trä, en träplatt. Så att det kunde vara är runt öst i omtron eller vi såg inne av ett lagkort.
3: Ja, ja. Och det kunde vara under mörker. Hvis man, det är inte ovanligt att man eisen rist krossar in och så det är alla söjer mot handfärast varliga.
0: Vad hände så nu? Vad kanske är det vi vet?
3: Nu var det packat in i ett fuktigt papper och det var ett Susanna ganska bättre att fortälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
0: Vi får flytta också nu. Nu kan vi komma till akkurat vis när hon har stått ändå ner. Susanna, vad gör det vid Runarstaden nu?
4: Du vet, tänka och packa ner sin drinn och stänga av en nedla hävgar. Så vi har en rensöver in i laboratorien här.
0: Hur så är det en varvatt nu?
4: Jag vet inte ordentligt, jag lukar inte på en ordentligt först. Men alltså, som jag är så ska han halta stöj i stöv. Alltså, vi tar vänta stöj som man har nu och så får jag så checka det händer.
0: Ska han andra packa sig några våttkläger eller så?
4: Nej, vet papur kan ikke det.
0: Ja, nemlig, ja. Tegle papur, ja. Jeg stender det, og det var faktisk jo hyggelig det snill, Jonas Stein, og nå. Det sast ikke så vel, helt, ja.
3: Nei, jeg tror jeg at det er det ringeste jose som kan være at du har riveskutt, så er det så rett. Hvis du først skukker, så kommer det ordentlig fram. Så tar vi vid hukte efter den först för så köpte vi fyra såna lommalykter såna boilja Evercha Roland och så lyste vi för alla vinklar och körde ett sort täpp i det rocken och så satt vi där och rent jag läsa vad det var för runder och
0: ja, nu tycker så såna och sprayar sig vatten alltså nu igen och sassa till igen.
4: Det sa stod igen och tittade och snackar då så vi en blätare vandstralen. Men jag sätter bara det allra första och sover det. Just syntes. Nej, vars.
0: Nej.
4: Så måste jag sätta det här.
0: Du har ju kvart det hänt så nu vi ugrösten och kvart det är ändå mal kvart det är male.
3: Nej, vanlig är nu att finna bestäver guldflyer här. Och det ser faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av gulvet här som den första är ett timpergulv. Och så har vi onkel Jora på en sån som har varit under gulvet. Det är så vanligt som har George Hetter och sånt som kunde kursera Jora på en här. Och så ser det ut till att här kommer ett gulv i flöten Hettlån under. Och det här samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid flöten Hettlån. Här man tydligt ser göter som har varit utanför. Det är också stora flätar Hettlån. Men så det är bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i gulvet som är koppar av väggen.
0: Och under det är så att det akkurat att finna omgivet man säger.
3: Ja, ja. Det här är bara liksom där överst och flynar och vi skulle ner i alla mjölterna och helt ner till de första bosättningarna.
0: Så är det släckligt än?
3: Nej, det är längre vi är efter än. Men vi vånade det för att gänga och Kjartlom hette inte er det äldsta så är det väldigt spännande i ägstene.
0: Helge Mikkelsen, Fadden Fröinger, tack för samrådan.
3: Ja, Kjallvar, tack.
0: Detta var sändningen UiDM. Vidan vid röskra torsdagen om Øyna, Viko. Farväl.

0: og nu klokkan 12.
1: Högra vänderflokkren Alternative for Deutschland, AfD, ser ut til å få mer enn 40% av økvunnen av landspartavelen i Sachsen-Anhalt i Tyskland i dag. Færflokkren absolutt av Meiloda, så er det først og fyrt, så gjennom annen hemsparde, at den flokker av ytsta høyre vennsjene vannsjene tenker valgt og gjennom Tyskland state. AfD atlas her månande brøytingar, sier Jesper Steinmetz, tog inn dem over til TV2.
2: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlands baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres. De skal have en bedre undervisning end alle andre. Det skal være sådan, at man får et bedre forhold til Rusland. For eksempel russisk undervisningen skal opprioriteres for det, der behov for, fordi man skal have et tættere samarbejde med det Rusland, der godt nok lige er i krig i øjeblikket i Ukraine, men hvor Alternative for Deutschland synes, at det er en krig, der bør afsluttes. Det er en krig, som Tyskland overhovedet ikke bør støtte, og man bør ikke hjælpe ukrainerne. Og de ukrainere, der er for eksempel her i Sachsen-Anhalt, ja, de skal hjem til Ukraine. De kan så tage ophold i det vestlige Ukraine, hvor der ikke er krig, frem for at belaste det tyske system.
1: Sagde altså korrespondenten til TV2 i Tyskland, Jesper Steinmetz. Og i Tyskland er det 16 stater, eller bundesländer, som har størst kjølsture, egna lover og stånar. Hver stater har egna skjøttene av skipene, ting, skjøttene og forsøttes råhara. Statene har reisrat og utbyggving, mentan, løkregler og bojerskipene og innar og lågavå. 2,2 millioner byggva i Sachsen-Anhalt. Fyra kvinner har som der fyrstå finnes ikke endegjald fra Danmark og i snyrelsmalen i Grønlandet. Endegjald gir 300 000 kroner i barst til å heve pasienterstatningen som hører arbeidet av at avgreie omsøkene om endegjald opplyst, ser mitt siak. Endegjaldskipanen er nøylig av hvittigene for at hennes noen kommer til det 1. september, men kvinner som har vært fyrt av kjent i snyrelsmalen har kunnet søkt om endegjald så gjerne 1. juli. Tog jeg da bort til til at pasienterstatningen er og greia først om malene stått at han har at endegjaldskipene kom i gilte. Hvert mal forventer han å teke trutjere måneder at og greia, og at han kan være i mest i malet til mål, sier pasienterstatningen viser mitt siak. 383 kvinner har søkt om endegjald. Struje mellom USA og Iran heres nå atri Hormuzsundnen. Iranska stjøtnen kom kjørt i morgon av land i skåti og rakt et amerikanskt omannet kip som rendte å sikle inn i Hormuzsundet. Det skriver tøyndestavan AP News i morgon. USA har enn ikke våttet at kip er rakt. Hendingen kommer etter at amerikanske herren i Jar sier seg å lopi av tro iransk oljetankerskip som at det sværet at Iran heves skåti raketter etter amerikanskon herskibånd. Strugen mellom USA og Iran byrja i februar fyrir år og hefur verið mest av bæg og alopunni röndun að få hennar vopnakvult i leið mellom Londoni. Etter en måned vil utfallslivum fri og jötsnum tók og London i alopunni uppatru sústu viku. Minst 5 fölk lóðu lóðu fyrir vikinni tók USA bomba i sunnara parstin av Iran. Amerikanska stjötnin sverar hernavarlega atter tók i alopunni gjörd kring Hormuzsundet, men røyne samståndes at herra fortsatt trus av Iran via færet utlandsk og fortsingarstolen som han færa penger for Iran. Eina høvesårsøkene til struje med London er tjatt norsk og atlanden til Iran, USA og Iran har røynt at samrådst om valet, men samrådingene er sluttnave og ender ønsken grei at alle kom noe i le. Wichinger vann AKU i finalen om Løkmanstepi av Torsvøtel i Gjerskvalde. Inge Jon Harsson og Aron Janskår Ellingsgård skoede malene for Wichinger, som enda vann sinne støv og som besta stable i landet noen vis sannførende sikre AKU. Fyrsta malet av Wichinger var en innvandt frysbakstøv, som Inge Jon Harsson har røynt under vending undandest noen, men det er ikke Inge så vel.
3: Og Inge, hei du bare videre, så et land er avslutte her til vending i Gjerskvalde, og så er kvalitet setter han på tryggandet, det er så forbannet flott.
1: Sier Lisebæren til Wichinger, Sølve Vatnamer, malet til 2-0, kom eisen i etterhengen av det i Bollstøven. Hese fyrir var hovedinnleggje skallet og tvørstreie, men da Bøltrun kom ut fra, sendte Aron Jansgård Ellingsgård han nete vid knallhårens hörnskåte lockt och i hotne.
3: Testar han vid Barsel och nära veker till han finns tvillingar så ligger han sjuk och det första dagar. Så kommer han på att det är Möder och Happe och man också har skräras med han blivit näv och så är det där spelar han fantastiskt och skårar. Och då är det Victor Mal som sett punkter för det.
1: Vuchingur var betra li i största parten av distnån och spelarna är flera er och blä under, kunde fäcknast och leta sig fackna av stor och ljus och blå av fjöldene. Mellan där unga Vuchingarna var li kiparen till Vuchingi Sölve Vatnamar som var äldste möver av Vötlån.
0: Så det var to ärst, inte näkar årsrunch, to ärst rutinerast möveren och i 60 förskan förbollt på ett nu att han har att lägga avst. Kvart Vi rätta tutt punktum och så om det är så kan se det så att sätta ett slukt punktum.
3: Ja men så är det dåliga flott punktum att sätta allt i berg för mig själva men för vårt gäng alltså. Vi börjar nutjon, ta här och börjar, vi säljer på sjöv och börjar nutjon, vi säljer på sjöv och sommarstädj någon. Men vi svärar bara attor, alltså vi gör justeringar och alltså hatt när för Jan Peter alltså kvart han är färdig fungerar det har fantastiskt. Det Sean Maria Björn jag får att det fungerar ju schysst och det är en ny enkel kväll som är kvalta och det är så det som tar kappingar och Atlant där börjar jag ta det här vi satsar på och ta lockast det är så för banka dåligt.
1: Och väckre fruskan vind upp i strug av landsningen 8 till 13 meter per sekund som ut av sätta parten för i sundan och växer upp i fruskan vind upp i kvassan vind 20 till 15 meter per sekund. Samdri og regn eller ala vevor i støvun, negg for regn. Og i natt fyrir njøsning og ta sløyder ui. Fyrra parten i morgen, fruska vind opp i strug sundan 8-13 meter om sekundet. Skiftande skuloft og ala vevor. Hiten nutje til 14 sti.
4: Vi får nå sende sunnodagsløtena. Jonna fristet i morgens endelegget rattes.
5: Hei, og velkommen til Sundagsløttene. Og i dag får jeg lese en av søvofyrtikken som Sven Nordqvist har skrivet, og han kalles Fintus flyter ut. Sven Nordqvist født i 1946 i Helsingborg, og han har alltid tegnet og malet. Han har med et annet arbeid som arkitektor, lærer og vi egnografikk. Og i 1943 vann Sven Nordqvist mynta bokakappingen av bokaforlænen og pal ved bokene Agaton Øman og Alfabet. Og i neste bøtjen i pannekøk og lavkøkene, hittu vid for første fyr Petsson gamla og frensen til honom Fintus. Om fremt av bruker sine fram urgaver, så leiter Sven Nordqvist ser uiblåster fra Bygjelist, Lysingarheimnon og teknesøblanon med «Vi synon etkjenta støyle». Myndene i bøkene til Sven Nordqvist jo fotlar i smalotun og vi nekvun liton. All mykje henter av hver eneste mynd. Og bøkene høsker til øtl mittelen 3 og 95 år. Til bøkadelt får jeg lære for dere som har givet bøkene ut, og til Nils Jakob Thomsen som har tøyt ur svensk. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren til Petsson. Fuglene låte og sunke om bø og ånk. Humlofloner var framme og surra var mittlen sur epla blåmunar og ur høstnar hos noen hørtes ljødlig skævan og gåkan. Men så var et ljåatræt, som vanliga ikkje høyrest av bygd. Dunk.
6: Kni.
5: Dunk.
6: Kni.
5: Dunk.
6: Kni.
5: Ljåa. Hetta kom ur husen hon tja Petsson. Vanlig folk blir att sova klockan 4 om morgonen. Men nu kämmer någon till Petsson var en som inte var som vanligt folk och det var fränseren Fintus. Han har finnit sina egna sång. En rattelig, lytel sång vid finare madrasso vid gåvån fjärgrån som han helt vara så stuttligt att hoppa i. Så kött som han vaknade får han att hoppa. Dung! Dung. Dung. Petsson vände sig och rönt i att gojma sig under kottan.
6: Hette er et rævlig lamenterelse, fyrste han, og settes det opp hånd til seg. Fintus, om du skal leika ui, så skal det være fria litt. Minnes du ikke hva du lova i jar? Fintus gavs det at hoppa. Han hoksa i seg om.
7: Mau, jeg skal ikke sitte opp jeg skorsteinen om, sier han.
6: Nei, det var ikke det som jeg hoksa om nå, sier Petsson. Jeg mener vi det som du lova i fyrre dagen, og det jeg fyrer det.
7: Mau, jeg skal ikke erke hønene.
6: Nei!
7: Ikke et.
6: Han hoksa i, men han danta i et sinte spekelige. Du lova i at djevast at hoppa i søntjene klokkan fyra kvann morgon.
7: Mau, i klokkan langt fyra?
6: Sier Fintus.
7: Helt at hon var ikke mer enn halvgum fem.
6: Det kan gjøre det samme, sier Petsson. Til det kusses er alt å tølge at hoppe i søntjene. Du vakter meg jo, og det hever du gjørs kvann egnast av morgon siden du fikk oss av søntjene. Anten djevst du at hoppa et leisne... Måste du flyta omkring stanna?
7: Antingen gevas det hoppa. Wow. Ettla flyta?
6: Säger Fintus. Antingen ettla, säger Petsson. Fintus hoxa i ena löta. Så säger han.
7: Så flyt jag menar.
6: Petsson glötte i att honom.
7: Gjørs du det,
6: sier han.
7: Du kan ikke bare flytte heimann fra Solæs og Danekka. Sjølvande kan jeg det. Mæau.
6: Slipper jeg ikke hopp i søntjene, så kan jeg vel gjøre det, sier Fintus.
7: Men kan du ikke boje vi hoppet lir vakna vår? Nei, det bør ikke til. En frensor nøyest at gjøre morgon for meg beint som han vaknar. Mæau.
6: Annars vil han bare støyver og fantalier som en gammel mæver i gongru dættor.
7: Men korsene, sier Petsson, flytta heimane fra. Hvordan kan du få et sover i hosgått? Hver skal du byggva?
6: Tja, ta veit ikke. Og gjennom husen, kanskje, sier Fintus. Eier du ikke en gammel hus, omkrastane, Petsson?
7: En liten hus, passelig stor, som man hører småtta, bare minne.
6: Til nå mye at jeg er så stor, sier han og hoppet så høyt som han kunne. Boom! Boom!
7: Hatta ljøver akkurat som det gamle nåthuset oppi av bakken,
6: sier Petsson.
7: Men det er jo et gammelt nåthus.
6: Säger Fintus och stäcka i mitt och i en loppe.
7: Du kanst inte byggva in i en och något hos det. Huxa där till att jag hoppade och sköntjade och lände mitt i hålen och förskramplade bänken i spannan. Och här att säga är det allt och längt borste?
6: Ja, det kunde vi få kila. Vi flytade om man är gärden och gärda rent och nösligt. Petsson ernaist upp av att hux om att nu slapp han att smuja och stakas till jokkort.
7: Vi två sucha,
6: säger Fintus.
7: Kanska. Om du tänker hålla borste.
6: Ta ut här att du äter morgonmät, får Petsson äter något hos någon. Han koppade där bara av ena trillbör. Det var inte tungt. Och så trillade han då om han i gärden. Och sätter det här. Han löste brätter och siade och nälte och omvalde. Och långt och sedna parsten var husen i Leo. Så var tugen kommen att flyta sönderna in. Fintus rönt i att hoppa. Husen var passaliga stor att hoppa i. Han slås inte i upp under loftet och hålet och nattospannen var borst.
7: Hetta är en fin hus, Petsson, säger han. Du är en fitter gammal knasse, är du? Ja, ja. Mutla i Petsson. Men da man jo vel har sovet sin langere enn to om måttene ja. Jo, jo, så. Ja. Fintos vær i sin luttla huset atlan dagen. Han hoppade och rotade jag sinter och hoppade åter och bätte en eidekopp ut och hoppade jag sinter att träat. Och så kom hönorna och att lås här och hoppa, men tä slopp och tär ytje. Han träffs så väl och i något husen att han purast har glömt det Petsson. Mot det kvölte kom gamle och bänka i auditnar. Kom in nu, så först och nottra, säger han. Fintus var uppe i loft och lacka i lyka in i stora huset.
8: Jag må få ett lite bord och en stol, säger han. Så kan jag äta nåttra inni tja mer sjolvun.
9: Mäu.
8: Men, och det kan jag bara sitta i sånchen och äta.
7: Men, att du inte äta hemma tja åkken, säger Petsson. Är det inte nåt mycket att du hoppar?
6: Men Fintus var långt och inne i köken efter grejtskalen. Så får han vene ut i husen och jag ser. Petsson huggde snopen efter honom. Gamle satt ensamadler efter i köken vid grejten.
7: Det är tillvöje som det kvist vi ångar i kött,
6: huggsade han.
7: Som det kändes löje.
6: Nej, jag öll folk. Som sitter ensamhet vid ångar i kjett. Nej, jag är.
7: I färja vid dem i höjrigan.
6: Han lät köksorna upp. Så hörde han ljödlig pums ta i Fintus hoppa i.
7: Pum. Mm. Pum.
6: Jo, jo. Han är en kusse så är här ute. Hoxa i Petsson. Om hon fyra lunchast. Må han færa komme inn? Han seip at sindra av greite. Ta var lykka så kvist som ta platt jeg vera av den Fintus værer. Men om i halte at her vil du ha enslet, hoksa i Petsson.
7: Jeg kan ikke færa ut her og sova, men jeg færa i øtlom for en ut og sier gå nåt.
6: Han får ut og benka i oppa dittnar og hukte inn. Fintus var given at hoppa. Han rejde sønkjene til han for at lægge sig.
7: Hævet du da godt, Fintus?
6: Sæger Petsson.
8: Ja, men sønkjene er bare så ruddelig,
6: sæger frænseren.
8: Først du har sovet nu?
7: Ja, jeg tager bare at sige godnat.
8: Godnat.
7: Vi sønkjes i morgen,
6: sæger Petsson.
8: Ja, ja. Lätt nå attor,
6: säger Fintus.
7: Han var inte beinleis ovinnerlig, men gavs är ens och inte fär om Petsson. Han hej annan hugs om.
6: Petsson suffar. Petsson suffar. Han får in till sin kjols och lejer sig ut i kvirra kammaren.
7: Okej, ja. Det är som det är. Jeg slipper ikke hvordan så er jeg sove et sinte langer i morgen og er. Gå nått i kjølvor.
6: Gung. Gung. Petsson drømte om en grøn rybotan frens som hoppet i purast av ljålest av en av mjukar græsmått. Hø, sveimande låp helt opp i skudjene. Han vaknade av att Fintus kom in och får att hoppa i sönkjene.
8: Mäu, vakna du, gamle. Klockan är all trus. Nu får vi ta fåken att äta,
6: röpte frensren.
7: Ja, ja, vär nu frialir, säger Petsson. Gå så vara sover nu inte hos någon.
8: Det var fint. Men, og lydde av tapetier av vetsjene. Du måste hjelpe meg å gjøre det fint der inne, du er derfor jeg er gjester.
7: Nå så, hva er det? Sier Petsson.
8: Ja, det förstår vi det sättet. Till löjneligt, säger Fintus. Jag får jag halta inflytare gilte. Du släpper jag hjälpa mig att göra klattor. Sättet. Först må vi tapeta.
6: Efter morgonmäten får du tajt upp av loft och få något tvär gamla tapetrotlar. Så hjälpte oss där att tapeta. Hönorna attla oss är rejsen att tapeta, men det har sluppat där inte. Det är dött och inte väl att tapeta. I stegen åt och tar assinter av tapetklistren. Det är dömt dem väl. Så kom Petsson vid en kratje som slapp av era bor och en liten skamle som slapp av en krakor. Fintus var sera fegen om något husen. Som däveren lei var han landet här och hoppade eller hångt i en mynt upp eller fjäsast vid omkron. Men vid först kom han ut att hjälpa Petsson som lukade i grönmetsvältene.
8: Nu är jag svänkor, säger Fintus. Så man gesteren kommer för att komma kött. Tar man vara bäst om du första bäcka klatter nu.
9: Kan du inte säga mig vad det är som kommer? Är så förviden, säger Petsson.
8: Ah, det tog värre banna att säga från Lundarmalon. Men kött först att ta vita. Ta i klatterna er littnar skal i sia ta fyre der.
6: Petsson kynnti ui ånenon og får at røra datje til klatterne.
9: Men da vera en kjetta som kjemur,
6: rönti han a spyrja.
8: Nei,
6: segi Fintus.
9: Er det hønenar mine?
6: Spurte gamle.
9: Hønenar? Nei, du. Det är bara gaka och äta allt självar.
6: Petsson helt å att gita, men han bäka i alla klatterna. Men han kom inte efter hur gesteren månde vara.
8: Är du alla littnar nu?
6: Säger Fintus.
8: Så ska jag se där då.
9: Det är
8: to. Det är to som är spåin till dövra och i munnen huson. Akkurat to.
9: Takk, tusen takk. Det har jeg aldri tro at det var jeg som var bøyen til klatterfest, sier Petsson og bukker. Det åtte to at haft gitt, sier Fintus.
6: Der får du ut i luttehusene og tog og visser klatter og syltetøy og kvørsøyt glas av mjølk. Så sådde der her og åtte, og Fintus helt fire, at dette hei han klara bare helt vel. Og Petsson hei jo eisen i Hjoltasenter.
9: Det er godt at vi bygger så tatt at du kan komme og vidtja meg vik først,
6: sier Petsson.
9: Det var så tømlig tja meg i Gjørskvold, da du ikke var heima.
8: Men jeg bygger vi jo framvis heima. Det er bare til at jeg flotter, sier Fintus.
9: Jo, så. Det var godt,
6: sier Petsson.
9: Så det ikke så store måneder nå, og som det var?
6: Nei,
8: alt akkurat som før, sier Fintus. Men det flotter. Og igjen i andre hus, altså. Men det bygger vi jo enn her.
9: Ja, jeg skylder.
6: Petsson iveist.
9: Så det bara det att jag hör inte långt tid du hoppar i sånt,
8: ja, det är just det,
6: säger Fintus.
9: Ja, det är gott. Så må jag väl tacka det vi, att det är en ekka kvist om kvöldarna.
6: Där såg vi fri ena löte och huggde av tapeten.
9: Tack för en fralugande övra,
6: säger Petsson.
9: Det är längt sugen att näkar bjöa i mig så gåvar klatter.
6: Nu får jag köra hönorna i höstnarhuset. Käm du vi?
9: Självande kom jag vi,
6: säger Fintus.
8: Wow.
6: Tär spaka oss rundan om husene och tog och alla spekar och tapetrotlar upp efter sig och stångt och hönorna inne. Så får där inne köken och Petsson lust efter vevertunt någon i jordvarspen. Så gärna läs Petsson ett gammalt äventyr för Fintus om kättorna i stolen. Fintus satt i fänchen hon gamla och lustig. Där bräkade ju elden hon kom fyrnon
7: og enka i vel. Det var så frialett og godt. Ta i søvan vel Lio, sier Petsson.
9: Ja, ja, fint og skamle. Nå får jeg lette meg. Og så får du ut til den kjøsa lette til, at så vi tog i noen egne hos om, det?
8: Ja. Det er halvdig,
7: sier fresseren. Han var ikke så fegen av malen. Fintus får spekle mot i hornet. Her stekker jeg nå, og hukte i et gamle.
8: Kom, vimmer ut,
7: sier han.
9: Reis du myskre,
7: sier Petsson.
8: Nei, men jeg skal vise deg noe.
7: Petsson får vi ut i luttlo husene.
8: Hikk her,
7: sier Fintus. Han vuste et låp. Ta vær ikke nækka særligt. Han ei hoppa betur fyr.
9: Ja, han vil helst bære at jeg skal være tjonen og løta træt,
7: hoksa i Petsson.
9: Ja, det var fralukt, sier han. God natt og sov nu så vel.
8: God natt, gamle. Vi så just margin,
7: sier Fintus. Fintus la og lursta i etter kvirrunne og fikk ikke sove. Han helt sig høyra ljåleisa skævan og motlan i kvirrene, og han visste ikke hva det var som han ikke hørte. At enda sprakk han inn til Petsson og var ferdig sånk.
8: «Jeg helt mig høyra reven»,
7: sier Fintus.
9: «Ah, han slipper ikke inn om du stanker hodene», sier Petsson.
8: «Men jeg får jo ikke sove om han rever sider utenfor ditt når jeg mer»,
7: sier Fintus.
9: «Nei, det er skilje jeg vel», sier Petsson. Så må vi helt og finne på akkurat, så du ikke skal være bensjen. Men til å sagt nå, det må vi gjøre morgen, sier han.
8: Yes, jeg vil sove her i natt,
7: sier Fintus.
9: Ja, det skal du slippe, bare du ligger frialiger.
8: Ja, ja, jeg ligger alltid frialiger,
7: sier Fintus og badler i siden fotallene.
8: Kan jeg ligge her? Jeg skal slett ikke hoppe, bare ligge pura frialiger.
9: Fyneste slett. Sier Petsson. God natt.
8: Mau.
7: Morgonen etter klokkan 4 vakna i Fintus vel hurt og som alltid. Beinavin foran at hoppa og i sonjene. Han kunde ikkje gjera vitta. Hoast han ei lova litja frialir. Petsson vakna i surur som ei radisa.
9: Fintus!
7: Murra i gamle.
8: Ta vær ikkje e, i færre nu,
7: sier Fintus og spela i Odisun i egne hos. Her kunde han hoppa som hon liste. Smått om smått vaknade Petsson av sig själv och nu var han inte ytterligare långt. Nu skulle de göra avvärningar att stitcha alla revar bort. De spänt och band runt om husen och jag finnade sig så att klockor ringde bara då närst vid bonden. Och de hängde och likter i tröjorna och Fintus slapp att läna en skrälja som ljåade rävligt ta i de målvigen. Hon skulle bäge rea reven och vetja Petsson om revren kom. Fintus rönte bäge att nema vid bandet och mäla vid skräljande negva färer. Men annars var han nästan inte i husen hon tjassar fyra dagen. Han hoppade bara ena fyra sönkjene. Om kvölde djinket där om husen som vant så får där inne köken och lustar efter tonlajt och utvarsmån. Fintus leger sig av bönchen och hejade så gott att han sånade. Han vaknade och tog i Petsson slagt i utvarspe och får att lägga sig. Så Fintus, nu är kvöld, säger han. Det man vill ha bäst att du först inte till en kjols och lägger dig att sova så att du orskar att färre upp klockan 4 i morgon att hoppa i sönken. Fintus satt kvirror och nu vaknade och var inte glad att avlöjta.
8: Jag har alltid att det är särskilt när vi revar ut i något. Är det alltid mycket där,
7: säger han.
9: Det är inte mycket av det,
7: säger Petsson.
9: Och nu skulle vi tända lyktorna och vi tar ju spänt band runt om husen och allt.
8: Jo, men alltså, här är ju mys,
7: säger Fintus.
8: Säljar mys som är härvligare att gnea band av. Det äter faktiskt bara band. Kan ni inte släppa sova i något ägstna? Så kommer vi att finna på akkurat en bättre morgon.
9: Ja, ja, men så måste du lova att du inte hoppar i sönkjene tull i morgonarne,
7: säger Petsson.
8: Ja, det lovar jag,
7: säger Fintus.
8: Jag färger ut, bant som jag vaknar, bant av mig.
9: Men så var det så menne, säger Pettson.
6: Klockan 4 morgonen efter vakna i Fintus som vant och hukte ut jag någon vinter. Regne åsten ner och det var inte rättliga lösten.
9: Nej, fej som det har vått ut,
6: huxar han.
9: Skal jeg virkelig fære og gjøre meg et kropp bare for å hoppe sånn, ikke? Nei. Så sov vi helt enn jeg løte og træt.
8: Mjau.
6: Han sovna jeg og varna jeg alls ikke at Pettson lurte etter henne og flente vi. Da jeg der vakna og at og klokken skje, søtte der fyrsten i åndsje om husene til å finne seg, etter om at hoppe sånn. Medan der åt om morgon med att säga Pettson.
9: Skulle vi bära sånchen och tjata in att då?
8: Ja, kanske skulle vi göra det.
6: Säger Fintus.
9: Så kan du hoppa det lite när om dagen efter detta.
6: Säger Pettson.
8: Ja, klockan 5.
9: Nej, det är otulja. Ta er i vakna oss.
8: Klockan 6?
9: Nej, tjej, säger Pettson. Ikke før en klokkan tjej.
8: Ok, tjej. När klokkan tjej?
6: Säger Fintus.
9: Då du ska kina klokka. Våre som fredsryr inte då klockorna. Så ska jag lära dig, Anna.
6: Och så måtte Fintus lära sig att kina av klokka. Men det är en annan.

Så får jeg bjøre bøttene frem her, og da skulle jeg ha dop. Men også er godt høvet til å ha en løte sammen ved bøttene. Og vi har ikke bøttene kjørt i dag, så vi viser til fele sondagsskolen 17. Så tror jeg vi også at ha en løte sammen ved bøttene. Lett gjør så vel. De kan sitte fremme, hvis det er ho. Her er kamera, jeg vet vel, det synes det er spennende. Men man er velkommen til å sette seg fremme. Annars så får jag bara synka och kantavera till sådja myndnär som är helt viktigt vi. Ja. Och för att synka en sang som heter Jesus är bästa vinn i badnarna. Ja. Och synka långt fram och främsta bank. Har det gått? Ja. Ska vi prova? Ja.

Vi skal spørre badne heimadøtt. Då er det god og feg vår Herre Jesus Krist som etter Mikkel og Miskonsvinn er endte for dere til livende vågner for opprøsning Jesus Krist fra deg. Og let dere nødt til å be. Himmelske feger, vi takker til her. Du er to vi øynbarn og sine tog noen Jesus Krist. Her vi gir vi dere din høyleid det opp. Her du gjørs dere til bøtten togene og vøyder dere din høyleid anta vi fire kjøving syndene. Og hinnom evige løyve. Vi ber at jeg tenker nøye med det som battene som vi bærer fram for Asjon tøyne. Gjør det fele i hinn tryggende kyrkjelig tøyne, og vær vårt til i samfunnet tøyne, bære her og folk og i hymne. Amen. Og la oss røyse oss og høre hva Jesus Kristus sier. Mer finner ikke alt valgt i himmelen og gjørs. Fær tog ikke rødt folkesløyene til lærersvenner og mynner. Vi tar til døyba deg til navns færsens og sonarens og hele antans. Og vi tar til lærer deg halte alt her og jeg har bøyt deg. Og så er det viktig at alle det er alt til verden enda. Og de bør småpå til Jesus at han skulle nema vidt deg. Men lærersvenner høtte og etter dem som bør deg. Men da Jesus sa dette, vil han røyer og sier vidt deg. Læt det småbøttene komme til moen for å ta imot deg ikke. Du er Guds rydde og hører slukken til. Sannlig sier til henne, til han som ikke teker vi Guds rydde og en så lyd i baden, han skal altså ikke komme inn og ut her. Og han tok deg faun og leg hensene av deg og var sikna i deg. Så vil jeg ta hjelp av hesson baden er at sikning hans er ved å døpe han til hans fersens og sonarens og høyla andans. Takk vi en høyla krossmester bare for alle ditt. Til brøstet, til en vittnesbron, du skal tilha en krossfeste og oppresna kongje, Jesus Kristi. Hvordan skal badne øyta? Eire og gære. Jeg har nått du djevelen, og atle gjerninger hans, og atle han er på hans. Trost og god feir henne alvalda, og av Jesus Krist, øynborn av son hans, og heilan anda, alt så som kristen trygg okkara gjøver. Vill du vara dotter efter Jesu tryggv? Ja. Eire och gärre. I döpet till namns färgsens och sonarens och höjla i andans. Ja, du hör något goa rött. Goa sankrött. Hina allvalde god fej vars herr Krist som nu hever endefött i vattnet och heller andan och fyra givet här atlas intertunna. Han styrste till vid nöjelsen till det vi har lovet. Han värvade i utgängtunna och ingängtunna hänifrån om atlar över. Amen. Och lät oss så i fälla bia fej var och bötner östen välkomna till våra vid. Lät oss bia. Fej var to som erst i himmelen. Höjlagt vi er navn tukt. Kome rujtje tukt. Vere vilje tuin, som i himne så a gjør. Gjev okkun i dea okkara daglia brei, og fyri gjev okkun sindra okkara, så som vid oisne fyri gjeva tøymon i møte okkun sinda. Og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tu ytla. Tu ja tukt er rujtje, valde og høyren, om atlar ever. Amen. Du vil kunne sette deg i rattor, og så färg jag ber till kundekur år här framme. Först föräldrarna och så fattar han att han var. God tid till Santa här. Hjärtligt lukkar vi att Eire nu är döptor till att tillhöra henne upprustna Jesus Kristi. Jag vet att det är långt att ha stora tankar och drömmar för bötten och tyckare och sådär. Ska alltid vara som föräldrar och bönen som är ösna hotlet. Ett jag tycker till att tacka. Vitt ikon, vi ser inte långt och brugarna. Tack henne ösna till det kära och i familjelövet. Och bi ösna fyra är. Bönen är inte han rygaste gavan. Vi ösna kunde geva bönnen och kära. Här är mitt lösna färg var sjåvande. Tack han vi i kyrk och sundagsskull och annan och kan hjälpa honom att öppna sig. Tror är den här gavan som han finns i det. Guds rygg och siktning i familjelövet. Tickare. God fattrar. Gummer og guppar.
Tid kunne det vittne at eire som tid fattere at nå døtter til hans versens og sånneren så heller antans og i våre fele og i hennom heilige samfunnene, Jesu Kristi kyrkjø. Og vi bjør nå oss velkommen her og i kyrkjøen her og i Fuglafyrse. Tid kunne ta han ved eldre minne han og hente det. Og jeg har omsorgen for at eire som tid fattere at han, jeg har omsorgen for henne og vil gå fire mynter. Og bygge fyre henne. Stol løsene for eldrene, og for eldrene gjerning torre. Skolen er hent for eldrene, og eier er tilkommen. Skoltid om tid er her tjoa, og har målet til tess. Jeg har omsorgen fyre at han vil lade opp inn i kristne trunn. Så øsne hjertet lukke, øsne dikken, og frigjør være vittigen. Amen. Vi synger nå til sørste tre ørnene av 600 og en halv trusj.

Lad oss nødt bia. Jesus Kristus, vi takkar deg for hesa løtta. Takkar deg for det open og det som fer fram her. Og nå ber du om at du måst åpna øyre og gjørst okkara, så vi øyne høyre tøyt år til okkara i det. Takk for at du møter okkon just her vid er. Takk for at du har åhå for okkon. Be jag åka glädje och sorg. I Jesu namn. Amen. Hette höjda evangeliet skriver Johannes evangelister i 5 kapitlet så är någon ören 8-15 och jag åt det så i Jesu namn. Efter detta var han tog av Götun och Jesus förnyan till Jerusalem. Men i Jerusalem är vi sägerliga en hildur som kallas av hebraisk och malet Bethesda och hever 5 sunnugentje. Och i taimon la mångt av sjuk och fölkje, blindon, hölton, visnon, som boja och etter att vattnet skulle komma i röring. Då vi först för angel herrans nyr i hilen och åregvaje vattnet. Han som tar fister för ny roi, att han har vattnet var kommit i röring, fick hölsena attor. Kvörjön sjukdom är han sover sjukor av. Men här var en människa som hever sjukor i 8 och 3 år. Ta Jesus sa han lite här och visste att han långt och hej li länka tog, säger han vid han. Vill du vara friskor? Kycklingren svärar i honom, Herre, jag har inte människa som kan få mig ut i hyllen och ta i vattnet vid åräkva. Men vi tar samma i komme för en annan nero i onda mer. Jesus säger vid han, röjs du upp, täck sångtöjna och gack. Och i stunden var mäuren friskor och han tog sångtöjna och gick. Men det var kvillet över han dig. Tog sødde jødene vi hinn mannen som holdsebåten hei finnje til kvile davor, og du har ikke løyve å bære sønkjene. Men han sverre i tøymon, han som gjør det med fruskan, han sier vi med teak sønkjene og gakk. Da spurte han, hver er han med vår som sier vi til teak sønkjene og gakk? Men han som hei finnje holdsebåtene visste ikke hver det var. Til Jesus hei haft seg undan, og til at hei var nekkfolk og stenu. Etter dette hittir Jesus han i halvdjødomen og sier vi han, «Soi, du har finnst holdsene atter, synda ikkje langkur, fyrir at ikkje neka verre skal henda til. Mævren for å sted, og sier jødnen fra at hei var Jesus som hei gjørst han fruskan.» Hallå fär vi tackar dig för ditt hallå år. År till det sannolika. Låt det lysa kom vägen till sannolika och sälja. Amen. Och jag är här av mäntnar det är fåglar för minnast vid fullföringen listamannen och tänlöga skalte och odla sig att tänlöga är Nils Midtjord som gör det 3-4 år och dög i juni 22. Setan en höstkväll du börjar här i kyrkina vid setan är röv och vökron tonen från Donalion, tonlagaren och sangaren här i Fuglafyr. Och så gärna för vi då till kyrkigaren här Josvärt hendra för dig som färren är och undan åkon allt med en verkost hotenspel jöma i över huffarsliga och vökron lötena. Och så gärna här att ha varit nekve gau tiltøk og anna etter vi konserston, listaframsøyning, fyrilestron, metoblivingon og mengt anna. Og man kan si at det skapande linte som etkjenner bojen her, det enn livand, det movid og asana. Her var flere av tøymon som gjengå undan, og færen i herrans hendur. Og Nils, ja, han var ein torra. Nils var lydlaten og gjør det som så ikke nek om seg og korsene hei han linte til å skære fram ur og sånne listerlige hovfløy.
Han var bare djupor og kjentligor. Ja, jeg odla sier han gjør det fullfæra humoren vujagid. Og han var vi i øren åren vidla varspa jøs og alt det djupa, alvorliga, men også det stuttliga som fyr fram og gjør han sten og gjennom manna løyve. Tå spurningen om det er nekka gledeligt å finne ut hos Jens den som vi hører om i dagsens evangelium. En sjuke mennvor som har livet ved en hel i Jerusalem i 38 år. 38 år til lunsj. Bøttene skiltet til øsene. Det held til øsene at det er lunsj. Hvor la hessen mennvoren så lunsj her vi betestet helen i Jerusalem? Jo, til han har vært vittne til hvordan folk var grøtt just her i hilden. Men, det hendte bare vi kvørst. Og det hendte mer akkurat da åndkjel herrens kom ned i hilden og øregva i vattnet. Så var det best han som var fyrster i hilden som var grøtt. Hese mæveren kom alltid for skjønt. Du han var sjukor og kunde ikkje flyta seg lukka kjøtt som hin. Og ongen var her, ongan gå han heian her som kunde hjelpa honom. Jeg vet ikke om tid til å heva det som er, men her er så nekver spurningar som stinga seg opp til å vidt høyra en av frasøk som hesa. Fisk om vi spyr, ja, hva er det mestir ongen herrans? Hvor er det best 8 menneska grøtt? Hei god ikke klare å grøtte etter de som var her. Hvor hever han hessen her mævren, 20 mævren, ungene hjelpet seg? Og så er hodløsene spyrer jeg, hvor er kjipa de som ikke så at de som har vært livet langst kommer ui som det er første? Men nok øsene her som til alle tøyer ser man at mennesker alltid har haft en form for egoisme og byggvande ui seg. Det snur seg om jeg kunne gjøre noe godt for seg selv, ja, så skumper man bare henne til viks. Det ser jeg meg alt andre, og jeg er her. Men her er sånne spørninger, ja, og tar jeg tro på det svære på, og Jesus svære helt selv og prater. Svære helt ikke selv og prater, og grøy helt ikke fra hvordan dette er særlig en firebrikt i gang og fyrer seg, og hvor det er som det er. Men jeg husker kanskje at det er jo øtlen her som er øynspørninger som kanskje er mer avtrykkende enn alle henne. Hvordan kunne hessen mævren etter sånne år, 38 år, hvordan kunne han holde vånene oppe? Så hadde vi livet ved en hel, eller hadde vi livet når jeg sandte noen her i Fuglafjord, jeg vet ikke hva mynt man skal bruke, og hva man skal samarbeide ved. Hadde vi ikke mist vånene at han var 38 år? Men her ligger han forsen. Kanskje har han luttet vån om en dag så fyrer det etnast. Han skiler det vel ja, om hans mæren hei oppgivet til vån om han gjør oss frysker. Men omgang til hei han selv finnje lot i hese grøying som han har vært vittne til så ofta. Han er sær til, kan man sige, overlige deres verlet. Til som tidligst overgjørlet henta point for egen han sær. Han sær fer at han har fer. Men det var omgang til han sær loter. Han skulle være han som gjør det frysker. Kjenner du til det i løven noen? Nå synger han etter, det er godt. Døyligt. Kjenner du til det i løven noen? Tunne løve er boie etter grøying og leking. Jeg husker at vi alle mennesker kjenner til det. Det kan se om det blir en likamlig sjuka. Men det kan også være hjertstokkere. Det som bor i New York. Her vi lunges. Lunges etter
grøyig. Vi lønjast etter at gjerast frusk. Men jeg husker øysene at det er menneskjøtslitt at vi øysene missa vågna. At vi kjenner til det er at missa vågna her i løvnum. Missa alla vågn om grøying. Og vi opplever kanskje øynsøm i løvnum okra. Så vi kunne først spørre hver er det mennesker ta anstendur. Hver var det som tjóðum sjúka mannum sum stóð klár til hjálp á honum. Og tað leiðir okkum kanska við at næsta spurningi sum eisini er rættla naturligur kvær er góð ta astendur. Og við rópa til hans herra um hjálp. I hugsa um ævrun við betesta heilin her í Jerusalem kjente til slíka spurningar. Og akkurat her og í vónleysi hans herra her kemur Jesus til hans herre. Vill du vera friskur? Vill du vera friskur? Man är utlatt att spyrja Jesus, alltså, hur spyrs du? Han är ler 38 år till vårsta. Han är nästan mist alla vån. Kanske hever han. Mist alla vån. Och nu spyrs du om han vill vera friskur. Är det inte du, Jesus, som är Herren? Sonur skapar av himmens och hjärnar. Du som vårst allt. Borde du inte veta hur som är det ner och hur större lojning han hever i lojvetsöjnen. Så sätter du korsen i spårningen vill du vara frysk. Jag husker att Jesus själv hade vojt hos lojvet som sjuka mannen hur ser ut. Men Jesus sätter hendan spurning till han vill höra från mannen och sjolvon kvät hon törvar. Kan han ha bruk för? Jesus säger vi ör någon viring för henne mannen. Och Jesus ger mannen och möjliga för att sätta år att han som har tydning i löven. Det som har tydning i löven och Jesus sjuka mannen. Och detta är sinnalei til Jesus. Han hever viring fyrir okkur mennesker. Vi er ikke best robotar etla instinktdriven kreatur som best skulle fårast og styrast og løyast. Nei, vi er mennesker og er skapa i Guds mynd. Og han som hever skapt okkur, han ikke samfella vi okkur. Tui,

Jag kanske tar en större pastor av lön och säger med Jesus. Nämligen att han höjer bönor och åkare. Han är tjocken och han möter åkken i sin här fri och nöje och glädje. Hes med åren och kanske inte så överraskande. Han säger ju akkurat som det är. Att han inte är mäntor att komma först i hilen. Och han ångar hela hjälpa sig. Och Jesus säger vid han. Röjs dig upp. Tack sångtunna och gack. Hoxa dig om till. Röjs dig upp. Tack sångtunna och gack. Och i stunden var mauren fruskor. Han tog sångtunna och gick. Det som vi ösen skulle minnas till dessa frasökningar. Att hese mauren. Ja, han är ganska hårst om Jesus. Men han kände ju inte Jesus. Han var inte heller inte kvar när Jesus är kommit. Och mest av allt, han är inte att geva Jesus. Det är inte så att Jesus spyr, vill du vara fruskor? Och så svär han, ja, jag vill vara fruskor. Och så säger Jesus, ja, men så ska du lägga 5000 kronor här. Nej. Jesus möter honom akkurat här. Som han är. Det är som märan som inte hejar bära Jesus. Inte hejar djävul. Han mötte Jesu nage och fyrdjävling och gröjning händan dig. Men vi betestar hilen händan dagen. Jag här kände han sig ändliga icke försömtan. Han kände sig ganska försömd han i 38 år. Men nu var det ögon som han ser han. Och ser nej han ser. Och honom törvar ångan betesta hil. Han kommer först. Nu då han mötte Jesus i nöj. Han skulle bäst hitta upp och ta emot. Jesus säger ju inte vid han. För du ut i hilen så ordnar det. Nei, Jesus sier, takk sångtunna og gakk. Og etter det som vi får bjøve av Jesus, tar vi hittet opp og takk møte oss godt fra hånden, bare stor og små. Bare badene som eire som i dag er born til dopen, badene når vi vaksen om, vi som sitter her i fullferd kyrkje i dag, og en så alt de som sitter hjemme ved hus, etter hvert er nå sitter. Ja, Jesus hever åhå fyra och om ödla. Fyra te och med. Fyra ett kvörst människa. Och Jesus röker ut till åkara. Han röker ut till åkara. Vill du vara friskor? Vill du ta emot? Men vi kunde ganska som åkara ta emot som inte helt utan våra höskande ta emot och gröjning och en kvillig där. Här var lindet till att här var sort, eller täcka fyra varne att det kommer till Jesus och det som han bjöar oss. Jesus röker ut. Men vi kunde kanske här var lindet till att säga Jesus, du måste halda och lydde sin dra för oss då i min liv. Vi halda Jesus här ut. Han röker ut men vi skumpar hans sin dra för oss. Men Jesus kantlar okon ta allt kjem til allt a vend okon til hans herra ikkje at halda frastu eller skumpa bors fra okon men at takke møte ja, vi oppnån ørmon og veri vantan til allt gott fra hon. Det kan godt vera at han ikkje sier vi te som er sjuk eller sjukor at du blir grødder her nu for at du finner sjukor. Men det kan vara Jesus höra när era bön i liv och som är djupare. Nämligen att han vill komma i sin fri i liv och åkare. Låt oss inte där inte glömma att Jesus han är mentor som vi sjunger samman i bötterna. Gode mentor. Jesus är mentor. Han som har vunnit av mörskrosens vald. Kan han inte geva liv till det livlösa? Jo. Det kan han. Morgen dæveren til hans og mannen vi betestet hilen var noen holdt annar. Han var ikke langere enn pastor at han undanfærende døvnen i 38 år.

Av en hon heim stedje og av i ansara indusbanku via lundene. Til sjålvande bankeren tattast vi Donnyhiden. I stand i anna løte og hitje at plossen hon itst vid kanten her som han ofta plier a sita. For nøkron døvun sujan rente vi dokkon ui pappa bant her, Miriam og jeg. Fruja, kom og sete her, tjammer. Jeg rønte jeg sete meira fera og kviga meg fram vi, men Miriam orska ikke genga så kjøtt. Gå, Fruja, kom her, kom. Han trala i ångan til å ta igjen samme. Lykka meg ikke hver, etla kvörjone fyldest vi, så røpte han harst av meg og leie ånd, jo man gjørt meg fyrir skommun. Kanskje kan han hjelpe oss? Jeg hukte omtrande at Miriam og skilte beina vi enn hva de mente vi. At Donnerberg kommer damlande inn mot i Hiljarbakken. Til jeg hittet jeg bare vongo og på meg. Sorry, jeg er ikke bra i det. Jeg ser meg nyer. Bunker inn i kalter og slaven. Miriam heier at. Han lurtet jeg. Og sier omgang til at atlanen tjåkken var tapelig i et lav utgångt. Tyktes takksammer for at de vil overstå her og be han om henne tjeneste. Vil det kanskje bare ha samband med meg for jeg noen kvann prøys. Vid hadde bruk for henne tjukkere hjertenkjøte, og jo, pappa kunne skaffe henne henne, sier han. Sier seg kjenne omkran som arbeidet jeg skipas min. Nå han handtidgen, og sitter fast der for jeg har brått inn og stålet. Allt du han ville hjälpa åkken. Eisen tja i munnskyld. Våre som attarband. En stålen jattenkjöta. Donnerna svimja attro fram vid samma län nu, en så ta sinne. Hicka, nu fäder helt nyra båt. Han flänt i allt i kujtje och peka i mera attarbarsen av donnen. Jeg var bare en smartjenta ved noen påse av donnebrøyet, men jeg trodde vel å suttje at han ikke heita godt. Det var også de latrene som jeg avduket igjen. Jeg må fra hjem. Men vi er skitende. Også ikke flytet meg. Jeg er kølt og tung og føler meg som en standmynd. Bogiren uger ut av meg. De navnløs, stærende jattenmennesker. Heidi og Hesar er gentan som alls ikke bjerga i heimen hon. Hvor ser jeg enda her? Vi får omgant å gå og tegge til deg til åkere framtøy og framtøyene til åkere etterkommer hon. Miriam venter megafonene mot tinkhusen hon. Heter et råp om hjelp til nå et la omgant å. De få og følgene var møtt opp til vevlagsverkfallet klappet. Og en i alt han og i kontorbygden ikke noen stod en ting med over og fest seg og gjennom sigarett. Et tonberg moment føltes som en emerska lydel pøyler skåten mot gjennom mektig om skansa. I telefonen og ikke mer enn på fra Miriam, bare akkurat så at jeg kan greie noe fra hva det hendt. Men, atter til handant egen, da jeg var færen ut i havan sammen vid Pax, så at han slapp av prekvafirmer at soppar verlig av vokse under trøvn og tjåkon. Og hva så? Big deal? Jeg vana jeg, han var færen til hus, men så lett slapp jeg sjølvant jeg ikke. Da benka jeg på kammerstittnar, og han hukte inn. Kom han a bi om ombering fyrir at ha va trusht asa funkus ombeiringsna om pappa boi nir i vrhøtti av meg? Nei, nei, man visste han kada vera nei i djørst. Og han er jo ikke om at det ser at her var kjett. Etla at ha enna enna fyrirvegin ikke oppfyrir meg hvordan etla pappa moi en dutti a vera til og i verne. Hvordan nekv, jeg hast alt, sakna igjen. Nei. Pax kom bara in utan näka. Och det var självande syn älskar jag iPad han har glömt efter. Är det okej att det hände ut vid det här ena löte? Han såg lika lost ut som han platte då jag var en telefon och det släda i ett runt någon tjass och gamla döven. Solen var ordentligt kommit fram så ingen chanser var fyra att Louis för att komma i rotaren in till Timon ännu sin. Ingen problem. Vi platt jo oss alt å spille sammen før.
och jag kan gott spela fitt. Så si allt otilliga är jag lukar väl. Tack. Han settist väl nøkter og i setja stålen mitt av gulven hon, tentra i iPaden og såna i totalt ut vid småtalar og noe gjør noen. Fantastiskt. Kammerkammer var her vi herset av en rymdarvere. Jeg rønte jeg gjør lufru i oppgavene kammer littna, men ta igjen for fjore fyr gammer et sjokk vi har flennet av donkron som jeg ikke hørte, vent jeg meg av hukte jeg av donkron. Kvett! Han tog smattalaren ur øren og øren, og nå trusste jeg pause. Helt det to verlige at mannen at den fra tog ut. Han øppte i øksel. Vi dere for negv, og vi dokka for ytla, så I guess so. Han kort smattalaren ui, og atla jeg tenser atter. Så, hva kjørs du inn i han et nå? Ja, Du veist, jeg spiller, leser. Nei, jeg mener, hvor borst du inn i nettene om du heldre av mannen at den du vant deg for at du ikke ut? Ai, gir, jeg 16 år, ok? Chill. Han kjenner for lite, lager av mån. Ah, touché, Greta. Jeg ble via hijadene, og fingeren som atle jeg trystet av play ble hengende i laserluft. Ok, låt oss se at jeg er off the grid, og gjør meg et kjelt jeg kan gå rundt vi. Hva så? Tanken at alle skulle gjøre det. Ok, alle gjør det, og hva så? Ta jo ikke svære jeg, flott jeg fingeren spekler jeg ned mot skudjan om igjen han hukte jeg meg. Jeg vet ikke hva de hukte seg i firmer, men knapt jeg fikk et ørst hoskudd. Jeg er ut nå, nyan til en av vinkene. Det kom dott vi i tjånen. Du måste gärna komma vi om du vill. Han hukte Sirgen ner av iPaden. Ja, hon har själv varit i eisen. Det syntes som vi är igen fyrmåner och vansar, men nickar så att enda och i nästa löte får vi till gånger. Jag ska vika en gång att jag som fralag inte helt är att detta var ett av mina allra bästa i huskåten och medan vi gick fram vid ånden som framvis tog läge och donen som framvis inte hört och lärst att läsa kälte, ja, så var det lika vi att jag bär han för att ljusatter och sättas jag till rassarna vid en av sina tjocka boken medan han bojar i ett värre vävlöjtjenton. Folk gengar fram vi, fóta fedinne gresja og i kjervunum. Ongin gjøvus her fjær om at det sidier. En bunker vi enn kaldar gentia, big deal. I hitja atru til fólna. Skriva nu til mun, Miriam. Allt som vi vildi var að gjera okkur som verilega gjörde mun, okkur som fekk folk að vakna. Det var orrat vist at Miriam skulle standa såleis og ta seg ut i Tomanheim, kvita seg for jeg var hård, og så var alt bare business as usual. Men jeg atla ikke at dette skulle henta. Jeg ble jo i loggbordsene. Si akkurst, Miriam. Fortell meg hva du skal gjøre nå. Ta blekk trær etter fri egnon. Mitt i bordsene. Få jeg eia og åre paks. Ta og jeg har lyst i et pette, så ikke at det som hun har skrivet om just handen dagen, da jeg uten avhøring stod i hordene ved hånden. Welcome to the circus. Fruja har jeg frien, hvis jeg i det. Akkurat lyst jeg hadde en baun her det stod i gansjene. Fruja sa så storen ut. Ganske hadde hun framviset først i sønne tanken om pappa nå et eller annet Jeg vilja då åkust gandakjenster som fikk alt lorst i å kvørva, åt han hoan hata trustan i rui og hala en mjuka kanin opp i stegin. Pax sa eisnjot som at real life kom idla vi. Jeg rönti a smulast til dara, men fikk liksom kjordla kontakt. Nei, jeg dyrene. Hette det som verner rabjåpa. Tankar som omgant i alla fröj och en värläga som alls inte blir till att styra. Welcome to the circus, vinner.
Jeg sier etter sjåvann det bare innan tannet. Og I verleggen hun sa jeg med sjålva og I teimen. Minst lykke lost, om ikke mer. Stande mitt og I manesjene. Playstationene bjerget I okken ødlund skimon. Pax satt I midten okken bor. Han ble en helt annen knapplige. Flent I herst og røpte da han var om å dødja. Jeg var kvett til fruja I vra med. Hon ville släppa sig och svimma I allt det. Kanske var en orsak till att hon hejade en video på Slype. Holy fuck, skrallade I Pax och bara tog hon mamma in. Jag svörde på att det var lika vid och hon fick I hjärsta stopp. Åh, herregud, säger hon och huggade att Pax som om han var ett cirkusross som var vilt in I stovna till åkon. Pax vattra I så fytter till henne och fruja och effinke låter krampa. Resten av sugen är blank. Jag glömt av att så läsa att jag började I tandägen. Allt passar som ständrar. Men hon vill inte skriva hur det utvecklar sig. Jag är en atlan. Eller, bara ta var det inte mer än ett inskott. Jag vill det av en att ta I Pax. Jeg fikk han nemlig ikke ur tanken hun. Han da fingeren som hekk I luften oppgiver iPaden hun, og at det egna kastet som han gav meg, tar han omhåk seg om det var verst hans at hun I røvra tåsa ved meg om lagnene til alle mannatene. Det var et blande av hoen og lykka selv og rødden I hånden. Og kvæt så, sier han. Og kvæt så? Jeg vil ha Miriam og svære om hun. Jeg ville ha henne at sette henne på plass. Det var det jeg ville. Men hvis det hendte noe helt annet. Telefonen ringer. Men det ikke Miriam. Til Pax. Han ringer ved telefonen til mamma sin. Hva fuck du? Vi tar ikke se henne I nesten en hele vike. Ikke så gjerne at om morgenen tar vi kjørt og olver av dere atlanen. Huset ikke at de mist og stongt. Ikke samband vi færtelefonene I løtene, sier en rødt. Kvarja for vi ringer til han, sier han. Og han sverer ikke til man skriver. Hallå, relax, I Oslande? Hvor olukkan du til? Til hestferie, vi får alltid til Oslands I hestferiene. Til du ikke sagt vi økonom. Hei, du måste altså få etter vi på Lorsdagfria. Pax, Miriam, hon ligger og sjukker hos noen, hun tar skråer I telefonene, og så jo folk råpa, nekk folk, og trommer som benker henne rutt med sammen vi råper noen. Jeg skjer ikke hva det sier. Pax, det ikke fantastisk? Det da fotbollter? Pax flenner. Ai, dude, det en kravgånga. For jo om kvarve noen. Det skråer etter, og råpene og trommene ljåa enn herre. Nuna, nuna, nuna. Pax. Jeg har nesten ikke mer streg med telefonene. Pax, jeg må si at det noe. Og så sløkner hun. Jeg går telefonen I lommen og hytter opp I loft. Jeg sitter jo under en stor om treet. Greinene vakke I vinden. Hørte du at det? Kanskje det flere som I parste vidt der, har vi jo å fortelle at du. Men det vet jeg bare hvis hun noen gul og bløv og noen soer. Jeg vil ure at gjøre vi at være at skje. Akkurat som Lena og Reikar, ha? Stefan lät som om han torska I svarta av pannet och var om att dana. Han brukte sovbogarna som vifte och vaftra I öjligt. Är det inte bara älskelig, fruja? Nej, jäks. Så osig och så förälska. Stäcka! Han flänte och får alldeles och passa över efter. Kvi skulle han för att ta oss om den mest romantiska pär I Game of Thrones. Här satt jag in till honom och började ett Miriam och följde mig som kong Robert. Klara för att krutsch för att få han åter.
lorsta rymtar vera. I Miriam så här nere jo hon och nu att la kvad. I guess. Och när kommer hon åter? Stefan yppte öxl. Han bliade och var oj vad längt i nu i det franska kolvältingen i åter. Och i Miriam satt jag och Luna i som alla där manföka skapt och olukna i Vernu och Westeros. Lorsta klappstola professora Geek. Hon vill skriva mer om sin Rhaegar. Jag tycker att det är ett längt brott och har inte ordentligt hod att läsa det. Jag är inte ute i domgilen. Fyra platser svänner att svimma i reisen, men det är väldigt längt sedan jag ser en. Du måste gärna läsa henne. Vad är det hon säger? Men inte allt, ha? Inte det här, ha? I kvart är nere att det är första reglerna och en grupp bina vinner att det gör det då. I rann jag också om svänner, kujter och habarslir. Men är det långt och i gångt vi är alldeles av ojar. Pax in terra. Pax sitter vid skrivbordet och hickar i tältena. Han är uppe i överkroppen än. Jag har alltid han följt raser att jag hittar åt honom. Han smylist och han vänder sig av. Kött? Nej, nej, inte. Det låter som om att jag alltid för ena. Han flaxar vid örmen och nu är flänne. Gardinerna är fyra, tältetornet hurrar och genom hatten lyser en apelsinkollampa. Då han åter vänder sig och han lejt efter någon läge som man vill att det ska höra, så tjej hur Richard-gasslan rinjar sig om han heter Bergen och honom. Jag spurgade honom om han ser inte sånlig och slapp han välja mellan Ramstein och Ravel. Seriöst? Surprise me. Han har löst hästallan, över sujar och ären i näkran till jag har haft, tjukt och myst nere herarna. Äntligen jag finner han det rätta, tänsrar och kommer ivrattar till mig. Han lägger sig under linan av mig, så vi tittar kvar på annan, med en klavertona rotla in i kammer. En båter i havnen. Okej. Okay. Ravel, I guess. Jag kunde honom om vänkan, holsen, brinkerna, spekeliga och vi tog i ytsta och fingrasnipparna. Dyrste känslorna och hajt och hon gärna löte. Lukten av hans kropp. Det var jag som började han färra ur t-shirtsna och jag som lejde mig i sönsna till honom. Han blundar, men det drejen ju uppta i stedet. Jag hittar runt honom med. Lampan lyckte någon elde och då är jag lite i hånden och upp kan jag en tagera skuggafigurer av väggen. Så du hungrar alltså ut här och i hällen och kör Platon. Han suffar och lägger sig i ryggen. Jep, välkommen. Hej, du är där mot mig alla. Nope, de får väl mina luncher. Skuggamänten är en donna som leder ner vid upp och äter. Quack, quack, ödelvären sitter igenom hettle. Miriam? Ja? Queers du är? Så är det jag som lägger mig ner i ryggen och soffa. Jag attlar i välja att det skulle vara romantiskt. Men damer är inte jag in i honom. Och det var jag som måste säga att jag Stefan var färd till flåpelt och fryr sig ducha ihop. Vi var ensamma till inne och varann av honom såg som mjukar ut. Och nu är vi här. I hans kamera. Och jag vill också om man är fler diar. Men vad är det jag vill? Badren kör Ravel för upp och nyr efter allt någon. Och jag vet inte vad jag gör vi. Är sjuk. Ta värst du va? Ja va? Och kanske skulle vi hellre lusta efter Ramstein. Jag ser att jag pundar med och alltid för öronen. Okej. Okay. Han reises och förgivet till tältena. Ett lätt ronkon. Han slötcher och ser pura lost ut. I sidan har dött jag halvt ju mig själva.
torne hurrar vi samanle. Lampgjeldren brenner og skuggan av okko nere av kvørsyn og vegge. Han rådast vid heldena og i råjåaffærena tås av jonkran og kræras den i verne om okko spjall som det gir i holdt vi. Nei, vi har ikke annet seg av hva vi gjør her. Miriam? Hva? Kan du lykke prøve å blunta? Hva? Han legger høyt i en skak og spyr om at det er vi egen. Så jeg blunta. En gitar i høyeste ut heltene. I smilest. Kjenner vel han da gitaren etter. Without a word of warning, synger Aretha. Blues walked in this morning and circled my lonely room. Han kommer ivet til sonjena og set seg kjammer. Kisser mot smål hvis hun er mjuk og varro. Ok, jeg har pinta i syndropata, men heta var i sensoren av tog, og det er min fram og kjøre at jeg skriver at det er punnelige borser i ordhandlingene. Er det ikke? Jeg hadde måttet bo i at han var livet vi er spjallet, at vi faktisk lustet henne etter Ramsteinene løte, og at mammaen sa kom inn og er en tavelig og ble tilnægget. Jeg smilest. Her var min Miriam. Hon og jeg og hon. Vi ville bo her av folk kom og ursyn noen hettlån, og hukte jeg at vedlegge noen som han var. Om det ikke nytta jeg så da pøyler opp mot skansen noen, så måtte vi gjøre akkurat anna. Froja! Froja! En dag stod mamma utenfor og røpte om at jeg skulle komme ut av hitjet, onkro. Kvæt! Jeg stakk høyt i utsjøkken vinteren og sa at hun stod nere i haven og midt mellom alle soppene. Nå har vi kjøpt den. Kvønn? Kompostkassen. Ta-da! Og i græsen hun lå nekker grønner, boeier, plastplater og et rundt ned. Ok. Kjem du ikke hjelpe meg å se den sammen? Der var ringere av vi å gjøre plastbladene. Passa og ytla sammen og måtte benka stå på plås. Jeg ugte jeg mamma og mye av et arbeid. Hun rønte velig å gjøre en innsats. Jeg sett nei takk til lysinger av postkassen og brukte tøypåsa, tøyen for landes. Rønte jeg minnes til å kjøpe fairtrade og halte kjøttfri an mamma der. Dalte oppslå om nåttuveren av Facebook og lette bilen stande og... Hun smultes til min som før jeg få en av hjertene om at hun var rett og lei. Hette for jeg minkan ikke om rustetjåken, hæ? Ja. Upp i 80% säger konan jag inte någon. Okej. Okay. Det är viktigt inte att... Ja, alltså. Inte att stora. Det är riarna. Det är rav och känslorna. Som kommer till köntar i röven och tja tonberg och öron som stannar fram. Alltså. Jag sitter där så väl av henne. Tar ju en kymmer in till mig och vill veta vad det är i sitt hittat att... Han har lødt i stentron og lustar, men så kommer ofri i råna og stittlislige rymer og nødater. Ikke kan gå og vise Amandia at det er gå, ok? Badendom renner en vibrigen vistkipan. Og for jeg verja min badendom, kjemper mamma minst lykka treidalest som der utnast og omkvøvsaktivistaner. Og jeg må lade som om meg hun bjerga mer. Som om en kompostkasse endeskapet mot Ali då att allt för att lia sig.

0: Martin hefur skriva en rikve av sangon og smuja lög til. Eisne hefur han ist solmar, og trutjer hans her er komin vi i nutja solmabok og uskøyt.
1: Men man sikker er jo kristen til å sette meg nye for å skriva en kristna sang en solm, men det er helt einfalt og Tøy støvene byggdes i ædelføren, og nå snakker jeg om tøy støvene hver jeg var rettelig alvarslig sjuk. Da skriver jeg i ædelføren tveir av tøy man sangen om, kallet jeg det ikke solmene, men som er enda i solmebøys.
0: Hva mån gjør du en sang til en solme?
1: Rønt typisk, ja, så er hele folkekirken solmer i solmebøysen, ja. Og jeg tenker nok at jeg vil brøde sangen med samtidig, da vi sier at det var sanger. Og hva til akkurat han formelle månen er, det er vel sagt hans økst, det gjør vi at mislykker nok løgene som akkurat tekstene er. Det er en annen latthet i og med damer der, og for alle vel øyne, bare ikke har med meg kjenne og ikke brørene. Sannsene er, men Solman er tidligast at være, nekker han blir gjort til klassisk løg til dem, sant? At tidligast er være mer spesifikt skriver til Solmanbøysen. Men hit er sannsene kanskje som har vært rundt. Og er enda i en sangbøk eller sommerbøk.
2: Morgon og mye fattor grater.
0: Men da jeg husker om Martin Johansson, så husker jeg bare ved morgon og mye fattor grater.
1: Nettopp, ja.
0: At noe som jeg kan ha med dem er språtte i ord, en rævlig store lukketjensle som du må ha følt da.
1: Ja. Og storan, at få er så arbeidt når jeg ble på appen. Lokan är ju det här väldigt var, men inte minst det året som jag brukar här avbilden som jag snitt har prägat er och vävnen om att akkurat detta vatten för att klara sig väl. Och det här menar vi är inte en kristensang, men en andalig sang. Det är helt visst. Det är det man är glad grått. Jag vet inte om jag gör det att ta. Det är inte en jag kan göra för just att skapa sig här lyckliga och ätenrygga omstöden och bussar för att vara sånt, gå och pappi och allt det. Men ut i större träckan, här har vi inte helt större att säga utan att bara att vara här. Och här är det så att Rickman kommer in som vi själva har finnit, men alltså, jag har inte alltid haft ett fundament som jag har tryckt. Det har jag inte funnit vuxna här för när jag hämtar ner. Speciellt när den här luskskreppan kom vi kalla den. För jag måste finna ett annat fundament att stanna då. Och till det här fundamentet som är uppdärg att jag skriver om det i forskningen. Östning i Rau är ju antydningar, han vöker med hur väl jag vill. Så jag har alltid haft den här dimensionen som rökrodiver mig själva.

0: Sankt Rokos är han kommen.
1: Han kom ju i 1922 och det var ju tid, i utvärlden tid, det var nog skert av mig egen arg och Nils Julsikker som hade utskrivit en sankappning. Och jag sätter mig två nyer och huxade att jag hejade till det här lite grann. Och jag gjorde så en text till detta läge, nett till sankappnings. Jag var akkurat kommit efter från Locknar i Utbyggving. Og det sitter veldig tydelig en firma at jeg satt i stoven her og skriver en tekst, og jeg sa teksten skulle sette akkurat til at han skulle være ljøser alle med innsjøkt, han skulle være positiv. Og det var i motsetning til det som var oppe i tøyen, at ja, det var protestanger, det var av oss av seg selv, det var av oss av gussene bedre, alt kunne være, og jag har alltid ett ihåg sig att skriva en text som vi säger, men allt är ju rymliga gott hvis du bara hickar ett och ja, för en tur ut i naturerna som jag ändå älskar och bara tack till dig. Syla hit från, eller att det blev syla från att du är studien så just sådana steg. Om inte annan än att löta. Ja. Så det var liksom backtansen här. Och jag minns också, det är också stått det, jag är helt själv att texten var... Om man var gavardlig, jeg helt hette hette var så plass vi kunne skrive, men jeg visste at han var særlig. Jeg som tog at han var øyelig, malande mynter, og jeg husker meg selv at anten han ordentlig gavard, eller han elendig. Altså, jeg sier ordentlig noen middelvev i en sånn tekst, og da jeg korset han og postkassen, så husker jeg at hvis han ikke kommer frem på en eller annen måte, altså ufer en eller annen virkjenning, ikke at det vantar med den første på Island, eller noe som helst, men så kommer han slett ikke frem, så ufer han ikke noe videre, man. Du gir ikke vust noe når han helt den tekst. Så han har ikke eksisteret om det enda. Hvis ikke det var så happy at jeg kan ikke ringe til meg og si at jeg har vunnet det kapitlet.
0: Så tar du skriver en som morgon eller rå. Ja. Hvordan kommer årene?
1: Det er bare vent, det er ikke sånn som bor et inspirasjon. Det er du i slags til. Det er bare et tømt kvist på pøyre, eller ja, nå er det sånn teltskjermel til å gjøre.
0: Og tatt at du tenner telt nå, så ser du det?
1: Ja, så tar jeg her, jeg ser meg en enda mal, nå skal jeg til å skrive en tekst. Det er ikke sånn at vakten mitt opp nåttene, og jeg har talt vers i høttene. Jeg ser meg bitt, og det er typisk så løsning at jeg skriver en tverdse regler bare ut i Tamanheim, som det var godt. Og en typisk reaksjon er at jeg skriver tverdse regler, så husker jeg at det er ille nekka elendet løst. Det blir aldri ille nek. Så kommer den fjøra reglene, og så husker jeg, ja, det var noe ikke bort. Ja, det gjør det som det er meningen, jeg synes til henne tverdse framfyr. Og så knappt jeg er kommet her, så kommer vanlig ut fra den første versjonen, to var som forutsetninger for det neste, og så begynner jeg knappt å løse, så jeg ble jo løs som det gleder, og begynner jeg å bli valg av gulvene, og dette ser slett ikke gærlig ut. Og til enda er så en sanger kom på seg vanlig. Til øyne er sjoldene at jeg djevest, til min erfaringer har lært meg at akkurat som vi målninger, at ok, det ser rævlig ut bare nå, men min erfaring sier meg at det skal nok arbeide til, så blir det till näka. Till näka vi att man lär sig att allt fungerar i faserna. Nu i hela fasen ska texten så görs nu. Det ska vara rätt. Du släpper att arbeta och göra vi en fin på och han är livet att du ser han lever och tror att han möjligar för att göra han go on.
0: Men du tar några tre känslor?
1: Ja, det är väl allt samman baserat på känslor. Men det har ju komponerats vid Östen via av oss som Moni av handverk. Den ska ju få oss ner på pyrre. Og jeg selv er øyelig, vil si, øyelig kritisker. Øyelig selv kritisker, altså målslig. Jeg har ikke vært sanger, altså til ørene som jeg heier elsker, hvis jeg ikke var tog at jeg har funnet akkurat fullstendig idioskan, bending og eller et eller annet, for kjærest malbruk hver og jeg tar seg selv om. Det kan vi godt huske litt under ansvaret at man helt på tammen. I helt på tammen at ok, så er det lykke som, det finnes jo noen veldig mine som i minne bøk, så nesten så er det at i nødvendig, i høyre bæra, hendet feilen, som vi vet, vi har spurt noen som hei du, kunne vi rette her. Og her bruker jeg øl, jeg bruker nektet løm med Svenning Tausen sala, særlig at det var noen viktige tekster som skulle bruke sammen, så sendte jeg han til Atten Hansen, Jonna Mikkelsen, som er en øl og gav vinner i Målstingsborning. Så det hade ju rättliga vikt och sälja visst det ska ända till dem så gärna som har börjat allmän mer allmän nu.
0: Hur är det så chatter att höra hur så näkt till dem så rover sjunka eller morgon så blir som klassiker. Du är ju okej.
1: Ja, det är nog den allra första känslan och kommer att det här wow för dem så sant att de så gott sant och är sant där vi säger 8000 folk kanske och og jeg må bare gjøre seg synes jeg at jeg synes jeg en film så har du gjerne eller jeg må kjenne så og skal ikke gjøre med gjøre en bedre enn jeg så finnes jeg man bare glad og synes stolt av det jeg er sånn så det en veldig kjensla men det sånn at jeg tenker noen god som jeg vil tilnøye å hevra tøya i samfunnet at det virkelig en faktor som eier av reaktiven gater alle stedet fra jeg vil ha sangskriver eller tilnøye og særlig det absolut ikke nærk at du gjerst ut og tjener penger på det. Det kan jeg si at man er med.
0: Men du anker sier det at tonleker godomlig. Du reker det innast da i salene.
1: Det så at det avhengig av hva du tror. Det kan jo nesten være det som sier at vi er bare sammensett av atomen og molekylen som en eller annen måte har funnet sammen og fungerer og velter sammen vi bare i tanken og tog som kjemper seg ut. Altså sant. Jeg tenker at det akkurat som alt andre aspekt av løgnet, hvis du tror, som jeg gjør. Jeg synes ikke at det er noe som jeg svikker, og det er så tar det problem, og det tar det gleden, eller det skal være. Men som mer er det helt tydelig en kjensle av at nækka, i en gavn tekst, er nækka at se at det tekniske som jeg vil gjøre. Årene gjeva mer enn bare bøkstene og åringene. Og det tar jo godt å kalle meg andre alt. Och det är ju väl direkt att det är som inspiration mest,
0: ja.
1: Och i blåst.
0: Och i blåst, ja.

0: Men så är du alltså så happens vill jag nästan ska sagt att du finns ju trutjar. Sanchez slash Holmar.
1: Ja.
0: Vi då nu till Holmberg och skott.
1: Ja, låt mig se så att det står skrivet men jag vet att det skulle ända i Holmberg så tar väl rättligt hoalet. Och tar kan jag att ju att där börjar ju nog vi att det skriver ju att samma vi också kan ju sen skriva i Sanchez vi vägen, va? Som Martin Christiansen och Sigrid Rasmussen gjort och känt han tror jag säger. Och det var helt anfallt. Helt och kjesper var det vid utgangsstöjna skriven så. Som skulle ända i några sjankböck eller sommarböck. Det här talade som luften i att det var till en andaliga plata. Eller flövo, kör makna. Och det var givet på förra om detta att det var en andalig text. Och det ville ju egentligen gärna skriva. Kört mig, jag helt och kjesper fick på mig skriva en andalig text. Och den texten vid vägen heter vi att du sagt någon stund där du gått och hatt mig och pratar och du annars ska han prata om och du vill faktiskt helst släppa sin du gör det tror jag att det är ju ödeln för man blir sin lösen är obekväm kan jag det för högst flickvande men jag har sin att det startar iväg alltså jag vill häva allt nere i öronen men med samstånd så var det att hvis jag färg är lusna och kommer när det kanske kan lösa anges vid blöva då tänker jag att du och ja inte in laster men så man måste säga nej tack till skruva något annat hvis man får in för något nu heter det. Och det var om att det här Ivalest som alla gaur sanger så ändrar det ju allt vi att det är du själv du skriver om. Jag vill säga. Du är pastor av alla den person du skriver om och alla den omstånd. Det kommer en läsare med brosjur där själv. Och hans sangren han jeg minner ikke om han var den første som var på tal til Salmabøk, men han er så i Salmabøsene. Og jeg snitt.

0: så det jo vi tog inn og trygg der skugga som skriva i men i vær sjuk eller men i halvdig sekt til kemterapi når privat her jeg har haft krabbavann i vinn og kroar.
1: Det altså ur Salmo 51.
0: Ur Salmo 51, ja.
1: Kommer testament.
0: Ja.
1: Hva er det vi til Salmo som er så?
0: Ja, her er søren et han at jeg fikk ta og folk finner vite at det er faktisk at jeg var blivet sjukker. Alvarslig sjukker. Da fikk jeg en mail fra en person som ikke kjent så veldig vel, men jeg visste hvor han var, og jeg har hatt alle samskiftet i en arbeidssamen ved Indeldam, så omkring høp. Og han sendte meg hentene innskyld vi gav en bedring, og skrev jeg så Salmi Einarflams, som jeg ikke kjente ta. Og jeg får lese Salmen, og han grep meg fullkomlig at det här var verkligen näka som jag vill inte säga mot all idag, men näka som resonerar är så djupt nu i mig att det var, ja, alla djupst in i salen. Och som är så gärna sett mig nyer och omformulerar i en brukt salmen, som har regler brukt i nästan bara, men jag skriver i halvt av 4-5 vers utfattat i salmen. Och han ändrar så vid ett av detta, vi tar någon tryggtar skugga. Kompletna sangrammen er flow i 2012.
1: Kan jeg si at du gjør det i årene i Salma 51 til tog inn i år?
0: Jeg gjør det i årene i Salma 51 til tog inn i år, tog jeg her jo en ufattelig vann og styrst jo. Jeg er alltid en tåre å skrive at jeg tog at til nækken jo i meg så vil det som sier meg, ja, men gusset kan at det henger sammen, hatt vi at sjuka skal ikke reka det, og arver ikke reka det helter, om 2000 fattelig at jeg vil li til ikke sæka. Vi vet jo at det händer ting och särskilt. Så jag vill säga, jag skiljer kända text.
1: Och så var det så smärbar på tross av att det händer.
0: Det var ett land av vi tar en väldigt, väldigt järnett upp. Alltså, det var ett förnämnelse av jag ska utjöka mig till. Och i alla sjukra förlöpna så var det alla tyna så är det att jag spalte i hej en iPad som jag brukte ta i lejm i kvällarna. Och här var jag i Valtnäckvann eller musik som Stimbrem. Og her var nekvar, ja, nu snakkar vi om kristna musikk som er i snabbast eller stempla, men her var nekvar andre musikk vi bøybelsen inn i halten, og som var en utrolig stemplan og vannvetsjare, kan vi sija, Sjama Sjolven og ute period. Og hese sangren var skriva over Beinleis utfattet som jeg nevnte fra en kemoforløp, i halte var ui kemoterapi med en skriva, ja. Men det var jo alle tyna så snar at ta du ut av forløp, du var ikke skulle stenta, ja. Det var ikke så sånn som jeg, at jeg tror at det er nødvendigvis for å bli lektor av ødlom tur, andre som er forbund og øren som er jo, men jeg tror fullt og totalt fast på at jeg er lagt av i nære hender som var større enn mine, og rundt om her enn mine. Og så kunne jeg ikke gjøre mer. Og til alltid det som jeg beskriver her, utan måned til hvor enden vi er, så var det som det skulle være.
1: Allt är som det är att vara.
0: Allt är som det är att vara. Och till något som gånger att men att och självande att få andra i samma stöv. Brukt det så sen så det hooks jag som näck på. Du kanske inte har det som utlitning som är och kvar fyllas ut så för att så allt är för en för en bo eller en buss som kör och knalla med ner och ta hjälp bara så inte det går bönt. Ta i min tur komma för jag ser som är det. Och till isne som tar öra att vara. Så temaet var när bäge hästa sangren och utan titel dömes som är sån nutchar kunna brukas av folk som är och alltså fullkomligt ut i läsare luft vi ser på tamarna. Kvar vi lyckas med ett fundament eller allt rytlar. Kvar du är tjocka och sånt och sörla och sånt och psykiskt och fysiskt att du hever ett eller annat grupp av fäder.

0: Du har ju också skrivit om Timpemannena.
1: Ja, han skriver ju om Timpemannena så att det var i Tysandsson som ju inte blev en salmer. Det är ju en typisk sanker vi mera kvart andaliga gruber in i kvart. Nu törrar man hjälp från en och Timpemann är ganska anker på ur i Nazaret. Och han var så skriva över allt han lutande i ena period och kvart och i Rostäckarspaldi är en dekan åstörande ut i min liv igen. Og spesifikt om det evne.
0: Tal sier det at det Sanchur som du har skrivet, du kan sitte hver to verden til at du kjer Astrid der?
1: Jeg hadde sånn, faktisk, vi så godt som, nå har jeg skrivet rettelig noen tekster i Jagdøyene, og mye enn jeg skriver der, så jeg øyelig sjaldan bevisst om at, og jeg ser meg så godt som angående nye skriva, nå skal jeg skrive om det evne. Det som jeg nevnte i Johanne, at det er feina regler som kommer en lærestand fra, ur meg sjalv. Og så fortsatt til det livet. Men hittsett ser man teksten noen år etter nå, så kan det rettelig og tydelig si, ok, du har stått det her, men det og det hendte, og støv av at han, og det lyser opp at jeg tekst. Jeg skriver til Dømes en sang som heter Om sånger tog, og mer enn skriver han, ta verden bare en vanlig vøkvis, ok, heter det fitt leie hos jeg, eller man ser en fitt en tekst til dette leie. Og ikke finn flere at han er, så sier akkurat hvem, altså, du skriver han pappa, det var ikke det, ja. Nei, det er slett jo også, det er jo for hvert fall ikke det som er sett nere, det men det er det han, og så får jeg hit til å ta, det var ikke at han stått fra måndag med pappa min, altså deg, ja. Og dette jo nekka om at sakna og suttje atri dreimann og vannin om at ena fyr suttje atri.

0: Så är det där vi öllar när kramen sanken att det är chatter och så är det okej. Det var tog jag till vart här.
1: Men det som du skriver och inte, det är inte åkärer och spårningar och myst och däpest. Du kommer också väckna till sattes vid det som är och för några positivt på sjur.
0: Ja, yes, jeg husker det i vitt kjøsene, men da du sier det, ja, altså, nei, jeg røyner omgang til å akkere enn ekkene, og jeg ble mer og mer i bussrummet, for jeg har rett til livet sitt ekkene liv. Og lykkelig som jeg har løy til at livet mitt ekkene liv. Og vi vil gjennom minne trikk, så det jo kjøsene at det altså et fundament som jeg kom inn av med, det er ikke som jeg har sett med, bevust nyer og sagt nu skal leva kristen og byrja gang kyrkju, men det helt einfalt at jeg regulert spurte, kan du si, det er man er mest du her, jeg nekker her, jeg kjenner det, og til sværen jeg fikk var så iverveldant, kan du si, og særlig samband med det sjukna som jeg er, og stadigvæk ikke at jeg vil til at jeg ble fruskur, men mer til at jeg visste at jeg var gav en hånd om. Jeg var ikke bare visste, jeg var fullstendig og fullkomne samband rundt det. Utan mundlig korrent med. Så at til dømes, altså jeg prater en nek om sitt tingene til Berna Knalter faun og så igjen, men jeg prater ikke nek om det langt, jeg kjæst ikke om det langt til som om jeg er kommet i jøkken jeg lever vi kontroller og annet, jeg lykker som jeg kan samarbeide vi at vi er båren i vår omena veldig at jeg, og nå er jeg sett en nye henne mena og bøter så att att allt det med troblöken och allt det man värstliga ting som lyckas som var i bakgrunden ett tag. Och det är inte bara gott. Jag hade ju nämnt ett tag att man följde sig sett under sylen. Men nu är ju mitt i den här banan att vi allt det man knupsen och vi tar sig över. Och jag lovar att det är faktiskt något så underallt att vara mitt i spelen och vi gasar egen normalt. Men jag har alltid spurt om dömnäckarna, det ser jag inte. Men det är helt bättre att tjäkas om sitt tingsnö. Jag tycker att vi är kommit, och nu snackar jag generellt. Jag finns ju via milen och att lära sig att tjäkas är nästan det. Du tjäkas inte långt, en gång att tingsas. Du lustar inte medbärs med liv och så får du fortälla dig hur jag nu ska ut. Och jag ser att det här var något spännande som du säger som jag hade varit intressant. Vill gärna höra mer om det. Och då ser man vi av milen, alltså den bästa googlaren vinner, känner jag. Han som var sista året är han som gör det bästa lunch. Nästan utan månlig och kältan är bärn underbyggt till en påstånd. Så i mån av er är det blivit nästan en möjlighet att käka.
1: Alltså du menar det att du visar inte, du är inte av att öka till en hela sida. Du lustar inte vid förvittnen men du vill helt enkelt samföra hit och stå han i hötter vid
0: det. Ja, alltså det tycks man att vara stölden där. Jag har ju alltid älskat att prata om det, att käka så och försöka mig bättre än andra, men simt har allt i alla fall för att höra köna i min kören och eventuellt kunna rätta på mig egna tandvägarna och vice versa. Men det är ju som om att murarna som vi har sett upp runt om kan ansäka att det viktigare är att inte tappa anledd i den här diskussionen än att gå och tacka motparterna. Men det är nog inte grann att Salman är gärna. Eller kanske helt att det är.
1: Men Salman är ju, där som vi är vana vid, så är ju Salmanborg, där är ju allt där gamla. Och där har jag så här tojaläsan bådskap.
0: Ja, nettopp.
1: Att det är något som är grundläggande i och människan som inte bröjtes ovanligt om vi kunde språta eller googla.
0: Nettopp. Det här var så en av, nu är ju pastor av Folkarkyrkan och det är nettopp det här att kunna stöja in i ett annat rum, bokstavligt ett annat rum. Jag får alltid en känsla av någon störbär när jag kommer in i en kyrka. Och han säger att störbär kyrkan blir sig själv ner. Och att nu är jag i en helansdag, kan du gott säga. Ta i färg kyrkan till dem, så jag känner inte omgående av hur präster prätkar. För jag gärna går prätkar så är det en bonus. Men det som är viktigt till er att jag är det. Fast sen, vi har löjt det här till. Är det ankor, om man som man säger, mötarpräster som prätkar, så träffar jag mig alltså inte uppe av sessen. Jag är nog så kantat och utanförstånd att jag vill häva mer än en bönlös linje uppe så att det vill filtreras och löjt det som gör det. Så jag pratar ofta med mannen i Erva, dagliga vill säga. Kan kalla det bön, du kan kalla det dialog. Det är faktiskt den viktigaste personen för mig. Och den personen är ett år från sjukvårdsperioden. nu snackar om att komma in i normaliteten. Han är någon gång blivit större än det sen. Och jag är, jag vill säga, jag är som är angivet rätt. Jag är av läkande kristendom, som man säger. Men det är ju visst att jag har valt mig att analysera dem fram till det, eller några specifika predikanter över Eubusp.
1: Det
0: var helt överallt tog jag det var förviten och jag fann det av. Jag betraktade mig själv som en rymlig intelligent man. Gåande, rymlig rationella, vi ödlade tänkande lövnen och här var det ting som inte hade några förklaring på än händande att det var några som ville mig väl för det första och som var här till tillsammans, nämligen en existens ur min egen. Och det här, han gör sig så till känna och till dem som bibeln som jag läser har jag egen. Och det här måste faktiskt skilja eller inte skilja. Jag skiljer när bär man själv till att jag upplever sig.
1: Att det är personligt?
0: Ja, till öle personligt som är. Jag kan inte, som sagt, jag kan inte vara färdig specifikt och säga vad ska jag veta på präckby och jag vet här och jag kan gå så här. Och det intresserar mig alldeles strykt faktiskt att man jag menar att vi skiljer väl besfattar vi riktigt tycker att om man ska göra något som är över i köken två större kräftoperationer och andra kärle ting om en liv för det behöver att söka eller spela om det här ja men så är det riktigt tycker till världen som är
1: men det kvar vi så inte
0: nej, det är faktiskt det enaste som är växer stärskare i alla människor.

0: oljum. Är det några av oss sjanker som du är det alla kärast som du skriver?
1: Som jag skriver själv?
0: Mhm.
1: Ja, alltså jag följer att sangren eller som blev till salmer utan till Heber att ha säljplats i min hjärsta och att han kommer. Texten kom från en kring helt specifik om sted som är illa då jag grejer från. Så det har varit ett läs som jag har haft lite grann i och mer till länge tog. Alltså i en 20 år ändå. Som jag ofta tog fram och jag fick en bäst att se den texten. Og det var ikke før jeg var i, at jeg var blitt sjuk og faktisk frysker at det var eller kjekkel kontroll at vi har i Ivesteg operasjon og kjem og at jeg tok leie fremad. Og konkret var det tog at det skulle kjem noe av fløv og så også vi får prøve til at vi sett med begynnen. Og ta var det lukket som at vi aldri tar jo tog førende kjolt meg snarere og bruker dår. At ta var inspirasjonen rettelig og kraftig. Ta var, jeg skal ikke skrive seg selv, men tanvei. Det kom jo utenfor en rettelighet. Det er ikke en regla i det som jeg vil ha brøtt hos hans. Det er det annars som nesten er utenfor at hos mye han skriver. Ikke tyder det vanlige, men tog jeg at jeg ganske har hokst noe på ettersett. Men her, hans hanker føler jeg veldig er hever et halvt særlig plass med min hjerte.

0: Halkafelle. Kan du ta på ett sanger?
1: Ja, det är en nytt sang som jag skriver och han är jag har tagit ser mest på i produktion. Nu är det sonen som jag säker som är producerar. Jag har aldrig regnat att beskriva det här roalöse, det här förvirring och confusion och ötlösa intressen och utsikten som härjar och rötlnat. Och jag också nejer sig unga vid kvart. Jag vet att jag är öliga stärsk och jag kanske har sagt att samma och att jag vill vara ung. Men det är en förfärdlig strömmer och mälter så att man är offentliga ringt. Och det är det som jag är allt mer som jag lever i kött förut och kör. Jag finner födafesten. Här beskriver jag helt enkelt mina känslor och till gymnolötena. Hette vi att sprida spelen kvar i er och man vet kvar i er jag vet, men han öner mig riktigt att ta det kämpligt riktigt så att han allra helst minne än jag. Sådana ting.
0: Hur hejt i halka, vet du?
1: Ja, till det är helt bevist. Hette fjallet och vi nämnde i Bibeln, det hela är fjallet. Ja. Jag hällde att det var en god titel till Jag var kip som var så. Jag vet inte hur akkurat den namnet kom till. Men det ligger i lurer bakgrunden. Att ångestvägna så är vi antingen du tror att det är så. Visst man tror, så tror man ju att alla är vi med det som fjallet. Fyrla sättning. Och det är så mycket jag tycker att det är släckar vi. Men det tycker jag vet som tycker jag.
0: Alltså vi knossas för att komma på
1: det. Ja, vi knossas och fyrla sättning så är vi där. Alltså affären är inte här nere, det vet jag ju väl. Antingen i form att vi att vi själva skulle färra och dödja eller ja, eller att det är så stort här. Och det beskriver hessen sangren och jag halte att han är öliga verslig och du sa inte sånt, det är inte störbart eller romantiskt eller något som helst och du sa inte kvart och i produktion eller åra väl. Och här ändrar vi dessa reglerna om att lägga från strand och i stormen. En känsla som, ja, som är ju ödelförande ofta i havet, att du lägger ut från landet möter som möter i brymen och närsakt. Og annars hvert verste vi henne. Og det er bøylet til iverføring som er ganske samtidig som helst. Og syste reglene er at regler med over og kvinner med en mer mann svinner ligger sovende med over i rong.

0: alltid timt morgon efter,
1: ja? Ja, det är ju samma här som ena för la i rönsen och vänner så att vi vaknade och vi kan gå under. Och han säger, patron och män, vi tror det är slagsvart. Jag hade visst ändå han säger, Gustland ska tala dig. Jag vet inte om det här för att tala sig. Hur
0: ivas tid?
1: Ja, hur ivas tid. Och stilla i stormen. Och det är lika som det här. Den vännen som jag har lagt ut i systerreglerna. Men det är så att det är så mycket utgavad. Det är ju inte alldeles mina gamla, men kan inte tacka mig så öde när jag går ut. Finne är det nu. Fyrla sötni här vi är. Vi så snackar om allt det här generellt. Ta jag snackar ju om att tjärsi är lika som, ja, det går sig stagnerar i mina vi. Jag syns ju inte något. Och till nära vi är sån här, akkurat som ta och Jesus ber lärarna, kvän säger män med vera. Och tar komma så var själva dömen och så säger han, men kvän säger tid med vera. Och till och med som är i kvart fall kommande här till kvart till tandspårningen. Hinspårningen är i lika som ivstägen eller kvart män säger han vera. Alltså jag var inte av er diskuterar och tjäkas men är det tätt som är lika som späcklig och tätt som är tillbaka och tjäkas som tror jag är. Här var allt kvart när jag säger han vera. Det är det som är tydligt för mig personliga. Jag kan inte prata för någon annan. Därför så har jag saknat att visa sig om det helst steg.
0: Och kvarts fevran och röntgen och män. Och så kan du ens vakna.
1: Ja, alltså jag har ju erfärg personliga att det är utan djup och kräp. Det är inte att jag manglar pengar och konton eller att jag finns en flus i nekten eller något sådant. Det är att det är att det värliga är livsbrödande händningar att det är mest att angrubbringen eller att det är mest igen. Som nämnt så är det ju nu här kvar i helt anfallt har funnit det att man klarar mig själv. Men jag vet att tandkraften som är här i 20 år, hon är en stadigväg.
0: Kattla om jag ner dig.
1: Nettå bäst gör det. Kattla om jag ner dig. Jag ska hjälpa till och du ska prysa mig. Ja? Så det lukar som här i stand. Och det som är röjna är att fylla mig. Jag är inte färdig när jag att skriva bara andra läsande. Längt från att jag skriver det som var en av för fylla mig in. Men det är mer än höjare att min sanns är att komma sådana på sig. Sådant.

0: Hei og velkommen efter til Nytt Ljå. Hentan tog man spela vid nødgjesta førska tonleggen som utgiven. Og vi mer i studiet har vi finnst en verst at kjempe. Velkommen Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gled meg.
0: Godt jeg har vært her.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødgjesta førska tonleggen som kommet ut i sommer?
1: Ja, yeah, det har alltid jeg. Altså, jeg har vært til noen festivaler og noen sånne konserter. Og her er vi også, det er noe just det har vært veldig sagt. Og hvis jeg får beint av en sommerfrytunnen, da var det en utgav, et utgavtiltak i Norrlandhusen, vi Marianne Vinter. Det var veldig flott.
0: Du, ja, det var ikke just på rur.
1: Ja, det var...
0: Flotte paddler.
1: Ordentlig flotte paddler. Altså, ja, allt möjligt så vi video och ja Joe och Patle och allt. Det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon hej köpt så här alltså hon är nog till en hel fotbollsfält nästan hon gräslut.
1: Ja, yeah, det var så coolt. Det var ett barefoot och så drinkade jag som gräs någon det var. Det var väldigt dejligt.
0: Ja. Yeah. Och det passar också väl vi att senast vi sände ta ända i sändningen vi AirDry som är ett FN-are helterutgåva. Mhm. Og ja, den utgaven er ikke alvorlig. Flående var ikke når vi skal ta som, framfor den ikke var sende, bare countryfestivalen og G, og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom da har vi finnet, altså i vår fjørte stekler inn i skipene. Så,
0: ja, og hva er denne seks helter utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det er deilig enn jeg har veldig mye litt.
1: Yes. Ja. Da vil jeg synte ganske at tro frem. Altså ikke altså, bare akkurat de helt noe jobber for å ta av ja. Sommerfrytene.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva er det helt vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig å begynne med en og noe som tar tøgn. Det andre år, og til sånn det tøgn Beine Trost, og Jonas Skård, og Philip Zachariasen, og Bar Petersen. Og ta skriver selv stort om leie at det snur seg om menneskjallige sambundene som ikke krever så nek til nærværende, noe mye til utsatt selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår det så ofte, vet man at man ikke brøtt om man hittes det at. Så den første sangren vi får høre er «Ånkje år tja tøgn».

0: Vi tar akkurat lust efter tøgten vi sanns någon onge år. Ellen, jeg kjenner en annan sang som heter onge år.
1: Ja, du säger det, men jeg vet hørt inte ner kvart.
0: Ja, hon stavar där vi å och hesten stavar där vi ei. Man kan göra bäge, men onge år vi tøg, nonstjøk och Marius Siska synker vi inn i dag. Det är kvarfalt tog jag sedan han kom ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja. Ordet flott.
1: Så vi ska ens höra när jag till som jag kom ut i sommar. Och heter är framförst av en kvinna, Tikkun Ejita, som är vid Vistjön i tonläge och i över 20 år. Hon är optikare och hon är vid Lotitje och i Dansmeldi Grand Prix finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring just att locka.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg. Ja, hon börjar långt som 12 år gammal framför vi pappasunnen Jens Lisberg och han är ju en av våra kända countrysångare. Han var en forsangare i Tvörabölsen och Sputnik och i var visst från Miskais Holfishen och fram i Jöldvämsne.
1: Yes. Vi tar den här nu just alla. Margarita Girl.

0: Vi tar det Margarita Girl, tja, Kristel Lisberg. Hent oss hanske gammal ut, så styr mig.
1: Ja, og Ellen, jeg halte altså, jeg kom til at sige, Jens Lisberg var en av okker kjente konsertsankeren. Han sånt en av okker kjente konsertsankeren. Så.
0: Yes.
1: Så nästa läge, vi tar att höra, är det första enska stäckläget av Marius de Siska så igen 2015, ha?
0: Ja, det är så att första fär och omlaj 11 år att han ger ut nytt tillfär av enskån. Och det har vi redan sagt att det är första smakaren av en annan kör heldare utgave som efter Atlan kommer ut första kommande år.
1: Oh, det är spännande.
0: Vi tar höra läge, Where Did I Go Wrong, Tjomarius Siska.

0: Hatta var Tålen Tjana, Tja Fruje Seio og Mathias Ransch. Og vet du det vel, tog man lustet alle EP-ene. Men i morgen klokken 8, slipper vi til å høre Nick Meira om Fruje Seio, som er gester og i Leidstein.
1: Men nå får vi altså til akkurat Silver Trunk, som i sommer gav sine treet, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bønner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, til hon är och vi är inte givna ut några ästens. Och det är så hon inte utfälldar.
0: Ja. Så tog vi släppa det där snöra två sanger av flövn i det. Och då fyrde jag till morgonbön. Här har vi ett ordentligt att Sigvasa sangrött. Han minner vi sin drömrötten att jag är inte nere till Johnston. Som var framme för det. Nej, vad var han så igen?
1: Ja, jag känner inte ordentligt.
0: Nej, men Sigvasa singer högt och pent. Vi tar av Silver Dungeon og morgonbønn.
2: Jeg så kom opp på morgon og sa at du var færdig. Visst ikke hva det var som holder meg opp. Og som ikke var harve, og som ikke var dette. Ikke grå og sett enn det. Sett meg opp og suttje. Sett meg opp og tid. Sett mig upp på bian, sett mig upp på lustan.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Etter løtan tar vi til at dittnar opp og bjåa bøtkun og einsteklingun og gott å spela livande tonleik. Flere hava langt å boa fra Lotøkå, men en erotøk plås. Eit nu om eina viko. Hever to hovera vi, så er det sendt en båt til st5kurlakvf.fo. Vånande ferd atter hesa vedarskronna at etnast at hava livande tonleik kvønn frutja morgon. Ta sida Alvin Elleby og hansara tøknelige tøyme klar at hekka imote og veita te gode ljómyndina. Lagt veri fyrir vi einun nutjon stjøtneskåte av føreska tonleika padlunum. Tóra Tröndardóttir Berensen, og i tonleisenun brukar hun listanavne Tóra Trönd. Og i 2022 kom fyrste sangren Steady Vekk, og i sommar kom Batmobil, som var luster som eit myrst popkjent ljólandsle vi søvun ur skukkasugjennun av ungdomsløyvenun. Og velkommen i Studio 5, Tóra Trönd.
2: Takk fyrir.
1: Ja, du jo oppvaksen i Kjeppmannahavn, men gonger nu av musikkskola min name i Farjon og leser Tóna Smuy. Hvordan damer dere?
2: Jo, men damer det ordentlig vel. Jeg har Sundleif som lærer, så ja.
1: Hvordan vil du løse en gjerandes det av musikkskola min name kvært fast vi?
2: Ja, altså, for det første hører man forskjellige timer og vikene. Altså, mest timer bare solo. Ja, og så okkurst vi hinner nærmengene som gengar musikskolen min om. Men jeg har alltid vidt som gengar bruker jeg som bare ordentlig nok tog av skolen utenfor undervisning. Og ja.
1: Og det man sier det bare godt tegnet av nærmengren over hva er langere enn det som skolen tog en krever.
2: Ja, bestemt.
1: Hvordan er det vi tonleis noen, ble han tullet i løven noen? Kom han tullet i Tutt Løyv og ble han parstret av du?
2: Ja, altså, nå kom jeg fra et time her. Ja, her tonleiker, så jeg heldig. Jeg ble gosser nok så tullet jeg presenterer for tonleiken.
1: Ja, ja. Til tæra som ikke vet det, så kan vi se at papet din, han eiter jo Trøndre Boasson.
2: Ja, akkurat.
1: Hva var det første jeg gjorde for som du begynte å spille?
2: Ja, men det var klavier. Vi tøtte et sort et flygel, og en sånn lydel uibu i Kjøpmannahavn. Så ja, her kunne de bruke nekva dømer i byen.
1: Og et her gjør at du ekna, når fikk du av hva fyrt du?
2: Altså, jeg helt faktisk, jeg blir nesten beina veien ved det, og det er ikke at det er nytt enn jeg, men at jeg vet, finner på, så jeg spør små melodier av klaveren, og det er helt vært nok så stort litt, nesten beina veien. Ja.
1: Og så er det jo tekster nesten som skal gjøres.
2: Ja, det er alltid, det er vært sin der, så skal man nesten finne på det. Så jeg hadde interessant for at du kom for seg nå.
1: Ja. Vi slipper høre Trudja Sanger ut det, og du har jo bare gittar, vet du, og så har vi, så heppen har vi hatt et klaverstandende her i Studio 5, og du får deg snitt bruke det. Men du legger fire vi gittar noen i sendingene.
2: Ja.
1: Hva er det første vi får høre?
2: Alt faktisk begynner vi Batmobil.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Vi lukkar tåsa synder om Tan Sanchin. Han har jo vært en ekve at hårst i sommer. Fralukkleg halde jeg selv.
2: Takk.
1: Er det her heite Batmobil? Hva gjerne kom til?
2: Ja, men altså, den første linjen som jeg fant på i Sanchin var hette Honkor Batmobil. Som, og det var det som, den linjen som inspirerer til resten av Sanchin, så jeg halte det Batmobil føltes bare som det rette heter.
1: Mm. Og hva tanker gjør du der til at du skriver i hente Sanchin? Altså, sås du omkring person fyrer der?
2: Ja, altså, jeg halte det akkurat den dagen da jeg skriver i hente Sanchin, da hadde jeg følt meg som alt annet enn hente den jenten som er ordentlig kjølsikker og går i Batmobil. Så hun ble ganske sint av en karakter som kan ska vara allt det jag gärna vill det vara, men som inte följde det vara, ja.
1: Är det sån tankar som kunde komma till Onkvik först?
2: Ja, i halta. Alltså i går för jag med Onkvik men ja.
1: Så Batmobil var den första och kvar var det så nummer 2. Du vill tacka lite som två sanger med som ut i ett.
2: Ja, alltså det är en spilt nutje sanger som är faktiskt omgått att ha spalt för.
1: Okej.
2: Men som är inspirerad av ett en dröm i hej.
1: Och han vill ha klaver någon?
2: Han vill ha klaver, ja.
1: Ja, men fralukt torr och trönt så du kan spela färdigt eller ja. Rejält.
2: Det ska jag.
1: Så för Tora Trönt att leda sig över till gitarran och spela den förra sangen som alltså heter Batmobil. Och han vet att han har för att få en premiär här, Beinleis ur Studio 5. Och som jag nämnde jag börjar vi, är det så att Ankur behöver ho att komma och vidtjocka här i utvarpsstovene, så ber till att sända ett tältbrå. Adressen är st5@kvf.fo. Så Tora Trönt, ta till erst till dig, gärs väl.
2: Tack.

0: Tora Trönd, Beinleis her ur Studio 5, vi nokrun blavun, melankolskun, tånun, sera vekurst. Tora, hva kan du si om at det som du spalte?
1: Ja, altså, hva det handler om. Men jeg hadde inspirert av en, ja, en dreamer jeg har her. Ja, en person som ikke har vært min liv lenge til dukket opp. En person som er en av å være en stor person av min liv, og jeg vet ikke, jeg hadde unge til dreamer, sånn der. Som er ferdigst i tog, er som vidtje gamle relasjoner, sånn. Og jeg minns bare jeg ble, ja, mynt av hvordan jeg kjente personen jeg betydde for meg. Og jeg har enda sannsyn uten tekst. Og så, ja, kom tekstene sin til bare fra det. Ja.
0: Det var så å si at du bruker sine egne opplevinger uten å tåle,
1: ikke? Ja, ikke alltid, men...
0: Det er i hvert fall åpnet, han kan alle være åpnet. Ja.
1: Det er ikke det skal være en dagbok, nødvendigvis, men...
0: Nei. Nei, men ser det flott, ja, det må jeg si. Du er så 20 år, men hever så vidt langt å ha hatt hos om rønt mengt og kvært og i tånleisen, og at nå så er du sånn til Big Band og Kåron, og du er sånn skriver en sangleik av skilt alene.
1: Ja.
0: Hva er det så var natten for det?
1: Ja, altså, det gjør det student, faktisk, nesten alt det her, men ja, jeg gikk en sort musikkgymnasium i Danmark, så hvert år høtte vi den sånn elevproduceret musical. Så ja, her var et år her jeg slapp å skrive tonleisen.
0: Hvor er oppgjøringen til at du skal skrive en sangleik? Hva skal man huske om?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg var godt nok overferden. Så jeg hadde, jeg var overferden, men mega ambitiøs, så jeg husker bare, ok, jeg skulle skrive 12 sanger, og så samlet jeg et kjempe ensemble, og det var så... Jag hade vid ja. Jag vet inte. Kom fram till lockers, men det var en stortlig process.
0: Och lärorik rock nu.
1: Ja, mega lärorik, ja.
0: Ja. Ett annat som jag vill läsa till är att du långa som 14 år gammal kom i finalen och i Dansko Kappingsne under granskarar. Kvad var det som du granskade i?
1: ja, jag har ett sort projekt som handlar om att få ja avviska sås en kristall växter vid tonläge eller hash alltså toner men ja
0: det är också avvärd värskatland också
1: ja
0: ja och vad kom du fram till
1: jag vet inte alltså jag hade huskat det var ganska bättre än sås kört arbete men är som tanken var att hvis man spalte i Haltaver, hvis det var Josatoner, så man avvirkade en kristallvuxter vid, så vuxes hvis kristallen är större än hvis det var Laksatoner. Ja.
0: Men så huxer jag, alltså är det en sammanhänger mellan ditt förvittne ta och så den maten som du arbetar vid jobb i det?
1: Ja, kanske. Alltså, jag synes det är ju jeg har alltid vært nok så avhåret innan fysikk og matematikk og sånne her fag, som egentlig er ganske grunden er nok så logisk, men men allukal abstrakt her.
0: Yeah.
1: Og jeg heldte tonleisen kan gå for jeg synes det på samme måte her som gosser hvis man er sånn de klassiske reisene.
0: Mm.
1: Altså noter og teori og her er alle mulige regler. Og så er det handlet om at
0: det säger om det inte var tonlag alltså nu var det kanske tonlag som du förde efter nu om det inte var det här så var det kanske mera hit alltså rockning och fysik och tandvägen.
1: Ja, det är GT. Det kan jag ska vara det enda vid det.
0: Ja, jag kan säga att du tar vid tog alltså satsar du på tonlag och lägena som nu är?
1: Jag hoppas att jag kan lära sig göra. Men jag har alltid gått i gang. Blir jag lycklig hvis inte det var det. Men jo, jag hoppas att det var tonlag.
0: Ja, spännande. Men huxar du om man ska häva och ta fettla efter och så fattla det inte näst?
1: Ja, alltså här går så omkring rötter innan och som ser det att nu må jeg kjøtt ta en utbyggving, og kanskje en seriøs utbyggving som man faktisk kan bruke til lenge.
0: Men du kjenner jo folk som var rettelig unge og er, og gjør det av at, nei, altså, jeg satt jo på tonelagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Ivor er en til dømes.
1: Helt sikkert, ja.
0: Er hun en firmen til at det er sånn, da?
1: Ja, ja, det er alltid, altså, til jag hade hon har alltid sagt där som att okej, nu ska jag kanske citera henne, men också vi är som att man ska göra tonlägg till man inte kan leta vara där som att den här drivkraften är som att man ska bara leta henne så vi spela en och trycka på det här till man inte kan leta vara där som så jo.
0: Og bæði Ivor og Papadun Tröndur, þeir hafa jo eisen verið parter av upptögnun i samband við Batmobil. Tröndur, han spelar, var det Rhodes og Bass?
1: Ja.
0: Og Ivor, hon tók rötten upp?
1: Ja.
0: Hvordan var det arbeidet samme tempo?
1: Nei, det var skeg, altså. Jeg er nok så von hvis vi satt komme til det, hvis vi sannsjer og sånt, så er som. Men sånn, det er jo eisen, så er det nærmest og så. Ja, kanske inte. Jag vet inte, så blev jag sånt irriterad. Så också inte gick kött nog.
0: Kostet då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså, det vill säga att man hör inte till frost eller kan man säga. Man huxar sånt örvus om det var någon som
1: ja,
0: bara kanske. Professionellt har inne i Gjördi och kurs.
1: Ja, jag gitt det. Men alltså, nej, det var, ja, det var en god process. Ja.
0: Ja, men spännande är och ja, altså, hvordan er det arbeidet du ser med Vitaimon da du gjør tonelag?
1: Jeg vet ikke om jeg synes følger jeg arbeidet sammen med Vitaimon, men er som det er som jeg skriver seg ikke at latvinne bare for meg selv er, men altså, hvis jeg skal vise det til nøkker, så er det helt sikkert det visst da så er det relativt vån og trykk og jeg som er spærre Vitaimon eller ja, via dem rå.
0: Ja, og du har jo så spalt en av frumframførsel her og i det, og du sier at du skriver tonelag alle tog. Kommer det lett til din at gjøre lø og tekster?
1: Ja, det var ikke, altså, jeg halte mest at vi er som, jeg halte jeg er ikke bare sitte ved klaveret og er som ikke til at jeg skal synes blöva ett livprodukt, men bara att vi brukar kanske en tum om den eller också är som vi en gitarr eller ett klaver, det gör mig bara supernick. Och så omkring du är som in i mitteln kommer ganska också på sjur. Men det är allt det mesta som jag finner upp är lite ganska surreal än jag nödvändigtvis. Men,
0: ja. Är det så mer av tillväl ta ett nytt lä till dem som kommer på sjur, eller är det så att du sätter den i fyra att skriva ett nytt lä?
1: Ja, jeg halte, altså, av tilvilt er som, jeg har ångter hoksa, og nå vil jeg gjerne skrive en feidansang, og nå for det er vera, så setter jeg meg, vi klaverer og ikke godt kjem på kjur i behøver. Så jeg halte det rikker best til det kjemmer sin spontant.
0: Ja, er det, kan man si, hemmeligheten til at det skal bare hente seg selv?
1: Ja, sånn, chansen er større jo oftere man ja, røyner et eller annet du vet, ja. Ja.
0: Hvordan sørste du for det der tøyne tonelaget lei frem etter, altså nå har du givet sang ut i sommer, og jeg vet du har haft anker frem først til reisene. Hvordan ser fremtiden ut som du umiddet der, Anna?
1: Jeg vet slett ikke, altså jeg er alltid gjøret sin det mer ut i fremtiden. Men alltså jag är nog som om jag skulle sökt in och konservatorium nu. Ja, så alla horor är öppna alltid.
0: Och det är ett gott ställe att vara. Här alla horor är öppna.
1: Ja, ja, det är spännande att se.
0: Ja. Ja, och JV är att du har öllan ek gott i shotten nu. Vi släpper höra en sång att säga. Ja. Och hur är shotten tre?
1: Det är en dansk sång som jeg skriver til Lutla Bacchan Jomar. Ja, mamma fikk en drong til jeg var Seichan. Och så vi bor nere då. Vi bor nere samman och jag fick lycka lov att bruka en 2 år samman vid honom. Och så flyttade jag till förra. Och förra sakna han bara mig och jag följde han. Ja, ordentligt jag hände John och jag var inte ordentligt en parst av det på samma måte långt. Så skrev jag ända sanchen ja, till honom.
0: Och så vet jag att få en batcha, tar man det sig igen?
1: Nej, jag var så glad. Alltså, jag har alltid varit ena på att eller jag har fosterkirchen av mamma så säger. Men nej, jag var mega glad. Och det kändes inte det samma som att här 2 år i mitten lutade av fashion kände. Men alltså, jag hade verkligen, ja, vi tar ett särskilt bond. Jag syns ofta om vitt. Alltså, det är ju ofta i Sucian. Mm. Långer.
0: Hur säger du då?
1: Paul-Erik. Mm-hmm. Ja. Berensen.
0: Ja. Och heter jag Hesson Sanchen? Och
1: nej,
0: jag säger ju bara inte.
1: Det var faktiskt inte en gång.
0: Han är ju inte att heter.
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: Nej, det är ganska synd på ett.
0: Ja. Det här var det inte.
1: Det här var också.
0: Ja. Men
1: ja, skit.
0: Ja. Tora, är det klaver eller gitarr?
1: Gitarr.
0: Gitarr. Yes. Så för Tora Trönt att Gera sitt rejer att spela tan sista Beinas Ur Studio 5 i hese sending. Alltså en sång som var skriva över till som hon skriva till Bachasoin. Som ja, hon var 16 år då han kom i heimen. Så alltid det ser ut som att Tora är om att vara klar.

Evi mun er jul Anju bindan de sjul Nå kvæden og tæl

0: med et bråd til alle man har kunnet gjøre fra funden om vi Putin. Her sendte meg en styr Vittkopf forteller blant om vi Putin. Hvordan tar færre minnes hendene turen?
1: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top.
0: Vladimir Putin kunne gjøre det i jar en 2,4 timer steg i avloppen av Kiev, men det var altså ikke være frihjellet ærestegn i Ukraina. Ukrainska lovarien sier Russland søgen klant 6 og gjerstkveld i huskått i 108 droner inn i landet. Sambart lovarien løtte dronene av 11 stø, mellom annet i Kharkiv og Øtjnån og i Kherson og Øtjnån. Men Ukraina har eisen lagt av Russland ved 288 droner søgen gjerstkveld i sambart russiske 808 droner, det skriver BBC. Og i det har Russland sambart Reuters rakt et ukrainskt fraktskip i Svartehavnån. Russiska värjemålare i Syra Kip i Heje Herna var utgör ombord som land i Västerhavn och Heimenon här var lät i Ukraina. Nu skulle utländsk fyra följtjalt ett gång och jalt ta färre värld av slattare tynt. Jakob Westergaard landstörs med Ervin och Malon ser han tyska efter ett jalt nu sett av huvud av fjallet.
2: Sjálvande skulle fyra folk jalta för att uppleva förska nocturna. Det säger Jakob Westergaard, landstörsmärre i Vindemalen. Han ser som så ikke skreft i at flere folk skulle gjelte for å oppleve nattere og andre flere mål i førjen. I vikene har vi nekt tåse om nødvendig gongkutjelte av slatteretind. Tve kjelte sett opp som viser utlenskom flere folk og en heimasøy, her det kunne rinta 200 kroner for å genka nyan av slatteretind. Sambars frihetsbrevet det her omleid 30 familjenar som eier hian og har vært gjørst av at sette gjelte. Hiesturutformaren sier at lente ytla slite, og at pengene med til annars skulle brukes til gøte, vese, vatn og streim. Utan inntøkker kan det gjøres nøyot at ståndje fjallet, sier han. Men tja visit for islands i støvane en ånder. Menningarleieren Johan Pauli Helgason helter at gjaldet struer mot lovene. Sampars feravinnelovene kan gjaldt tekas for en av tjeneste, men ikke best for adgang til nokturene. Eieren viser med et annet av parkeringsplasset som en av tjeneste. Formeren i vindunentene, Ben Arabo, har eisen sagt at gjaldet tykker sløye under verandre lovgave. Men landstørsmæren i vindemålen ikke samtår.
3: Ja, det alltid røyde punkt. Det alltid at det flere folk kommer til førjær, så ikke naturen, så ikke hattminner, så ikke søvn, så er det selvvandet skulle de betale førjær, så ikke det.
2: Og det ikke eneste gjaldet som førjærfølsen rinta. Fyrra vinner loven fra 2014 hever avsett et gjald på 20 kroner for hverja nått som utländsk fyrra fått kista i fyrrjån. Penkene kommer så gjerne i en grunn som mittel andre kan leda stål til avbøter, vid lykkehalt og andre avtøk i fyrra vinnene. Johan Pauli Helgason hever vist av at eierne er slatterettende i stedet kunne søke noen penker i hessen grunnene. Men grunnene er ikke ferdig å virke til fullnær enn. Og landstyrsmæren sier seg ikke kjenne nekk til hvordan hessen grunnene virker.
3: Jeg kjenner litt til å låta penger under grunnene som ikke ferdig å virke til, for jeg blir litt til.
2: Og Jakob Westergaard er selv ikke feien om verende kjipen vi ferdig vinner gjelden om. Han arbeider ved å brøyte lovene, og helt til helst at gjelden skal strykes eller kreves inn av en annen hast.
3: Det som jeg arbeider ved til at det ikke på, at det er gjelden jeg har. Hvis det skal være gjelden, at kreves inn på en annan måte enn å bruke en byråkratiske tunga kjipen til å kreve disse pengene inn. Jeg hadde at man skal avtake tunga byråkratiske kjipen som jeg som fører til å kreve 20 kroner inn per natt. Jeg må kunne ordne bare måte hvis man skal heve dette gjaldt inn. Og det må man så vite da, og jeg arbeider ikke på lovene om politikere fyrrene.
2: De som eier slatteretten sier vi frihetsbrevet at best det er verre om føringer eisen rinta og gang og gjaldt. Men til atler landstyrsmæren ikke er løyva.
3: Loven om egn og marsfrihet er brøyt, så løs at føringer har frykt av færa. Og til atler mer ikke brøyt, så føringer har frykt av færa. Men hvis du fyrir fyrirvinn i høppi, eller fyrir som føringer som fyrirandi på en eller annan måte, så er du altså stilla vi annar fyrir folk, men føringer til denne slettet inn til langstjenni, bortir i hea, de hava frytta fyrir.
2: Sambars Jakob Westergaard ein av største avbjørn i verandi fyrirvinn i lov, at av fyrir hea gutter lagtar ut i fyrirvinn i atlan og tja kommunen.
3: Det som er trobleisen til er at av fyrir hea gutter lagtar ut, så kjer ta man fyrirvinn i atlan som innsendar, det kommer av tøy at det som ei hene sier nei, før jeg nøkker gøta skal lettes til kjøntar hia, så ikke jeg har ikke fått en reisett og akkurat kom fyrt at jeg har gøt. ni så. Så jag attla jag inte på att ständer fäller vi politiska undertöker för det som man attlar. Så det är några som vi hukta efter lötning, ja.
0: Og i innslaget har vi hørt vid Jakob Vestergaard, landstorsmann i Vennemalån, Bjørstor Sigmund Arsson, leie innslaget til Rattes. Torsjemilen D2 skriver det er flere enn 500 journalister i Ødlenheim. Noen har skrevet sett seg fra Fylkjavel, noen i Saksen anhalt i Tyskland. Nekve journalister har fyrast lengt, tog her er om på USA og Kanada, og eisne Kina og Taiwan. Til alls ikke vanligt er det tykst deilstadsvel, vet ikke av hva om Atlanheim, sier Jesper Steinmetz, som ES-korrespondenter til TV2. Hette viser bare at det er vi kjennes tyskere som halte om denne. Vi kjenner alle tyske søvnene, og når Kvartheimen vet tosa vi, viser til hva hendt i tredje for noen, tar vi spørre om vel i det, sier Jesper Steinmetz. Exit poll som gjorde at han har velstående lå til atter i Saksen anhalt viser at AFD er stendt til å få 44% av akvøvnene. Den skriver Jyllandsposten. Danske forsvarsråherren Mette Frederiksen og formæren i ES-kommisjonen Ursula von der Leyen er lendar i Grønlandet. Formæren for Nalakker Suisut, Jens Fredrik Nilsen, tok først imot Mette Frederiksen og lukta løte 17. Lende flåfære ved Ursula von der Leyen. Jens Fredrik Nilsen sier at hun har funnet at det var en heier å få Ursula von der Leyen av Vidjan. I allt det att vi ser ett tatt vinnerliga och en gåvan fällskap som vi kunde bygga vujare på. ES Ross Forskvinnan tackar er för välkomna och säger att Grönland och ES har varit som vire och arbetat tatt samman. Jens Fredrik Nilsen och utländsk och färdlinje har sett en person i det här värre bata vid inlands och i syn. Och Sigrun Brand tog värre vi har utfört det. Kvart har vi till uppleva.
4: Ja, jeg kan si at her utrolig av akkurat her i Nukfjørnen som nå kan gå lukslå. Vi tar over lett inn i Botnærbeint og i en bygd som heter Onok, hvis jeg sier det rett. Det er en liten bygd som i 1914 var nye løgt. Så at man nå skulle det var den politikken som var nye løgt av de små bygdene, og så flott man de førstene inn til Nuk. Men hända byggnaden är kanske inte rädd att det här var fjörde hus och det är faktiskt också näckfriarna byggt här och fjörden är så lätt inne. Men nu är det som har brukt till som sommarhus och sommarlever vid Ästenhyllnar här. Men här får vi så vi bara ut och vi tar sista med en utspjödel och man kan bara sitta en störst kväll här och spela för fjörden och så har vi se allt. Hetta er aksjonturen til henne her som Kate Trui, Mette Fredriksen, Oslo von der Leyen og Jens Fredrik Nilsen er tegnet på som tross av sammen uten å nære høyre og kanel og sånn. Vi var skilt frem om, og så ble vi sett i land og så her øyne her, og så skulle vi ned fra. Og så kom det en gang ned, og det gikk for å bo i åpne og stå stille en løte, og så skulle vi øyne presse frem i badene etter at det er sånn her tegnet til tross og i en sted vi har vært sånn. Hey, nu är vi så att vi är natt nu ska vi ut ombord och väger skivet alltså vad tetes, ja, som ligger vid kaj här i natt och här ska så bara vara, alltså få ett mynter av tajman ombord och ner skivet någon här. Men annars så tar sig vi en journalist här, hon bara känner att en hus här ute i Kanok. Og de husene, hvis nekka vi slipper her og kjøper seg en hus, så det vi sølge akkurat nå. Det koster 8000 kroner. Og her ungen vever til, hvis du skal lukla, så etter måske sjål vi har gått, etter måske leie eller kjenne akkurat, så at det er et utdunnelig sted vi skal se det og gå om førskolen. Men så i morgen, så vet jeg så etter at ta færre vi så etter vi er ned, tar vi foto her og foto der, og ta færre ned til Jodelsat on-web satellite, altså henne skal så genga og genga rundt her og takke mynter. Og det enda så sykt at det når vi er noen stående form til, altså det som danskere skal si som dårstek, av danskene, så det et øyelig fjellt på et program, men øyelig å komprimere eisene, så vi er rett fresset av kriterier.
0: Men Sigrun, jeg taler ikke mest til, tror jeg at du jo glemte et viktig ting. Beiner Johannesen, han er ved iver, han er her i kveld, eller hvordan er det da?
4: Ja, han lenter nemlig, han lenter i kveld, og så at, jeg vet ikke om jeg får fætre noen i kveld, men det er på sur min vogn, at det får jeg ganger meg tur iver til hans eget hotell, jeg er ikke til det her, det er bygget at det er et godt hotell her. Så får jag några så fratta det som det är så tror men det fratta att om bein och att linne och margin.
0: Ja men så får vi bara tacka och har utsända och nog Sigrun Brand tack för det. Heraldur Kongur av Norge fer til gjerar 19. september til norska kongshuset bo fra. Børan fyrir kongalega slottnum klokkan 12 og verir kort og gjerar fyrir fylgje til Domkirkjuna i Oslo, her gjerar fyrir nir klokkan 13. Fer vil gongko utan drottning Mette Marit og antjo drottning Sonja som fyrir til bilen. Gjerar fyrir byrja vi tøkken i ein minutt i Oslo Norge. Att han har gärarferierna för början och gärarferier fyllt till Akershus slottskirke. Här ser stakt minningar halvdvare för kongafamiljerna och kongaljogestnån. Att han har varit början lagt i gravkvolven. Här får äldre Heralds, Olav Kongor Femte och kronprinsessa Marsta. Och omman och appen, Håkon Kjente och drottning Maud är gärare. Ta Herald Kongor er gjerra vår trøyne og Håkon Kongor og drottning Mette Marit ut i tøvn med en fløtjende færa ur Holvarestong og i Heiland. Tvifalt skåttkvøv av er leten og kyrstjoklokken er i Norge en færa rinja og i en tøyma. Etter tøpe i Johar måtte Vucinje i finalene om løkmannsteipet hava K og jo venjere tøyme vi Magnus Powell og Thomas Gabrielsen valgt at stekka samstarnom. Kringvarpet fikk året av Thomas Lervik, formann i KU, sette han varsin ut igjen.
2: Tid av valgt at enda samsarver vi venjeren og hjelper venjeren. Hva er det valgt at enda samsarver nå, og hva er det disse nye jar som gjør det?
5: Man kan si at det som ofte har vært sagt, man snakker om byggere som blir fullt, men støvende så tar vi med nok så grøy at når disse nye jar, jeg tar mest til at tog inn var kommet til at man kan gjøre en annen målegang, og tar kom så til løsene, og på fra oss ned at tar helt til det at tog ikke tar med køy, borde omkring annet til Givo, tog fyre Ørstefrak som fjellet, og fyre kappen som er nå, så alt tar. Tar mest ikke at tar den bare Givo akkurat nå.
2: Køy vann greipene, synes du, vi Magnus og Thomas. Hva er det som har ikke minnet godt i år, til Køy?
5: Nå, så vi tar var till börs grupp och lära snacka om att det skejar och att det möj och kort och sånt, men det är alltid att det är lite grann. Det är bara inte kring till oss här mat. Man kan också säga att det är att felen som man, eller hinner felen kappas mot och tejer för att lukta bättre. Man gillar för oss kappas land. Vi har tappat dister sådana dister vi inte öja täppa och detta steg till. Och så må vi bara känna till att kappas nu är en ekvar. Ja, det är svårt spännande att få kappas nu. Det är inte lojna att akkurat mal i Europa. Vi nått og vi har vært ikke til det. Vi var nok så nære, og til det sånn at vi der på et førsveler alltid under andre tak i en europeisk kapping, men man må vite at man kan livet raskere. Det er ganske også gjør det til at det er skuffet seg ut i at man blir rika på siden ut, og bare fyrt og gjør så var det noe det som skulle være. Det er ganske gjør det så ut til løsning at det er færre sinter. Så det er noen ting som er søgnet distans som er vært også om sant. Og så sier jeg som at det er noe som ikke er vært. Jeg vil ikke vunnet til at vi er vinner.
2: De tappte Stabafallen i Jar, men de kom jo rettelig tatt via Balkanspill i Conference League, og her var en mulig å vinne mesterdeltene. Hva vil fokus nå lagt til Tikkun?
5: Alltså folksjåken är pura grått till att vi må få ett stil som är möjligt att få kontinna resten av kappen och så vidare till att åka kappen är där tar det skulle också vara dyster så bara. För jag får att jag upp så jag vänner till att det har varit lockare fördel och vill inte ha för det är valmån och styr till kappens liv. Men kappen är hör så till oss jag gjort. Men samtidigt kan man säga också till att alltid att vårt kyrka nu finns ju att Europa går plats så är det stövande vid 8-2-3 platsen som är nöjda kappen som flera vill ha fett vid. Och marginalen är vi ser med marginalen i Royal Lutler så det går kött att gläppa ner om här så tack för att du hör men vi inte må bara för all in.
2: Frå Benjaminsen han är ju långt att skriva soppmala för 2020-2080 och han skulle börja nästa kappningar här men nu tycker han så vi på en av vägen. Hos tuttningar mycket är det att få Frå Benjaminsen in nu på en av vägen. Hur kan det göra för det som är extra och kappningar här nu?
5: Jo, så vi har akkurat där det större tuttningar som är så vildt att vi får rätt runt. Han är ju gjort det att vi har kommit till vad det är och vi får rätt runt på en av vägen och han ska få några arbetsrelaterade grejer upp som han väljer i jocken, men tar för en av finna det av. Till större tuttning och så vill säga är han, och jag kan tänka honom ut nu att han ska pröva. Jag tänker att det är som kanske det är smått och lutsinter i, men stadigväg, alltså, vi ligger nummer 2, blir nummer 2 i stäppakappen, men det är det så att tappar plats i socialen. Men ser vi så att vi kunde få samla ötta stiden som är fri framman och ta trycker oss till frövåta och lägga press på han efter han tar över hans mål.
0: Säger Thomas Lervig, farmare Kai, vi Bjørn Sigmundarsson som leier innslaget til Rattis. Så vi kommer til vekkere. Friska vind upp i kvassan vind sunnan, tog till 15 meter per sekund. Samtri och regn, nu nek, vi står vunn nek för regn. Och i natt för en ljusning och det slutar ui. I morgon friska vind upp i struk sunnan, 8 till 13. Skiftande skoiloft och äla vevor, sedan parten växer han upp i friska vind upp i skri, 13 till 18 meter per sekund. Samtri och det för att regna, hiten nu till 14 stig. Og i sendingene har vi med denne hørst at det ikke langer avkjøpes til utlendsk om ferieforskjeggingen gjennom slattere tynt. Eierne har sett Gongo Gjald og Jakob Vestergaard landstorsmøver, og i vinnemålen heldte det være et godt avtak. Et tap i Jar mot Wuchinj i finalen i Løgmannsteipi har vært kvar og i venngjere tøyme vi Magnus Powell og Thomas Gabrielsson stekka samstarve. Teknikere er Kvarjana Berg, Bjørstor Sigmundasjon og Høgny Jakstogjørt og sendingene.
6: Vi skulle se fra anlade Tommy Jakobsen, Atavur Urban Søyron, bosiden i Klaksvik, andagist at Klaksvikar sjukruse, leierdegin 5. september, holdt 4. år gammal. Gjerafyrren vil løs sætne. Vi får nå sende sonodagsløtene. Jonna Fristøtte Morsensen legger til rattes.
7: Hei, og velkommen til Sundagsløttene. Og i dag får jeg lese en av søvofyrtikken som Sven Nordqvist har skrivet, og hun kallast Fintus flyter ut. Sven Nordqvist født under 1946 i Helsingborg, og han har alltid tegnet og malet. Han har mittel andre arbeid som arkitekt og lærer, og vi egnografikk. Og i 1934 vann Sven Nordqvist mynta bogakappingen av bogaforlænen og pal ved bogene Agaton Øman og Alfabet. Og i neste bogen er pannekøk og lavkøkene. Hitt og vidt for første fyr Petsson gamle, og frensen til honom Fintus. Om fremt av bruker sine frem urgaver, så leiter Sven Nordqvist ser uiblåster fra Bidjelist, Lysingerheimen og teknesøblandet med «Vi syne om et kjente støyle». Myndene i bogen til Sven Nordqvist er fotler og smalotene, og vi nekker liten. All mye henter av hver eneste mynd. Og bøkene høsker til øtl, mittelen 3 og 95 år. Det er bogadelt for jeg lærer for dere som har givet bøkene ut, og til Ennis Jakob Thomsen som har tøyt ur svenskene. Fintus flyter ut. Morgonsolen skein av luttla gæren til Petsson. Fuglene låte og sunke om bø og ung. Humloflonar var framme og surra var mittlen sur epla blomunar og ur høstnar hos noen hørtes ljøtli skævan og gåkan. Men så var et ljóa træt, som vanliga ikkje høyrest av bygd. Dunk,
8: kni,
7: dunk,
8: kni,
7: dunk,
8: kni,
7: ljóa. Hetta kom ur husen og Petsson. Vanlig folk blir at sova klokkan 4 om morgenen. Men nu kommer noen til Petsson var ein som ikkje var som vanligt folk, og det var frenseren Fintus. Han hei finnkje sina egne sång. Ein rattelig, løytel sång vi finare madrasso vi gåon fjagron, som han helt vera så stuttlet at hoppa ui. Så kjøtt som han vakna i, får han at hoppa. Dung! Dung. Dung. Petsson vendte seg og rønte at gøyma seg under kottene. Hette et revlig lamenterelse, fuste han og settes opp hundte seg. Fintus, om du skal leika ui, så skal det være fria litt. Minnes du ikke hva du lova i jar? Fintus gavst at hoppa. Han hoksade sig om.
8: Mäu. Jag ska inte sitta på skorstenen,
7: säger han. Nej, det var inte det som jag hoksade om nu, säger Petsson. Jag menar vi det som du lovade ju förra dagen, och det är ju fyra det.
8: Mäu. Jag ska inte... Arka hönorna?
7: Nej!
8: ikke at.
7: Han hugsa i, men han danta i et sinte spekelige. Tu lova i at djevast at hoppa ui sønkjene klokkan 4 kvann morgon.
8: Mau, i klokkan langko 4?
7: Sier Fintus.
8: I helt at hun var ikke mer enn halkom 5.
7: Ta kan gjøre det samme, sier Petsson. Til det kusses er alt å tølge at hoppa i sønkjene. Du vakter meg jo, og det hever du gjørs kvann einast av morgon så du fekkas av sønkjene. Antin djevst du at hoppa et leisne... Måste flyta och krasta ne.
8: Antin gevas det hoppa. Wow. Ettla flyta.
7: Säger Fintus. Antin ettla. Säger Petsson. Fintus huxar i en löta. Så säger han.
8: Så flyt jag men.
7: Petsson glötte i att hon.
8: Gjørst du det,
7: sier han.
8: Du kan ikke bare flytte heimann fra Soløy Sodan, ikke? Sjølvan det kan jeg til. Mjau. Slipper jeg ikke hoppe sønkjene, så kan jeg vel gjøre det,
7: sier Fintus.
8: Men kan du ikke boje vi hoppe til dere vakna over? Nei, det blir ikke til. En frensor nøyest å gjøre morgenfilmleik beint som han vaknar. Mjau. Annars vil han bare støyver og fantalier som en gammel maver i gongru dettor. Men korsene, sier Petsson. Flytta heimann ifra. Hvordan kan du få et sover i hosgått? Hver skal du byggva? Tja, ta veit ikk.
7: Og gjennom husen, kanskje? Sier Fintus. Eier du ikke en gammel hus, omkrastane, Petsson?
8: En liten hus, passelig stor, som en hus måtte, bare minne.
7: Til nå mykje at jeg er så stor, sier han og hopper så høyt som han kunne. Boom! Boom!
8: Hatta ljøver akkurat som det gamle nåthuset oppi av bakken,
7: sier Petsson.
8: Men det er jo et gammelt nåthus.
7: Sier Fintus og stekka i mitt ui enn hun løpe.
8: Du kanst ikkje byggva inn i ui enn hun nåttuse. Hugsa der til at jeg hopp i sjansjene og lente mitt i hålen under forskramplade beintene i spannene. Og her er trett, er det alt og lengt borte?
9: Ja, det kunne vi få kila. Vi flytta det om han er gæren og gjør det rent og nøslet.
7: Petsson ernaist upp av att huxa om att nu slapp han att smuja och stakast i jokkost.
8: Vi två, Sucha,
7: säger Fintus.
8: Kanska. Om du tar hållet bort.
7: Ta ut här att du äter morgonmät får Petsson ett natt hos någon. Han koppade där bara av en trillbör. Det var inte tungt. Och så trillade han då om han i gärden. Og sette det her. Han løste bretter, og sigeie, og nelte, og omvalde, og langt og sedna parsten, var husene Leo. Så var tøyen kommet at flytta sønkjene inn. Fintus rønte at hoppa. Husene var passelige store at hoppa i. Han slå seg ikke i opp under loftet, og hålet og nattospannen var borst.
8: Hetta är en fin hus, Petsson,
7: säger han.
8: Du har en fitter gammal och knassig, är du?
9: Ja, ja,
7: muttlar Petsson.
9: Men då man ju väl att sova sin långare än två och måttnarna.
7: Ja. Jo, så. Ja. Fintus var i sin lilla hus i allan dagen. Han hoppade och ruttade jag sinter och hoppade åter och bätte en eidekopp ut och hoppade jag sinter trät och så kom hönorna och att lås här och hoppa men te slopp på te inte. Han träffs så väl och i något husen att han purast har glömt Petsson. Mot kvällte kom gamle och bänka i åtittnar.
9: Kom in nu så först och nattra,
7: säger han. Fintus var uppe i loft og lakka i lyka inn i stora huset.
8: Jeg må få et lite bord og en stol, sier han. Så kan jeg etta nottra inn i kjammer sjolvun.
10: Mau.
8: Men, og det kan jeg bare sitte i sånn og etta.
9: Men, at du ikke etta heima til okkun, sier Petsson. Det ikke noe mye at du hopper?
7: Men Fintus var langt inn i køkjennom etter greidskalene. Så får han vi henne ut i husen ikke ser. Petsson hukte snopen etter henne. Gamle satt ensamadler etter i køkjennom ved greidenom.
9: Det er tilvøye som det kvist vi ångar i kjetto,
7: hukse han.
9: Som det kjennes løye.
7: Neiers ødelfølg. Som sida ensamhet vi ångar i kjetto. Neiars er.
9: I færre jeg vite om i høyre igjen.
7: Han let køkshorene opp. Så hørte han ljøtlig pums ta i Fintus hoppa igjen.
9: Pum. Pum.
7: Jo, han er en kosse som er her ute, hoksa i Petsson. Om hon færre lunchast, må han færa komme inn. Han seip at sindra av greite. Det var lykka så kvist som det platt jeg vera av den Fintus verer. Men om i halte at her vil du ha en slutt, hoksa i Petsson.
9: Jeg kan ikke færa ut her og sova, men jeg færa i øtlom for en ut og sier gå nåt.
7: Han får ut og benka i oppa dittnar og hukte inn. Fintus var given at hoppa. Han rejte sønkjene til han for å ledja seg.
9: Hever du det godt, Fintus?
7: Sier Petsson.
8: Ja, men sønkjene er bare så ruddelig,
7: sier frenseren.
8: Først du å sove nå?
9: Ja, jeg hadde bare sier god natt. God natt. Vi sønkjene i morgen,
7: sier Petsson.
8: Ja. Lat nu attur,
7: säger Fintus. Han var ikke beinleis ovinalir, men gav seg ens og ikke fær om Petsson. Han hei anna hoksom. Petsson suffar. Han får inn til sin kjols og leie seg ut i kvirra kameran.
9: Ok, det som det er. Jeg slipper kvosse så er jeg sove et sinte langer i morgen og er. Gå nått i kjølvor.
7: Gung. Gung. Petsson drømte om en grøn rybotan frens som hoppa i purasta ljålest og en av en mjukar græsmått. Hø, sveimande låp helt opp i skutjene. Han vakna i av at Fintus kom inn og får at hoppa i sønkjene.
8: Mau, vakna to, gamle. Klokkan er all trus. Nu færa vi da få okon at eta,
7: røpte frensren.
9: Ja, vær no fri alir, sier Petsson. Gå se vera sove nokje hos noen.
8: Det var fint. Men, og lydde jeg å ta pet i av vekkene. Du må hjelpe meg å gjøre det fint der inne, til det er for jeg er gjester.
9: Nå så, hva er det?
7: Sier Petsson.
8: Ja, det forstår vi det settene. Det løgner litt,
7: sier Fintus. Jeg får jeg halte innflytere gilde. Du slipper å hjelpe meg å gjøre klatter.
8: Settene, først må vi ta peta.
7: Etter morgonmaten får du tær opp av loft og funnet tver gamlar tapetrådler. Så hjalt oss tær at tapeta. Hønen er atla oss reisende at tapeta, men tær sluppet der ikkje. Tær dotto ikkje vel at tapeta. I stegen åtto tær at sindre at tapetklistrene. Tær domte dem noen vel. Så kom Petsson ved en kratje som slapp av vera bor, og en luttlån skamle som slapp av vera en krakkor. Fintus var sera fegen om nødt til husene. Som dæveren lei, var han landet her og hoppet, ella hongti anna mynd upp, ella fjæsaist vi onkru. Men vi kvørst kom han ut at hjálpa Petson, som luka i grønnmetsveltene. Nu jeg svenkur, sier Findus. Så man gesteren tja mer for å komme kjøtt. Ta man vera best, og du først har bækka klatter nu.
9: Kanst du ikke si meg hva det som kommer? Jeg så forviden,
7: sier Petson. Ah, det tog verre banna at sia fra løndarmalen. Men kjøtt først og da vita. Ta i klatterne, i lytner, skal jeg si at jeg fyrer der. Petson kjente i ånen og får at røra datje til klatterne.
9: Men da vera en kjetta som kommer,
7: rønti han å spyrja.
10: Nei,
7: sier Findus.
9: Det hønenar, mener jeg,
7: spurte gamle.
9: Hønenar? Nei, du. Det bara gaka og eta alt sjølvar.
7: Petson helt å at gyta, men han bæka i allar klatternar. Men han kom ikkje etter hvor gesteren måtte vera.
10: Du allar lytnar nu?
7: Sier Findus.
9: Så skal jeg si deg da.
7: Det
9: To! Det to som spåin til døvra og i munnen hos hon. Akkurat to. Takk! Tusen takk! Det har jeg aldri tro at det var jeg som var på egentlig klatterfest,
7: sier Petson og bukker.
9: Det åtte to at haft gitt,
7: sier Findus. Der får du ut i lytte og husene, og tog og visser klatter og syltetøy og kvørsøyt glas av mjølk. Så sotet der her og åtte, og Findus helt fire at dette har han klarer bare helt vel. Og Petson hei jo eisne hjoltasenter.
9: Det godt at vi byggva så tatt at du kan skåme og vidja meg vik først,
7: sier Petson.
9: Det var så tømlig tja mer i kjørskvold, da du ikke var heima.
10: Men jeg byggva jo framvis heima. Det er bare til at jeg flotter,
7: sier Findus.
9: Jo så. Det var godt,
7: sier Petson.
9: Så det ikke så store måneder nå, og som det er?
7: Nei,
10: alt akkurat som før, sier Findus. Men det flotter.
9: Og igjen i andre hus, altså.
10: Men det bygger vi jo enn her.
9: Ja, jeg skylder.
7: Petson iveist.
9: Så det bare til at jeg hører ikke langt til at du hopper i sånne?
10: Ja,
9: det just det,
7: sier Findus.
9: Ja, det godt. Så må jeg vel teka til vi, at det er nekka kvist om kvöldene.
7: Der så du vi fri en av løte og hukte av tapeten.
9: Takk for en fraløkan døvra,
7: sier Petson.
9: Det lengt søyan at nekka bjøy meg så gåver klatter.
7: Nå får jeg køyre hønerne i høstnerhuset. Kjem du vi?
9: Sjølvande kom jeg vi,
7: sier Findus.
10: Mjau.
7: Der spaka oss rundan om husene, og tok og atler spekar og tapetrodler opp etter seg, og stongt og hønen der inne. Så får der inne køtjen, og Petson lort etter vevertunden og jordvarspen. Så gjerne les Petson et gammalt eventyr for Findus om kjettene i stivlen. Findus satt i fengen av gamla og lort deg. Der breka jo i elden og i komfyren, og enka i vel. Det var så frialett og godt. Ta i søvan vel lio, sier Petson.
9: Ja, Findus gamle, nå får jeg letja med. Og så får du ut til du ikke også letja til, at så vi tog noen egne hos om, vet du?
10: Ja. Det er halvdige,
7: sier freseren. Han var ikke så fegen av malen. Findus får spekle mot i horene. Her stekker jeg nå, og hukte at gamle.
10: Kom vimmer ut,
7: sier han.
9: Reis du myskre,
7: sier Petson.
10: Nei, men jeg skal vise deg noe.
7: Petson får vi ut i luttlo husene.
10: Hikk her, säger Fintus. Han vuxte ett lopp, ta vär inte näka särligt. Han är ju hoppa bättre för.
9: Ja, han vill helst bära att det ska vara tjonen och låta trät,
10: hoxa i Petsson.
9: Ja, det var frallukt, säger han. God natt och sov nu så väl.
11: God natt, gamle.
9: Vi så just margin,
10: säger Fintus. Fintus la och lursta i etter kvirrunne och fick inte sova. Han helt sig höra ljåleisa skävan och motlan i kvirrunne och han visste inte att det var som han inte hörde. Att enda sprack han in till Petsson och gör färre en sång.
11: Jag helt mig höra reven,
10: säger Fintus.
9: Ah, han släpper inte in om du stönker hordena,
10: säger Petsson.
9: Men ifall jag inte sover om han rever sig utanför ditt när jag är,
10: säger Fintus.
9: Nej, det är skilje är väl, säger Petsson. Så må vi helt och finna på akkurat, så du inte ska vara bänken. Men till och sagt nu, det må vi göra morgon, säger han.
11: Jag vill sova här i natt,
10: säger Fintus.
9: Ja, det ska du släppa, bär du ligger fria ligger.
11: Ja, ja, jag ligger alltid fria ligger,
10: säger Fintus och battlar i sig av fotalanden.
11: Kan jag ligga här? Jag ska slätt i köpa. Bara ligga pur. Stora fria lir.
9: Finaste slä, säger Petsson. God natt.
11: Mau.
10: Morgonen efter klockan 4 vaknade Fintus väl hurt och som alltid. Beinavin får han att hoppa i sönkene. Han kunde inte göra vita. Hoast han är lovat att lägga fria lir. Petsson vaknade sur och som en radisa.
9: Fintus!
10: Murra i gamle.
11: Ta vær ikke jeg, jeg fær nå,
10: sier Fintus og spela i Odisson i egne hos. Her kunde han hoppa som hun liste. Smått om smått vakna i Petsson av seg sjølven, og nå var han ikke ytler langer. Nå skulle der gjøre avværinger av stidje alle rever bort. Der spent og band rundt om husene til Fintus, så er klokker ringt og bare du nærst ved bondene. Og der hongt og likter i trøyene, og Fintus slapp at læna eina skrelljo som ljóa i rævelet, tøyd og mål vi henne. Hon skulle bæge rea reven og vetja Petsson om reveren kom. Fintus rønte bæge at nema vi bante og mæla vi skreljene negva ferer, men annars var han nastan ikkje ui husen hun kjassar fyrir dagen. Han hoppa i bæra eina fyrir sønkjene, om kvöldi djinketar om husene som vant, så får der inne køtjen og lusta vette tånleik og utvarsmål. Fintus leie sig av bontjen og heie det så godt at han sovna i. Han vakna i tøy Petsons lagt i utvarspe og får å letja seg.
9: Så Fintus, nu er kvöld,
10: sier han.
9: Det må være best at du først inntil tunn kjåls og legger deg å sova, så at du orskar å fære opp klokkan 4 i morgen at hoppa i sondjene.
10: Fintus satt kvirrur og nu vakna over og var ikke glæver å ha løyta.
11: Jeg halte at det er særlig enn jeg vil reva ut i natt. Det är det alltid mycket där,
10: säger han.
9: Det är inte mycket där,
10: säger Petsson.
9: Och nu skulle vi tända lyktorna och vi tar ju spänt band runt om husen och allt.
11: Jo, men alltså, här är ju mys,
10: säger Fintus.
11: Säljar mys som är härveligare att gnia band av. Det äter faktiskt bara band. Kan ni inte släppa sover i något ägstnä? Så kunne vi finne på akkurat en bedre morgen?
9: Ja, ja, men så må du lov at du ikke hopper sånn til i morgen årene,
10: sier Petsson.
11: Ja, det lov jeg,
10: sier Fintus. Jeg får ut, bare som jeg vakner, bare meg.
9: Ja, så vil det så, mener,
10: sier Petsson. Klokken 4 morgenen etter vakna i Fintus som vant og hukte utjøkken om vinteren. Regne åste nyr, og det var ikke rettelig av løsten.
9: Nei, føy som det ser vått ut,
10: hoksa han.
9: Skal jeg virkelig affære og gjøre meg et kropp bare for å hoppe sånn, ikke?
10: Nei. Så sov vi helt enn jeg løte og træt.
11: Mjau.
10: Han sovna jeg, og varna jeg altså ikke at Petsson lurte etter honom og flente vi. Ta jeg der vakna og atter klokkan tjei, søtte der i fyrsten i åndsje om husene til å finne seg, etla om at hoppe i sondsjene.
11: Men där åt morgon med att säga Petsson. Skulle vi bära sanchna chatta in att då?
12: Ja. Kanske skulle vi göra det.
11: Säger Fintus. Så kan du hoppa det lite någon om dagen efter detta. Säger Petsson.
12: Ja, klockan 5.
11: Nej, det är otulja. Ta er i vakna oss.
12: Klockan 6?
11: Nej, tjej. Säger Petsson. Ikke før en klokkan tjej.
12: Ok, tjej. När är klokkan tjej?
11: Säger Fintus. Då du ska kina klokka. Våre som frenser ikke då klokkena. Så skal jeg lära dig Anna. Og så måtte Fintus lära sig att kina av klokka. Men det är en annan.

Av vennom heim stedt jeg av vi anser en indusbank i Vialundene. Til sjålvande bankeren tattast vi Donnyhiden. I stand gjerne løte, og hittje at plossen hun ytst vid kanten, her som han ofta plier av sida. For nøkron døven søyen, rente vi dokken og i pappa bænt her, Miriam og jeg. Fru ja, kom og se til jer, tjammer. Rønt jeg set av meira fera og kviga meg fram vi, men Miriam orska ikkje genka så kjøtt. Gå, fruja, kom her, kom. Han trala i ångan til å ta igjen samme. Lykka meg ikkje kvær, etla kvørjone fyldest vi, så røpte han harsht av meg og lei ångt jo man gjørt meg fyrir skommun. Kanskje kan han hjelpe oss? Jeg hukte omtrande at Miriam og skilte beina vi enn hva de mente vi. Att underbär sig med damlande in mot i hyljarbackan. Det är hittar bär ju vonko och på mig. Sorry, jag är inte bra i det. Jag ser mig nyer. Bonkren är kalter och släven. Miriam hejer att. Han lustar jag och säger omgant att atlanen tjockon var taplig eller av uppgångt. Tycktes tacksamma för att jag behöver stå här och bära om mina tjänaste. Vill det kanske bara ha samband med mig för jag är nog en pruis. Vid hade bruk för henne tjockare hjärtenköte och jo, pappa kunde skaffa någon annan, säger han. Säger sig känna omkran som arbetar jag kipas min. Nu är han handtidgen och sitter fast där för jag har brått in och stål. Allt och han ville hjälpa åkken. Äsen tar jag i munskilt. Våre som attarband. En stålen hjärtenköta. Tunnenar svimja atter og fram vi sama lea nu, ens å ta sinne. Hikka, nu fædder helt nir av båt. Han flent i alt i kujtje og peika i mera atterpersen av tunnen. Jeg var bare en smartjenta av gjennom påse av tunnenbrøye, men jeg dodde vel å suttje at han ikkje heida godt. Det var okkst i latrunnen som jeg avduka igjen. Jeg må fra heim. Men vi er skitande. Orst ikkje flyta med. Är kallt och tung och föll mig som en standmynd. Bogiren ojer ut av mig. De, namnlös, stärande jattenmänniskor. Heidi och hesar är jäntan som alls inte bjärgar i heimen. Hur ser jag ända här? Vi får ångat att jag går och tagga till dig till åkara framtid och framtiden till åkara ett kommer hon. Miriam vände megafonen mot tinkhusen. Hette det ett råp om hjälp till nu eller omgant du? De få och följtjena var mött upp till vävlagsverkfattlet Klappau. Och en i altan och i kontorbyggningen stod en tinkmöver och festsar och gärna cigarett. Ett tonbergmoment följtes som en överska lydel pojler skåten mot en mäktig skansa. I telefonen og ikke mer enn å bo fra Miriam, bare åkkost, så at jeg kan greie noe fra hva det har hendt. Men, etter til handen dagen, da jeg var ferdig ut i haven sammen med Pax, så at han slapp av prekvafirmer at soppar virkelig har vokst under trøven og tjåken. Og hva så? Big deal? Jeg vågna jeg, han var ferdig til hus, men så lett slapp jeg selvvandt jeg ikke. Ta bänka ju på kammarstittnar och han hukte in. Kom han att be om ombering för att ha var trusht dessa funkus ombering när hon pappa bo in i river hött jag mig? Nej, man visste han kan det vara när jag görst. Och han har ju inte om att det ser att det här var tjätt. Ett lata ena en affär var inte uppfyr med att kossi ett la pappa må inte åt jag vara till och i värne. Kossi nekv. Jeg håst alt. Sakna igjen. Nei. Pax kom bare inn utan neka. Og det var selvvandet sin elskede iPad han hadde glemt etter. Er det ok at jeg hendte ut vidt her enn å løte? Han så lykke lost ut som han platte, da jeg var til faen ut og slidde etter hunden og kjøsser gamle og døven. Solen var ordentlig kommet fram, så ingen chanser var fyrig at Louis for å komme i roteren inn til Taimon enda sin. Ingen problem. Vi platt jo oss alt å spille sammen fyr.
och jag kan gott spela fitt. Så si allt otilliga är jag lukar väl isch. Tack. Han settes väl nøkter och i setjastolden mitt av golvenen, tentra i iPaden och såna i totalt ut vid smatallar och nu gör honom. Fantastiskt. Kammarchammer var här vi hörset av en rymdarvärde. Jag rönt jag gör att lufra i uppgavna chammer littna, men tar jag en för fjore för gammar ett tjock via flinna av domkron som jag inte hörde, vände jag mig av och huggde jag honom. Kvätt. Han tog smattallaren ur öron och öron och nu tryste jag pause. Hällde du välja att manna att den för att dödja ut? Han öppte i öxl. Vi är för negv och vi dockar för ytla, så I guess so. Han kort smattallaren ui och att lägga tändra att det. Så kvart kärs du in i annet nu? Ja. Du veist, spela, lese. Nei, jeg mener, hvor borst du inn i neten om du heldur av mannen at den du vant deg for å dodge ut? Ai, gir, jeg 16 år, ok? Chill. Han kjenner for lite, legger jeg må. Ah, touché, Greta. Jeg ble via hijaden, og fingeren som atle jeg trøste av play ble hengende i laserluft. Ok, låt oss se at jeg er off the grid og gjør meg et kjelt jeg kan gå rundt vi. Hva så? Tanken at alle skulle gjøre det. Ok, alle gjør det, og hva så? Da jeg ikke sverer jeg, flyttet jeg fingeren spekler jeg ned mot skuttet noen mener han hukte jeg meg. Jeg vet ikke hva de hukte seg i firmer, men knapt jeg fikk et ørst hoskott. Jeg er ut nå, nyan til en av vinkene. Ta kom dott vi i tjånen. Du måste gärna komma vi om du vill. Han hukte Sirgen ner på iPaden. Ja, hon har väl

Ja, det sier jeg. Pax, er det ikke fantastisk? Er det at fotbollter? Pax flenner. Ej, dude, er det en kravgånga? For jo, må kvarve noen. Det skråer etter, og råpen er utrommet ljåa enn her. Nuna, nuna, nuna. Pax, jeg har nesten ikke mer streg med telefonene. Pax, jeg må si at det er nøyga. Og så sløkner hun. Jeg går telefonen i lommen og hitter opp i loft. Jeg sitter jo under henne og står om treet. Greinene er vakke i vinden. Hørte du dette? Kanskje er det flere som i parste vidt der, har vi jo å fortelle deg. Men det vet jeg bare hvis hun er gul og bløv og noe soer. Jeg vil ure at gjøre vi at være at skje. Akkurat som Lena og Reikar, ha? Stefan lät som om han torska i svarta av pannet och var om att dana. Han brukte sovbogerna som vifte och vaftra i öjligt. Är det inte bara älskelig, fruja? Nej, jänks. Så osig och så förälska. Stäcka! Han flänte och får alldeles och pass över hjärtat. Kvi skulle han för att ta som den mest romantiska pär i Game of Thrones. Här satt jag in till honom och började ett Miriam och följde mig som kong Robert. Klara för att krutsch för att få han äter. Klarsta han rymt där vara. I Miriam så här nere till honom nu alla kvart. I guess. Och när kommer hon äter? Stefan yppte i öxl. Han blir jeg og var over lengt inn i de franske kolveltingene etter. Og i mye sett jeg og Luna er som alle tar mannfolkaskapt og ålokene i verden og Westeros. Lorsdag lappståla professora Geek. Hun vil skriva mer om sin Rhaegar. Jeg synes ikke at det er et lengt brot og har ikke ordentlig hod at lese det. Jeg er ikke ut i Donjilen. Fyrre platte svener og svimje her reisende, men til å velge lenge siden jeg også er en. Du må gjerne lese henne. Hva er det hun sier? Men ikke alt, da. Ikke det her, ha? Jeg kveide ned at det første reglene er, og engre beina vi ned til Gjørte da. Jeg rønner også om svener, kviter og habersliger. Men er det lunke og i gongt vi alle så vujer. Pax in terra. Pax sitter vid skrivbordet og hikker i teltene. Han er jo bedre enn overkropp inn. Jeg halte han følger av seg at jeg hikker at hun. Han smiler og er han vent seg av. Køtt? Nei, nei, ikke. Jeg later som om at jeg halte for jeg ene. Han flaksar vid örmen och nu är flänne. Gardiner är fyra. Teltetorn är hurrar och genom hatten lyser en apelsinkollampa. Då är han återvänder sig och leder efter någon läge som man vill att det ska höra. Så tjär kusser Richard-gasslan och rinja sig om han heter Bergen och någon. Jag spurgade honom om han ser inte sånlig och slappar välja mellan Ramstein och Ravel. Seriöst? Surprise me. Han har löst hästallan. Hever sujar och har en nägrant jag har haft. Tjukt och myst nere herarna. Äntligen jag finner han där ratta. Tänsrar och kommer ivratter till mojen. Han lägger sig under lin av mig. Så vi tittar kvar på annan. Med en klavertona rotla in i kammar. I'm butter i havnen. Okej. Okay. Ravel, I guess. Jeg kunne jo noen om vengene, holsen, brinkene, spekelige og vi tog ytsta og fingresnippene. Dyrke kjenslene og heit og hoen gjerne løte. Lukten av hans kropp. Det var jeg som ble han færre ur t-shirtene og jeg som leier meg i sønnsen av kjønnen. Han blunter, men det dreier jo opp til i stedet. Jeg hittet rundt han om meg.
Lampan lyser den hon elde och då är jag lite i handen och upp kan jag en tager av skuggafigurer av väggen. Så du hungrar alltså ut här i hällen och kör Platon? Han suffar och lägger sig i ryggen. Jep, välkommen. Hej, du är en mot med alla. Nope, de får väl mina luncher. Skuggamänden är en donna som leder ner vid upp och äter. Quack, quack, ödelvären sitter igenom hettle. Miriam? Ja? Queers du är? Så är det jag som lägger mig ner i ryggen och soffa. Jag attlar är väl att det skulle vara romantiskt. Men damer är inte jag in i honom. Och det var jag som måste säga att jag Stefan var färd till flåpelt och fryr sig ducha ihop. Vi var ensamma till inne och varann har honom så som mjukar ut. Och nu är vi här. I hans kamera. Och jag vill också om han är fler diar. Men vad är det jag vill? Badren kör rävel för upp och ner efter allt någon. Och jag vet inte vad jag gör vi. Är sjuk. Ta värst du va? Ja va? Och kanske skulle vi hellre lusta efter Rammstein. Jag ser att jag pundar med och alltid för öronen. Okej. Okay. Han reises och förgivet till tältena. Ett lätt ronkon. Han slötcher och ser pura lost ut. I sidan av död jag halter ju mig själva. Torne horrar vid samalä. Lampgjälteren bränner och skogarna av och ner jag kvörsen och vädje. Han rådast vid hälterna och är oj av affärerna tås av jonkran och kräras den ju värna om och spel som det är ju hållt vid. Nej, vi har inte chans jag att få ge er. Miriam? Kvätt? Kan du lycka prova blunta? Kui? Han lägger ett jag skak och spyr om att det är vid egnen. Så är blunta. Han gittar i hörst ut hälterna. I smilist. Känner väl andra gitarren efter. Without a word of warning, singer Aretha. Blues walked in this morning and circled my lonely room. Han kommer ivet till sonchina och sätter sig kammer. Kisser mot smil vid sunnum mjuk och varum. Okej, okay, jag har pinta i syndropata, men detta var det sensen av tog och det är min fram och köra att jag skriver att det punliga borser ur handlingarna. Är det inte? Jag hade måttet boja att lämna livet vid SPL, att vi faktiskt lustar och efter Rammsteinarna låter och att mamman så kom in och är inte välja blev tillnäga. Det är smöjligt. Här var min Miriam. Hon och jag och hon. Vi ville bo här för att komma ur sig någon hädlån och hukta att verlägga någon som man var. Om det inte nyttar jag sådär pullar upp mot skansan någon så måste vi göra något annat. Fruja! Fruja! En dag stod mamma utanför och röpte om att det skulle komma ut och hitta ett omkron. Kvät! Jag stack högt i utköken vintern och sa att hon stod nere i havan och mitt mellan alla sopparna. Nu har vi köpt den. Kvön. Kompostkassan. Tada! Och i gräsen hon låg några grönar, boajar, plastplater och ett runt ned. Okej. Okay. Känns du ska hjälpa mig att se den samman? Där våra ringar har vi att göra plastbladarna. Passa och ytla samman och måtte bänka stå på plås. Jag åkte jag mamma och mina vid arbete. Hon rönte väl att göra en insats. Jag har sett nejtakt lysingar av postkassan och brukte tojpåsa, tojen från landet. Rönte jag minnas till att köpa färdträd och halta köttfrihan mamma där. Dalde upp, slog något över varandra Facebook och lät bilen stanta och... Hon smultes till mig som för jag får en av hjärtan om att hon var rätt är lej. Hetta för jag minkan ägg om rusttjocken, ha? Ja. Upp i 80% säger konan jag inte någon. Okej. Okay. Det är viktigt inte att...
Ja, altså, ikke er store. Det er riene, det er rav og kjenslene, som kommer til kjønter og i røven og kjønter Thunberg og øren som stender frem, en sånn. Jeg synes ikke det så vel av henne, da hun kommer inn til meg og vil vite hva det er i sitt jo hittet. Jeg har en løte stendt sånn og lurt der, men så kommer ofri av henne, og stittlislig er rymer henne ut etter. Ikke kan gå og vise Amanda at det er gå, ok? Baden da omrenner en vibrasjon visst kjipan. Og for jeg verja min baden da om kjempe mamma minst lykka treda lest som der utnast og omkvarvsaktivistene. Og jeg må lade som om jeg hun bjerga mer. Som om en kompostkasse endeskapet mot alid og at alt for å lia seg.

Nekvar prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan ett

skänkler runt i mörskan och uppfinner mig styrst igen i dig där lej som ärstingen Värskar som är bra, blöj är värre vid tog Jag vet att mamma må någon säga om vad är det men kvöj En full vaxen med över och jag har visst klara en skid Han är när spöjda halvan och liar bars i ur beats Jag vet att mitt liv är kibria Men det följs till choice How fire to our dance Ödla min boys Jag följer att bli vaxen Ödla ta ner Jag följer att nå i mal Men jag ner när jag vet Jag följer inte så nek Nej Jag följer inte näka Anten följer jag inte Ödla följer med sväkan Hata personen i sutra Ta i hydra i speglar Längt ut men jag har vi ångan vind i min seglar Lista med över namn Jag har en i världen Det ser men jag är inte en maverick Så kvar fan är jag

leva gott. Jag röjna surja mojne värska samma hot. Jag vill känna tänna igen var fan med flott. Men jag kjallan stolt och kjallt efter tusen då en down not. Så vare näka nok samma djär. Jag klarar sig klar djär. Jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar djär. Jag sväker lista mer av varnavn. Jag har en värm det ser. Men det djär jag har en galus. Och hur fan är det?

0: Ja. Det var ju där. Det är på ända.
1: Kan ta.
0: Då klickar vi på den.
1: Bye bye.
0: Bye bye.